lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Ilja begriper inte hur det är tänkt att en båtsman som just och jämt är torr bakom öronen och som tydligen aldrig arbetat med djur eller gröda förr ska kunna sköta ett torp och dessutom klara av dagsverkena hos bönderna. Det hade varit så annorlunda med Anders, en vuxen man som hunnit lära sig ta hand om sig själv och sitt. Algot däremot verkar inte fundera alls. Hur han ska hinna med allt han måste här hemma innan han blir inkallad i tjänst igen. Inga befäl talar om för honom vad som ska göras och när och hur här hemma. Och då tappar han tråden. Bönderna kan väl domdera och bestämma, men Algot är så ny i roten. De har inte kommit underfund med honom ännu, förstås. Och kanske är de lite försiktiga av sig. Det har inte varit lätt att få båtsman hit. Pålagorna och tillsägelserna har avlöst varandra. Bönder tycker inte om krig. De vill sköta sin jord och tycker att det kan andra också få göra, sköta sina jordar. Kronans krav på manskap som ska födas och klädas när man knappt har som man kan kläda och föda familjen, det är galenskaper. Den harmen får båtsmännen ta, särskilt de nya, innan man har lärt känna dem i roten, innan man vet hur mycket det är att räkna med. Då kan det väl vara en trygghet att ha en båtsman i byn, en som känner trakterna och folket, som ryssarna härjar. Det är inte länge sedan allt folket flydde undan dem till Sverige förra gången. Ilja var själv med i den stora flykten. Hon minns språngmarschen genom skogarna efter att ryssarna seglat in i Nötviken och därifrån spritt sig som en raksvärm över Saltvik och Sund. Folk hade blivit tagna, bortrövade och nu finns det inte längre stort hopp om att få se de människorna igen. Det var högsommar och hett i augusti. Hon var 10 år, bara en liten flicka. Men hon förstod ångesten i faderns blick när han kom hem med de nya rapporterna om hur ryssarna närmade sig fasta Åland. Vågade de bli kvar hemma och lita på ryssens skonsamhet eller Guds? Hur skulle de göra med kräken annars och tröskningen? Det var nästan en lättnad när ryssen äntligen kom och det kom folk flyende från Sonröda och Björby när det stod klart att den där skonsamheten man hoppats på hos ryssarna, den fanns inte. Det var jävlar i människohamn, kunde pina en människa från livet och skratta åt plågan. Det var fly eller dö som gällde, så folket sprang från Lappböle också, sprang mot slottet och därifrån till Högbolsta. Det hade inte gått att ringa i kyrkklockorna heller för att varna bygden, för det var sänkta i kyrksundet redan, gömda undan soldathärjningarna. Det skulle hämtas upp igen när ryssarna var tillbaka motade ut över rikets gränser. I Björby var allt bortfört när folket kom tillbaka efter flykten. Inte en stock fanns kvar, inte ett näverstycke. Men på det lilla som fanns av skogsmark i byn stod träden, guffelov, kvar, obrända. Det fanns ved och timmer att hämta och det var en god kur mot kval och oro, arbetet i skogen. Alla hjälpte till, det var en förtvivlans kraft i allt man gjorde. Nu är det krig igen, det kommer nya rykten hela tiden om att ryska skärgårdsflottan sätts i svenska vatten. När som helst kommer folket att vara tvunget att ge sig av på nytt. Folk med makt och medel har redan börjat försvinna över Ålands hav till svenska sidan. En båtsman som kan kriga är en tillgång i byn då, så länge han nu får stanna hemma i de oroliga tiderna. Men nog är det svårt att tänka sig Algot som någon sorts beskyddare för sin rote. Han som inte verkar kunna ta vara på sig själv ens. Ilja gräver ner den lilla apeln på södra sidan om torpet i lä för alla kalla vindar vid husknuten. Inte ser den mycket ut för världen nu. En naken apelspreta bara, men Ilja ser redan för sig hur den blommar och bär frukt. Det växer en annan vildapel mellan torpet och skogen. Den har nog också skatorna sått där, tror Ilja. Frukterna är små och sura, men vad gör det? Två fruktträd, det är som en hel trädgård. Algot verkar tycka att allt grönt är ett och samma. Bladflikar och alla nyanser av färg försvinner i ett virvar som är växtlighet och mysterium. Din mor, undrar Ilja igen. Algot höjer på ögonbrynen, ser förvånad på henne, som om det kommit överens om att inte prata om hans mor mera. Har hon glömt det? Är död och begraven, svarar han, i Karlskrona. Och jag är båtsman och ligger väl snart i min grav, fortsätter han. Han har rätt i det, att livet som båtsman inte sällan blir ganska kort. Att vara båtsman är som att söka upp faran och möta den. Men om man inte är bondson som har en gård att bruka och inte hantverkare heller, då finns det inte så mycket att välja mellan. Själv hade han aldrig ens funderat, möjligen om han skulle låta leja sig som knäckt då på torra land, men han trodde att det var som friskare på sjön och kanske skulle han få segla till Medelhavet så som han brukade tänka att hans far hade gjort. Han hade faktiskt trott det när han var liten. Det var modern som sa det först när han frågade efter sin far att han var på Medelhavet. När han blev lite äldre begrep han ju att det där var någonting som modern drog till med för att få slut på hans frågor bara. Men han hade ändå inte kunnat släppa tanken att hans far seglade på Medelhavet. Det var inte så konstigt då att han aldrig kom tillbaka. Det där sjöodjuren kom väl i vägen. Algot har hört talas om valfiskar som förklär sig till öar. Och när sjöfarare går i land på någon av dem och slår läger, då dyker valen till havets djup och tar alla männen med sig. Och så bläckfiskarna då, som också finns i Medelhavet. Ska jag reda upp ditt hår? Undrar Ilja plötsligt i tystnaden. Som om hon hade sett hans ensamhet och tankarna från barndomen ta form framför dem och bli tydliga så att hon inte kan undgå dem. Mitt hår, säger Algot, varför det? Du vill väl se prydlig ut? Jag kan kamma håret och binda upp det med ett tygband. Du blir fin som en kapten allra minst. Jaha, jo, i så fall, gör det du, tycker Algot. Helt bekväm är han ändå inte med att ha hennes händer i håret, hur det stryker över hans huvud när Ilja drar tillbaka det i en fläta. Det var en annan sak att ligga i lag med henne, när de var fulla båda två och inte kände varandra alls. Som vore hon en krogkofsa beredd att ta emot vem som helst för ett mynt eller några supar. Det här kammandet och strykandet och att hon står alldeles intill honom så att han kan känna värmen från hennes kropp mot sin kind, det gör honom blyg och brydd. Det är snart klart, säger Ilja. Hon låter så belåten på rösten som att hon verkligen lyckats få honom att se snygg ut. Det säger hon också att han är. Prydlig och fin nu. Man skulle kunna ta fel på en herreman och honom, minns han. Hämtade du brännvin i Lappböle, undrar han bara. Han vill inte veta mera om hur han ser ut. Ilja säger ingenting. Hon ruskar på huvudet, har varit lite rädd för den frågan. Men hon är så glad åt att ha fått med sig brokan hem. Och hon vill ju inte egentligen supa. Har tänkt att det ska gå bra ändå nu. Jag går till Benner då, säger Algot. Inte ett ord om dagsverke, inte ett ord om torpet. Nå, hon är inte den som bönar när folk inte själva vill. Låt gå för det, Algot, låt gå för det. Han går utan att dröja, nu när han har ett mål. Benner i Strömbolsta. Ilja ser hans ryggtavla försvinna ner åt kyrksundet och snart är han borta. Nu ångrar hon att hon lämnade Greta hos modern. Flickan kunde bra ha varit här med henne när Algot är borta, tänker hon. Hon har redan glömt det värsta skoven av ångest från förmiddagen, det som gjorde att hon skyndade sig till Lappböle med flickan på ryggen. Gretas ögon, skimmer och skyar, som om allt redan är beskådat, som om barnet redan vet allt som finns att veta. Och ändå ingenting vet, så oberörd är hon, flickan.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot. Mm.

0: Då har klockan slagit 5:07, det här är Ålands nytt. En 40-årig man döms till 10 månaders villkorligt fängelse för att ha odlat hampa för att användas som narkotika eller råvara för narkotika. Det meddelar Ålands tingsrätt i en dom. Sommaren 2024 drev mannen upp 57 cannabisplantor i ett odlingstält och planterade sedan dem utomhus i närheten av sin stuga i Saltvik. Han hade även drygt 128 gram växtkross av hampa och en liten mängd cannabisolja i stugan. Den förväntade mängden marijuana som skulle framställas av odlingen var drygt 5700 bruksdoser. Tingsrätten menar att den stora mängden marijuana inte enbart kan ha varit avsedd för mannens egna bruk. Han erkänner sig skyldig till narkotikabrott men att han inte hade för avsikt att sälja vidare. Mannen har uppgett att han har odlat så stora mängder för att slippa ha kontakt med de människor som förmedlar narkotika. Det var första gången han odlade och han tog i ordentligt eftersom han inte visste hur det skulle gå med odlingen, står det i domen. Förutom det villkorliga fängelsestraffet döms han att betala en brottsofferavgift på 80 euro. Domen har inte vunnit laga kraft. Det är svårt att få människor att engagera sig i kommunpolitiken. Det anser 13 av 16 kommunstyrelseordförande som har svarat på Ålands radios enkät. En bild som Rasmus Lindqvist, rättssakkunnig vid landskapsregeringen, delar.
1: Det är ju exakt det som vi också får höra från kommunerna och från partierna. Att det är svårt att engagera människor att ställa upp i val och få dem engagerade i partierna. Och sen så bekräftas det ju också av statistiken att på 30 år så har ju ungefär kandidaterna som ställer upp i kommunalval minskat från 650 till 450.
2: Gällande statistiken ska man dock komma ihåg att vallagstiftningen har förändrats och att det idag inte är möjligt att ställa upp lika många kandidater som tidigare. Men att döma av svaren från kommunstyrelseordförandena är det inte den förändringen som ligger bakom problemet. Endast ordförandena i Sottunga, Kumlinge och Jommala tar helt eller delvis avstånd från påståendet om att det är svårt att få människor att engagera sig i kommunpolitiken. Det finns också grupper som är särskilt underrepresenterade i politiken, bland annat kvinnor, inflyttade och unga. Och just utvecklingen bland unga bekymrar Rasmus Lindqvist.
1: För de har ändå funnits tidigare, men nu så kan man räkna de som ställer upp som kandidater som är i åldern 18 till 29 år på Åland. Alltså det går att räkna på en hand hur många de är. Och förut så var det lite mer stabilare siffror där. Och då blir man ju orolig att är det så att unga bara kommer att engagera sig senare? Att de kommer ändå haka på det här tåget med att ställa upp i val? Eller kommer de aldrig att engagera sig? Då det skulle vara ju problematiskt liksom, om de aldrig får upp det här intresset av att ställa upp i val.
2: Enligt Rasmus Lindqvist behöver hela samhället bidra för att öka det politiska engagemanget. Kommuner och partier har en viktig roll i att sprida kunskap om vad det innebär att vara förtroendevald, stärka ungas möjligheter att engagera sig och göra de politiska uppdragen mer tillgängliga. Dessutom betonar han vikten av att samhället visar uppskattning för dem som väljer att ta på sig politiska uppdrag.
1: Jag tycker att vi behöver verkligen respektera dem som ger av sin tid och ställer upp i politiken och är politiker och är förtroendevalda. Att de är centrala för vår demokrati.
0: Det sa Rasmus Lindqvist, rättssakkunnig vid landskapsregeringen. Reporter var Felicia Bredenberg. Och då har vi kommit fram till vädret. Under morgonen blir det mest halvklart väder, 17 grader. Den nordliga vinden har en styrka på 4-5 sekundmeter. Till eftermiddagen blir det som högst 18 grader och mulet väder dominerar för det mesta. Men till sena kvällen ska molnen lätta och solen kikar fram. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind dominerar i området och avtar successivt under dagen och natten. På västra delen av norra Östersjön och Ålandshav mojnar vinden från måttlig till frisk styrka ner till svag vind under efternatten. I Skärgårdshavet blåser en måttlig nordvästlig vind medan södra Bottenhavet får avtagande nordvästlig vind som mot natten vrider mot sydväst. God sikt råder i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Vill du ta del av fler nyheter, gör det på vår hemsida eller i vår app. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
3: och Saudiarabien är överens om ett historiskt kärnenergiavtal. Kina riktade över 1 miljard cyberattacker mot Taiwan i fjol. Målet är att sakta men säkert nöta ner demokratin, bedömer expert. I Kotka väntar invånarna som på nålar för att klassas som UNESCOs världsarv. Här är nyheterna klockan 7 i studion. Ida Rislaki, god morgon. Ja, USA ingår ett historiskt kärnenergiavtal värt flera miljarder dollar med Saudiarabien. I flera år har länderna diskuterat ett kärnenergisamarbete och det nya avtalet gör det möjligt för Saudiarabien att anrika uran för civilt bruk. Saudiarabien förbinder sig alltså till att inte utveckla kärnvapen. Dessutom är det amerikanska företag som ska stå för byggandet av kärnkraftsinfrastrukturen i Saudiarabien. Avtalet med USA ska vara en del av Saudiarabiens plan att minska på landets koldioxidutsläpp och frigöra råolja för export. I nuläget är Saudiarabien världens största exportör av olja. Jag fortsätter i Mellanöstern, för i Röda havet har ett tankfartyg träffats av en missil, uppger den brittiska marinens sjöbevakning. En brand har brutit ut på fartyget. Det är oklart hur den missil som har skjutits, men den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen uppger att de har utfört attacker mot 2 saudiska tankfartyg. Under gårdagen ändrade flera fartyg kurs från Röda havet, då hotet från Houthi-rebellerna har ökat i och med de senaste dagarnas attacker mellan USA och Iran. Kina attackerade Taiwan med närmare 1 miljard cyberattacker i fjol. Det finns tydliga paralleller mellan Kinas agerande mot Taiwan och säkerhetsläget mellan Ryssland och Finland. Det bedömer säkerhetsexperten Holmes Liao. Kinas långsiktiga strategi mot Taiwan är att nöta ner landets demokrati med så kallad gråzonkrigföring snarare än med en militärattack, bedömer Liao.
4: In 2025, Taiwan was attacked almost 1 billion times.
5: Under 2025 attackerades Taiwan nästan 1 miljard gånger av hackare. Och den stora majoriteten av attackerna kom från Kina, säger Holmes Liao, en rymd- och säkerhetspolitisk expert, aktiv i både Taiwan och USA.
4: Their intention is not just to take over Taiwan, but also...
5: Kinas intresse för Taiwan handlar inte bara om återförening, utan också om geopolitisk strategi. Cyberattackerna är ett centralt verktyg i Kinas så kallade gråzonskrigföring. Målet är att gradvis försvaga Taiwans motståndskraft och samhällsfunktioner, istället för att inleda ett öppet krig. Det är en process som har pågått i många år och kan fortsätta i decennier.
4: Like Finland and the Baltic states, we want to uphold our freedom and democracy, right?
5: Det här är Gustav Antell och jag träffade Holmes Liao i Prag.
3: Importen från Ryssland till Finland växte under början av året. Det här visar en granskning som tidningsgruppen Otis Suomalainen har gjort. Mellan januari och maj importerades varor för sammanlagt 285 miljoner euro. Det är 15 miljoner mer än under samma tid i fjol. Det är huvudsakligen varor som inte är belagda med sanktioner som importeras. Det handlar främst om nickel och ammoniak. Ammoniak används till exempel i konstgödsel. Sedan 2022 har den årliga importen från Ryssland minskat från ungefär 9 miljarder euro till ungefär 1 miljard. Under veckoslutet klarnar det om Alvar Aaltos arkitektur blir ett världsarv eller inte. Finland har nominerat 13 Aalto-verk, varav ett är en av Aalto-planerad stadsdel i Kotka. Där väntar invånarna med spänning på UNESCOs beslut.
6: Jännityksellä odotetaan
7: ja
6: innolla. Ei oikein osaa sanoa, mitä se tuo mukanaan. Totta kai ihan innolla.
7: Skumppapullo valmiina.
6: Kyllä.
8: Valten världsavslistning för med sig för stadsdelen vet Maria Lampinen inte, men Leila Pirkkalainen berättar att de redan har skumpaflaskan i högsta hugg. De bor båda i den världsarvsaktuella stadsdelen Bärnäs i Kotka, som kanske är mer känd under det finska namnet Sunila. Värnäs planerades på 1930-talet som en helhet av Alvaralto med pappersmassafabrik och tillhörande bostadsområde. Området var unikt redan då. Bland annat hade även arbetarbostäderna rinnande vatten och inomhustoaletter, vilket inte hörde till vanligheterna. Andelen invånare som fått upp ögonen för Värnäs via ett intresse för Alvaralto blir allt större.
9: Nykyään enempi tulee siksi, että tämä on Alvaraalto-alue, mutta aikaisemmin niin ei, se ei varmaan vaikuttanut.
8: Det var slumpen som förde Leila Pirkkalainen till Värnäs, medan Maria Lampinen flyttade till området delvis för Alvaraltos skull. Altos modernistiska arkitektur lockar besökare från hela världen till Finland, och de hittar också allt oftare ut till Kotka. Om Värnäs tas med på världsarvslistan lär besökarna bli ännu fler.
9: Jos päästään Unesco-kohteeksi sitten, niin varmaan se turistien määrä lisääntyy, että on ollut paljon japanilaisia ryhmiä ja muitakin oli ulkomaalaisia.
6: Pari päivää sitten oli just iso kiinalaisryhmä. No niin, joo. 28 he tuli.
8: Men än så länge har turismen enligt Lampinen och Pirkkalainen inte vållat invånarna några vidare problem. Den livar snarare upp området och flera av invånarna öppnar ibland upp sina hem för nyfikna besökare.
3: Unescos världsarvskommitté ska behandla Finlands nominering på söndag, så nästa vecka kan vi ha ett åttonde världsarv. Reporter var Nora Finholm. Torsdagsvädret blir lite varmare än under de senaste dagarna. Lokalt är det fortfarande ostadigt med regnskurar på många håll. I väst kan det också möjligen oska, annars är det mest halvklart till mulet. Det är mest mellan 12 och 19 grader, svalast är det i norr. Och varning för terrängbrand råder på flera håll i Lappland, och på Botniska viken varnas för nordlig vind 12 meter per sekund. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er denna onsdagsmorgonen den 23 juli då Olga har namnsdag. I dagens program 29 hör vi om responsen så här långt på landskapets enkät om persontransport i skärgårdstrafiken och vilka röster man ännu saknar. 20:08 så handlar det om varför allt färre ålänningar väljer att engagera sig i kommunalpolitiken och vad kan vara lösningen på det. Dagens sommarpratare är Sara Reisinen, guldbaggevinnande makeupartist. 20:08 hör vi en kort intervju med henne inför hennes sommarprat som sänds klockan 10 här i kanalen. Men vi ska inleda morgonen med att höra mer om Kasper Liljeströms sommarprojekt att bygga en flytande våtmark. Och innan det så lyssnar vi på Van Morrison med Brown Eyed Girl.

0: Van Morrison hörde vi där med Brown Eyed Girl. Är våtmarken i flottform lösningen på övergödda sjöar? Ja, eventuellt, säger Kasper Liljeström, sommararbetare på Ålands vatten. Han har fått i uppgift att snickra ihop en prototyp på en flytande våtmark i Dalkarbyträsk. I inslaget hör ni Kasper berätta mer om bygget.
1: Det här Dalkarbyträsket mår helt jättebra. Ja, det är nog en ära att ta på att vara härifrån. Man börjar må bra. Ja, så det är nog på andra dagar på flottningspunkterna som jag har varit på. Så här börjar det vara blomningar. Och här lite kanske också börjar hitta lite sjön och bakterier. Men inte något serious.
2: Det skulle vara komiskt att falla i.
1: Det skulle vara.
2: Den sitter fast med någon form av däck, eller är det någon cement, eller vad är det där?
1: Det där är, ja, en cementring. Borde man kastankar i?
2: Kanske det.
1: Så vi inte bara går bort.
3: Jag är alltså Kasper Liljeström, och det här är från Sibbo, men studerar nu miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi. Och jag har nu börjat jobba här hos Ålands vatten som sommarjobbare, vattenprovtagare. Egentligen är jag livrädd för hav och så vidare, så jag började studera delvis marinbiologi för att jag vill komma över den rädslan, men också för att det kommer att dyka och har alltid gjort sånt som barn. Så ganska vanligt så marinbiologi background till varför man har börjat studera det här.
2: Just nu sitter jag i en båt och tittar på en flytande våtmark. Kan du berätta lite, vad är en flytande båtmark?
3: Jo, så ganska enkelt sagt är det en ö som man planterar växter på, och dens funktion är då att ta upp näringsämnen från vattnet. Det som gör våtmarken speciell är att istället för att växterna är fast i marken så växer de nu med rötterna liksom i öppet vatten, vilket gör att rötterna kan växa till sig till och med några meter efter några år och bilda en sån tjock rotgardin som är jätteeffektiv på att ta upp näringsämnen.
2: Alltså vad är syftet med det?
3: Syftet med våtmarken är att ta upp fosfor och kväve i huvudsak, men också andra näringsämnen, och bryta ner, eller det här, det finns mycket bakterier på de här växternas rötter som bryter ner giftiga ämnen och tungmetaller och så här vidare. Så egentligen att rena vattnet. Som vi vet så de flesta sjöarna eller havena lider av övergödning, så det hjälper med det, vilket då i sin tur minskar på algblomningar och så vidare. Så sjöarna eller havena där man lägger den så börjar må bättre.
2: Finns det många sådana här, eller det här är på något sätt ett pilotprojekt, åtminstone här på Åland?
3: De här flytande våtmarkerna är nog en helt riktig sak, och det finns många olika så här modeller som har gjorts i Finland, sådana här egengjorda. Och den här har jag tagit lite inspiration av, alltså jag har tagit inspiration av de andra lite för att göra den här. Men det här sättet som jag har byggt den här är egentligen lite speciell.
2: Kasper Liljeström berättar att vid själva bygget av flotten har använt sig av material som ligger nära till hans. Flotten är byggd av PVC-rör, vilka får flotten att flyta, och i mitten har han satt två lastbollar av plast, vilka utgör själva basen.
3: På det har vi lagt en sån här kokosmatta, vars syfte är att hjälpa växternas rötter att etablera sig fast i den. Och den ska egentligen också brytas ner sen efter några år, men i det skedet har växternas rötter liksom stabiliserat sig själv där. Och sen har jag egentligen planterat växter på där. Jag har nu planterat här 6 olika växtarter. Det finns av svärdslilja, det finns av kalmus, det finns av slokstar, sjöfräken.
1: Ja, kanske det var dem.
3: Men ja, olika växtarter för att just främja biodiversiteten här.
2: Är det här de bästa växterna att göra det här med, eller?
3: Det är en jättebra fråga. De absolut bästa växterna, de som är bäst på att ta upp näringsämnen, skulle egentligen vara vassen och det här kaveldun. Och det finns jättemycket av det här också i Dalkarbyträsk. Men eftersom Dalkarbyträsk redan mår så bra, så fokuserar jag mer på kanske biodiversitetsaspekten av saken. Och därför har jag använt också växter som är jättebra på att ta näringsämnen, men också sådana som det här, främjar biodiversiteten.
1: Och det här.
3: Och ja, är bra för pollinatörer och så vidare.
2: Du sa att Dalkarbyträsk mår ganska bra, men på vilket sätt mår det bra?
3: Vi ser att Dalkarbyträsk mår bra på grund av siktdjupet, som är väldigt bra. Det är det som man ser bäst. Men jag tar också provtagningen här under sommaren, och syrenivåerna har hållits riktigt goda under hela tiden jag har varit här. Alltså också vid Botne har syrehalten varit ganska hög faktiskt, vilket gör att det är ett bevis på att Dalkarbyträsk mår bra.
2: Han berättar att han vid olika provtagningar runt om på Åland märkt att flera vattendrag mår betydligt sämre än Dalkaby träsk. Bland annat ligger syrenivåerna vid botten nära noll på vissa håll, vilket i praktiken innebär att botten mer eller mindre är dött. Men trots att Dalkaby träsk är en av de mer välmående vattentäkterna på Åland, så har man ändå valt att bygga den flytande våtmarken där.
3: Den här våtmarken är en prototyp som vi gjorde för att egentligen testa oss fram om det här funkar. Det som vi har konstaterat är att stommen, det här flytmedlet, fungerar jättebra. Men sen den här växtdelen, eller det här hur man planterar växterna, så finns det jättemycket förbättringsmöjlighet ännu. Men att det här var mer av för att testa liksom om det funkar, vilket det har gjort. Dalkaby träsk, som jag sa, mår ganska bra, så den kanske inte behöver den här jättemycket.
2: Men alltså är den långsiktiga planen kanske då att plantera sådana här på andra ställen där det kanske är sämre vattenkvalitet?
3: Jo, det är nog just så. Jag har fått som uppgift att bygga 5 stycken stommar till, och de har vi då tänkt lägga ut i andra sjöar. Vi har inte ännu bestämt exakt vilka, men just för att förbättra vattenkvaliteten där.
2: Räcker det med sådana här små? Alltså förstås beroende på storleken på vattendraget och så, men jag menar, jag skulle kunna tänka mig att om du har en stor vattenareal så behövs det flera eller större sådana här.
3: Jo, det är nog så. Den ser väldigt liten ut, men sen när den har växt ut sig, alltså sen när rotgardin har etablerat sig ordentligt, så har den en enorm inverkan i proportion till hur stor den är. Så gör den mycket, det är en trollkarl. Men det här absolut för större vatten, så behöver man antingen flera eller större. Och desto fler sådana våtmarker man bygger, så desto bättre blir det resultatet.
2: Och det då mer är alltså en långsiktig lösning snarare än en liksom, kanske sådär att man genast ser effekt. Eller tror du att man ser snabbt effekten på det här?
3: Jag tror inte vi ser åtminstone på några år, utan det är just det att rötterna måste först hinna växa ut, vilket kan ta några år. Men sen efter det så är planen att bara egentligen låta dem vara.
0: Ni hörde Kasper Liljeström som sommarjobbar på Ålands vatten. Reporter var Oskar Skogberg.

Laxbåt på väg in i hamn. Efter flera dagar till sjöss. Den har is runt om stäven. Besättningen är ganska trött. Kanske sista gången i år. Sen får de vänta till nästa vår. Efter så mycket

0: åländska modus. Harmonicus var det där med låten Höst i Mariehamn. Inte riktigt höst än ännu är det, men jag tycker det nästan känns lite så idag.
1: Det här är veckans sommarpratare. Céline Flöjt om att leva med borderline och flytta till behandlingshem utanför Åland som 17-åring.
2: När vi väl parkerade utanför Seges så kom Johan ut och mötte oss. Men jag satt kvar i bilen och grät. Jag var så rädd för att gå in, för det skulle göra det här verkligt.
1: Julia Jonsson, ungdomspolis och regerande FN-mästare i kickboxning.
3: Jag vill kunna påverka ungdomar att ta bättre beslut, vara där och förebygga att det inte gör något det senare ångrar.
1: Loj Mattsson, låtskrivare och producent.
4: Och min mamma bar allt det där helt själv. Det var hon som slet. Hon som vände på varje krona och tog det ekonomiska och känslomässiga ansvaret för att jag skulle få de operationer och den hjälp jag behövde för att kunna överleva och utvecklas.
1: Sara Reisenen, guldbaggevinnande make-up-artist.
5: Och ibland är det just det där väldigt små sakerna som gör störst skillnad. Det som man nästan inte lägger märke till, men som ändå förändrar hur man ser på någon.
1: Stefan Olofsson, Emilia-ordförande och tidigare vd för Ålands telefonhandelslag.
6: Projektet har nu kommit så långt att fartyget ska döpas och sjösättas den 25 juli. Vi förväntar oss att det ska bli en stor folkfest i sjökvarteret i Mariehamn.
1: Sommarpraten hör du varje vardag klockan 10 och 18 här i radion. Men lyssna när det passar dig bäst på alandsradio.se och i appen OR TV Play. Ha en skön sommar med sommarprat i Ålands Radio.
0: Jag får tillbaka sommarkänslan nu, en sån här lite höstig morgon som idag. I dagens sommarprat så kommer vi höra Sara Reisinen som är make-up-artist. Och ja, men hon kommer gå in lite på det här att det här med smink inom scenkonsten, det är ju inte alltid att bara göra någon vacker, utan man kan ju också få någon att framhäva sår och olika blodiga armar. Hon kommer bland annat berätta om när hon spelade in i tunnelbanan i Helsingfors och hur de inte hann klart där på morgonen, och när folk började trilla in till tunnelbanan så stod hon där med blodiga händer och en avkapad arm, tror jag det var. Ja, förlåt, ett avhugget ben. förstås då bara låtsas. Men ändå, lyssna på henne klockan 10 här i Ålands Radio eller redan nu på vår webbsida ålandsradio.ax eller i vår app OR TV Play. Nu är det alldeles just dags för lokala nyheter, och fram tills dess så tar vi och lyssnar på Elton John och Brandy Carlile med Never Too Late.

0: Näringslivsprofilen tvivlar på nya rederiers finansiering.
1: Det är omöjligt att få ihop ens det här utan att ha någon garant.
0: Man odlade cannabis i Saltvik, nu döms han till 10 månaders fängelse. Och 13 av 16 kommunstyrelseordförande menar att det är svårt att få människor att engagera sig i politiken.
2: De som ställer upp som är i åldern 18 till 29 år på Åland, alltså det går att räkna på en hand.
0: Det här är rubrikerna i Ålands nytt med mig, Anders Fällman. God morgon. Ja, det är två rederier, Ålands folkrederi och Ålandslinjen, som startats på Åland för att trafikera en kortrutt mellan Mariehamn och Kapellskär, behöver presentera en huvudägare som tar det största finansiella ansvaret. Annars kommer det inte lyckas finansiera sina planer med en aktieemission eller att låna pengar. Det menar affärsrådgivaren och tidigare bankdirektören Jan-Erik Jänki Rask.
1: Lite sabotera en sådan satsning, det är inte det. Men jag tycker att man kanske behöver lyfta fram lite realiteter.
3: Tycker du att man har falska förhoppningar?
1: Jag tycker det. Jag tycker att lite naivt upplägg när man då inte kan visa att man har en finansieringsupplägg som skulle kunna liksom matcha det här. En bank, en finansiär, vill se en huvudägare som är beredd att ta ansvar. Alltså inte ett ansiktslöst bolag.
4: Ålandslinjens planer på att endast finansieras med att sälja aktier för 19,7 miljoner kräver också en finansiellt stark aktör enligt Rask.
1: Ska vi säga, de möjligheten att få det här från utan att ha någon större, eller det, ska vi säga, det är omöjligt att få ihop ens det här utan att ha någon garant, eller ska vi säga någon som skulle garantera att den här täckningen uppnås eller att den här emissionen kommer imorgon. Det ska jag säga.
3: Kommer det här bli av?
1: Jag skulle säga så här, att någon kommer att trafikera den här kortrutten under en viss del av ett år inom en någorlunda nära framtid.
3: Någon av dessa två rederiinitiativ?
1: Det har jag inte sagt.
3: Vem ser du kommer göra detta?
1: Någon etablerad.
0: Ni hörde Jan-Erik Jänki Rask. Reporter var Björn Nylund. En 40-årig man döms till 10 månaders villkorligt fängelse för att ha odlat hampa för att användas som narkotika eller råvara för narkotika. Det meddelar Ålands tingsrätt i en dom. Sommaren 2024 drev mannen upp 57 cannabisplantor i ett odlingstält och planterade sedan dem utomhus i närheten av sin stuga i Saltvik. Han hade även drygt 128 gram växtkross av hampa och en liten mängd cannabisolja i stugan. Den förväntade mängden marijuana som skulle framställas av odlingen var drygt 5700 bruksdoser. Tingsrätten menar att den stora mängden marijuana inte enbart har varit avsedd för mannens egna bruk. Han erkänner sig skyldig till narkotikabrott, men att han inte hade för avsikt att sälja vidare. Mannen har uppgett att han har odlat så stora mängder för att han ville slippa ha kontakt med de människor som förmedlar narkotika. Det var första gången han odlade och han tog i ordentligt eftersom om han inte visste hur det skulle gå med odlingen, står det i domen. Förutom det villkorliga fängelsestraffet döms han att betala en brottsofferavgift på 80 euro. Domen har inte vunnit laga kraft. Det är svårt att få människor att engagera sig i kommunpolitiken. Det anser 13 av 16 kommunstyrelseordförande som svarat på Ålands Radios enkät. En bild som Rasmus Lindqvist, rättssakkunnig vid landskapsregeringen, delar.
5: Det är ju exakt det som vi också får höra från kommunerna och från partierna, att det är svårt att engagera människor att ställa upp i val och få dem engagerade i partierna. Och sen så bekräftas det ju också av statistiken att på 30 år så har ju ungefär kandidaterna som ställer upp i kommunalval minskat från 650 till 450.
6: Gällande statistiken ska man dock komma ihåg att vallagstiftningen har förändrats och att det idag inte är möjligt att ställa upp lika många kandidater som tidigare. Men att döma av svaren från kommunstyrelseordförandena är det inte den förändringen som ligger bakom problemet. Endast ordförandena i Sottunga, Kumlinge och Jommala tar helt eller delvis avstånd från påståendet om att det är svårt att få människor att engagera sig i kommunpolitiken. Det finns också grupper som är särskilt underrepresenterade i politiken, bland annat kvinnor, inflyttade och unga. Och just utvecklingen bland unga bekymrar Rasmus Lindqvist.
2: För de har ändå funnits tidigare, men nu så kan man räkna de som ställer upp som kandidater som är i åldern 18 till 29 år på Åland. Alltså det går att räkna på en hand hur många de är. Och förut så var det lite mer stabilare siffror där. Och då blir man ju orolig att är det så att unga bara kommer att engagera sig senare, att de kommer ändå haka på det här tåget med att ställa upp i val, eller kommer de aldrig att engagera sig? Då det skulle vara ju problematiskt liksom, om de aldrig får upp det här intresset av att ställa upp i val.
6: Enligt Rasmus Lindqvist behöver hela samhället bidra för att öka det politiska engagemanget. Kommuner och partier har en viktig roll i att sprida kunskap om vad det innebär att vara förtroendevald, stärka ungas möjligheter att engagera sig och göra de politiska uppdragen mer tillgängliga. Dessutom betonar han vikten av att samhället visar uppskattning för dem som väljer att ta på sig politiska uppdrag.
2: Jag tycker att vi behöver verkligen respektera dem som ger av sin tid och ställer upp i politiken och är politiker och är förtroendevalda, att de är centrala för vår demokrati.
0: Det sa Rasmus Lindqvist, rättssakkunnig vid landskapsregeringen. Reporter var Felicia Bredenberg. Landskapsregeringen har beslutat i samråd med ägaren att en hund ska returneras till hemlandet. Beslutet grundar sig på att djuret saknar intyg för avmaskning. Det framgår av ett beslutsprotokoll. Situationen uppdagades då ägaren och hunden gjorde ett besök hos veterinär den 20 juli. Veterinären konstaterade att hunden förts in illegalt då det inte fanns något intyg som styrkte att den hade avmaskats mot dvärgbandmask. Hunden och ägaren reste från Tyskland till Åland. Mot den bakgrunden beslutar landskapsregeringen att hunden ska återvända till hemlandet inom 24 timmar, alltså senast den 21 juli. Landskapet kräver att ägaren ska skicka ett bevis på att det lämnat Åland, till exempel genom en bild på ett boardingkort. Beslutet fattades med stöd av självstyrelselagen där landskapsregeringen har förvaltningsbehörighet när det gäller smittsamma sjukdomar hos djur. Djurägaren motsätter sig inte beslutet. Också lite sport. IFK Mariehamns Karl Wards säsong är över. Mittbacken drabbades av en korsbandsskada i måndagens match mot FC Lahti. Karl Ward anslöt på lån från Kups den 15 juli. I måndags gjorde han debut för IFK mot FC Lahti, men efter dryga 30 minuter var olyckan framme i en duell mot en motståndare. Efter genomförda undersökningar står det nu klart att försvararen har drabbats av en korsbandsskada. Skadan innebär att säsongen 2026 tyvärr är över för Ward och nu väntar en längre rehabiliteringsperiod, skriver klubben på sociala medier. Och så vädret. Under morgonen blir det mest halvklart väder, 17 grader. Den nordliga vinden har en styrka på 4-5 sekundmeter. Till eftermiddagen blir det som högst 18 grader och mulet väder dominerar för det mesta, men till sena kvällen ska molnen lätta och solen kika fram. I natt fortsatt klart väder och vinden avtar till nästintill vindstilla från sydlig riktning. Som lägst blir temperaturen 8 grader. Imorgon återkommer molnen, men det blir halvklart väder med en temperatur som stiger upp mot 21 grader under eftermiddagen. Vinden tilltar också under dagen imorgon och som starkast blir den ungefär under kvällen 7 sekundmeter och 13 sekundmeter i byarna. Sjövädret. Västra delen av norra Östersjön nordlig till nordvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar småningom. På efternatten vind omkring väst 2-5 meter per sekund. Ålands hav nordlig till nordvästlig vind som avtar successivt. Först 8-12 meter per sekund och på efternatten 1-5 meter per sekund. Skärgårdshavet vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Södra Bottenhavet nordligt till nordvästlig vind som avtar småningom, först 8-12 meter per sekund och från och med eftermiddagen 3-7 meter per sekund. På efternatten vind omkring sydväst. God sikt råder i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Också morgonens väderobservationer från klockan 7:10. Ute, västlig vind 5 meter per sekund, 15 grader. Gustavs Enskär, nordvästlig vind 5 meter per sekund, 13 grader. Nyhamn, nordlig vind, 5 meter per sekund, 15 grader. Märket, nordlig vind, 13 meter per sekund, 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 12 minuter över 7 plus 16. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter God morgon med Nelly.
7: Tack så mycket för nyheterna, Anders. Jag tittar på det här. Vi la ju upp en nyhet igår om att hur man ska ta tag i folk som för så mycket oljud med bilar. Alltså så här, typ musik och så. Är du en sån person som stör sig på sån här dunk?
0: Nej, jag är ju en sån som kan sova till lite vad som helst. Så jag är inte den gruppen som kanske stör mig mest. Nej. Sådär. Hur är det med dig?
7: Alltså, jag kan nog sådär, nu bor jag ut på landet också när jag är på Åland. Så det är ju mest, det är nog moppebilar som kör förbi. Och det är klart det kan vara lite jobbigt. Men samtidigt vet jag att jag var jättenära själv på att köpa en liksom baslåda när jag blev 18 och installera i min bil. Så jag känner att jag har ingen rätt på det viset att döma någon annan som gör det.
0: Nej.
7: Jag kan kanske mer känna sådär, nu låter man direkt så jättegammal. Jag är mer orolig för ungdomarnas hörsel.
0: Ja, just
7: om man får
0: det.
7: Hörselskador av dem där.
0: De kanske har öronproppar, sådana här små skum.
7: Ja, man ska ju typ hoppas det.
0: Ja.
7: Men
0: jag tänkte på det nu när jag ändå svarar på din fråga. Att man kanske är lite härdad, eller jag kanske är lite härdad efter att ha bott i studentkorridorer, tänker jag. Med just hög musik. Mm. Men när det kommer till när de skottar snö ute på asfaltsparkeringen klockan 04.30. Då kan jag säga att då stör jag mig nog mera på oljud.
7: Och tömmer soptunnor med glas.
0: Jo.
7: Den är också.
0: Jo.
7: Nej men för det är ju för sig... Det har jag nog märkt av att när man är van med att växa upp i egna hemshus liksom, så jag är jätterädd nu när jag bor i lägenhet att jag ska vara den här jobbiga grannen som låter för mycket. Det är mardrömsscenario.
0: Det är den som ställer upp passivt aggressiva lappar på dörrarna.
7: Exakt. Nej, men delvis det, men sen också att jag är så rädd sådär att jag vågar inte spela musik högt överhuvudtaget.
0: Ja.
7: Jag är liksom livrädd för det där. Jag vet också när jag är hemma hos någon kompisar i Åbo, så är det samma sak. Så att, nu är klockan 10, nu måste vi sänka volymen på tvn. Och det är så att, okej.
0: Och sitta och viska.
7: Nej, men typ. Det är verkligen så att man bor ju ändå i en lägenhet, men man är på något vis.
0: Ja.
7: Så det måste ju också vara lite på något vis befriande att bara kunna känna att man kan liksom roam the streets och liksom spela sin musik för allt och alla.
0: Jo. Men, dela med sig lite.
7: Ja, sen kan det större problematik det här med som kommissarie Tommy Törnros har berättat att när de sen får en tillsägelse av polisen att de inte slutar, det är ju kanske ett större problem.
0: Det är det ju då, faktiskt.
7: För att jag är liksom, jag skulle själv påstå att jag tycker det är okej att folk spelar sin musik och är lite livliga, men om det just är så att det är någon som stör sig på det och kommer för sig att säga åt, då borde man ju ändå lyssna på det. För det vet jag sådär att i mitt hyreskontrakt så står det nog så också att stör du dig på någon granne, gå dit och säg till först själv. Och om då inte funkar, men ring någon vakt. Ja. Liksom, sådär.
0: Man ringer inte störningsjouren direkt, då kanske
7: nej.
0: Man inte blir så populär i grannskapet.
7: Nej men gud, nej. Ja, man har väl varit på någon sån hemmafest också då det finns någon granne i huset som direkt går på att ringa polisen istället för att knacka på liksom. Och jag förstår att man gör det, men man blir inte jättepoppis granne om det är liksom din första åtgärd.
0: Nej.
7: Då är nästan de där lite passivt aggressiva lapparna bättre.
0: Jo, nej men faktiskt.
7: Alltså, de kan
0: jag
7: man
0: kan ändå hålla med dig där.
7: Ja, man har ändå sett så där lite roliga när folk har lite kul med de lapparna också.
0: Jo.
7: Det finns ju folk med humor.
0: Jo, faktiskt.
7: Ja. Men tack för det här, Anders. Vi hör dig igen klockan 8:30.
0: Tack.
7: Och vi ska gå vidare här i God morgon med att småningom höra lite om den här att det är svårt att få folk att engagera sig i kommunpolitiken. Att allt färre ålänningar vill ställa upp och vad som skulle kunna vara en lösning på det. Före det också ska vi förstås varva med lite musik, nämligen Cleo Sol med Fear When You Fly.

0: Cleo Sol hörde vi där med Fear When You Fly. Hur ser kommunernas företrädare på läget i de åländska kommunerna? Ålands Radio har frågat samtliga 16 kommunstyrelseordförande om allt från ekonomi och service till relationen med landskapsregeringen. Ett av de tydligaste resultaten är att en bred majoritet upplever att det är svårt att få människor att engagera sig i kommunpolitiken. 13 kommunstyrelseordförande instämmer helt eller delvis i det påståendet. Rasmus Lindqvist är rättssakskunnig vid landskapsregeringen och arbetar bland annat med frågor som rör demokrati och val. Så här reagerar han på beslutet.
1: Det inte alls är överraskande, utan det är ju exakt det som vi också får höra från kommunerna och från partierna, att det är svårt att engagera människor att ställa upp i val och få dem engagerade i partierna. Och sen så bekräftas det ju också av statistiken att på 30 år så har ju ungefär kandidaterna som ställer upp i kommunalval minskat från 650 till 450. Så det är ju en ganska rejäl minskning där också. Då behöver man också komma ihåg att under den här perioden så har regelverket också förändrats för hur många kandidater man får ställa upp. Att innan den nya vallagen kom 2019 så fick man ställa upp ett antal som var 3 gånger antalet det som skulle väljas. Till exempel om det ska väljas då 10 fullmäktige så fick man ställa upp 30 kandidater. Men nu får man ställa upp 2 gånger så att då så får man ju ställa upp då 20 då kandidater. Och det där har ju också delvis påverkat att det har minskat. Men jo, vi känner igen den där bilden att det är svårt att rekrytera.
2: Skulle du säga att det här är ett problem både gällande kommunalpolitiken men också landskapspolitiken, eller hur ser läget ut?
1: Jag upplever att problemet är mindre på landskapsnivå, och det är också så jag tycker att vi får indikationer från partierna att det är svårare ute i kommunerna och mindre svårt i förhållande till lagtingsval, även om det också där finns utmaningar. Och jag tycker också att där kan man också luta sig lite mot statistiken, för vi har inte alls sett samma minskning i lagtingsvalet när det gäller kandidater som vi har sett på kommunalvalsnivå, så det verkar vara en liten skillnad där.
3: Men varför lockar kommunpolitiken inte lika många som förut? Rasmus Lindqvist säger att det kan finnas många olika orsaker, men att det följer de stora samhällstrenderna.
1: Vi får ju ett samhälle som blir mera individualistiskt. Man tänker kanske inte

0: lika mycket på det här kollektiva och ställa upp för samhället mer, utan man betonar mer andra saker. Det här med ideellt arbete, till exempel ställa upp inom föreningslivet och så vidare, det syns ju också inom politiken. Och där kan jag delvis tänka att det finns en skillnad när det gäller kommunpolitiken och landskapspolitiken, att kommunalpolitiken behöver ju ske mera på ideell basis, medan som att man försöker bli invald i lagtinget så handlar det om ett yrke som man verkligen kan ägna sig åt på heltid med ett arvode liksom som man klarar sig bra på. Så där kan det ju finnas en skillnad. Men i det sagt så har det ju ofta varit så länge på Åland att kommunpolitiken är ju en inkörsport till lagtingspolitiken. Såklart kan det få effekter om det är också svårt på kommunnivå.
1: Hur allvarligt skulle du säga att det här problemet är ur ett demokratiskt perspektiv?
0: Ja, står vi helt utan kandidater sen så är det ju jätteallvarligt att partierna och kandidaterna, de är ju motorerna i vår representativa demokrati. Det fungerar inte utan människor som vill ställa sig upp och engagera sig politiskt. Det funkar helt enkelt inte utan dem. Så det skulle vara allvarligt om det går mot det. Sen så behöver man väl kanske se på det här på lite olika sätt. Till exempel det där när man begränsar hur många kandidater som man skulle ställa upp. Det var ju för att partierna skulle behöva fundera mera i kandidatnomineringen vem man nominerar. Och det behöver inte absolut vara dåligt, för man ville komma åt det här att ibland på Åland har man pratat om att det finns ett trålning av kandidater, att man tar in jättemånga kandidater och så får de alltid några röster till listan. Och att partierna behöver fundera mera noggrant. Till exempel så i Finland finns det ganska skarpa regler för hur många kandidater som partierna får ställa upp i riksdagsval, och då behöver man ju verkligen fundera noggrant där. Men så länge som det finns tillräckligt med kandidater och det finns bra valbarhet, så då är det kanske inte ett lika stort problem. Men om jag vill lyfta upp kanske tre utmaningsgrupper där det finns för lite kandidater på Åland, då är det ju kvinnorna. Som fortfarande så är det ju ungefär 40% av kandidaterna i val är ju kvinnor. Dock, så en positiv aspekt där var dock att det senaste valet 2023 så var faktiskt kvinnorna, det var den jämnaste könsbalansen som någonsin har varit i kommunalval när det gäller kandidater, så det var ju positivt. Men sen inflyttade, vi har ju väldigt få inflyttade som ställer upp i val på Åland. Och sen den gruppen som jag kanske just nu är mest oroad över, då är det unga kandidater. För de har ändå funnits tidigare, men nu så kan man räkna de som ställer upp som kandidater som är i åldern 18 till 29 år på Åland. Alltså det går att räkna på en hand hur många de är. Och förut så var det lite mer stabilare siffror där. Och då blir man ju orolig att är det så att unga bara kommer att engagera sig senare, att de kommer ändå haka på det här tåget med att ställa upp i val, eller kommer de aldrig att engagera sig? Då det skulle vara ju problematiskt liksom, om de aldrig får upp det här intresset av att ställa upp i val.
1: Vad kan man göra för att förändra den här situationen och vems ansvar är det, tänker du?
0: Det är nog någonting som vi hela samhället behöver fundera på, att hur har vi en bra återväxt när det gäller partiverksamhet och att ställa upp i val. Och som jag var inne på, det här med samhällets individualisering, att vi behöver fundera på det också. Att är det här tillräckligt attraktiva uppdrag? Är det någonting vi kan göra där? Men sen så tänker jag på det att vi behöver stötta partiverksamheten. Det är viktigt att partierna har resurser och kraft att kunna jobba med de här frågorna. Något som vi har lyft till exempel till kommunerna i de här frågorna är att sprida kunskap om vad det innebär att vara förtroendevald. Till exempel att man kan hålla olika informationstillfällen inför valen för intresserade. Det har bland annat gjorts på lagtingsnivå en del, men det skulle kunna kanske göras mera ute i kommunerna. Vi behöver säkra låga trösklar in i politiken. Att hur kommer man in som ung till exempel? Att hur ser det ut med olika ungdomsråd eller ungdomsförbund eller föreningar inom partierna? Finns det någonting vi kan göra mera där? Vi jobbar på att se om man ska kunna ordna skolval på Åland, så att få ungas intresse att växa på det viset. Sen är det ju information som vanligt, man behöver liksom jobba med det. Och man behöver också kanske fundera inom kommunen att på vilka tider har vi de här mötena, är det någonting vi kan göra där så att man gör de här uppdragen tillgängliga också.
1: Tonen i samhällsdebatten, inte minst på sociala medier, så blir omdiskuterad med jämna mellanrum. Tror du att det kan påverka människors vilja att ställa upp, rädslan för att motta kränkningar och så vidare?
0: Det kan säkert påverka. Vi har ju också undersökningar som visar det, att det i vissa fall påverkar också på Åland. Jag skulle dock fortfarande vilja lite kanske tona ned det problemet på Åland. Jag tycker inte fortfarande att någon på Åland ska bli avskräckt av den tonen, att liksom sätta sig in i politiken. Det pågår en debatt på sociala medier, den kan vara ibland ganska hetsk, men jag skulle ändå uppleva att det är ganska begränsat att man på det viset blir utsatt. Sen så finns det olika nivåer, särskilt inom kommunpolitiken. Om man börjar ta sitt första uppdrag så är det kanske inte en så jättestor offentlighet. Medan det är en mycket större offentlighet och man blir mycket mer i spotlighten, om man säger så, om man sitter i lagtinget till exempel och är en del av den debatten.
2: I höst är det ett år till nästa lagtings- och kommunalval, och frågan om hur man får fler att engagera sig politiskt kommer att lyftas på ett seminarium den 15 september.
0: Då kommer vi att lyfta särskilt kvinnors underrepresentation, ungas underrepresentation och inflyttades underrepresentation som kandidater i val. Och då kommer vi ha tre av Sveriges främsta experter inom de här respektive områdena att prata om vad man kan göra. Så det kanske också kan vara idéer in i systemet, både för kommunerna och för partierna, att vad kan man göra. Och till sist så skulle jag också vilja nämna en sak som jag tycker är viktig, och när du talar det här om samhällsdebatten och det och så vidare. Jag tycker att vi behöver verkligen respektera dem som ger av sin tid och ställer upp i politiken och är politiker och är förtroendevalda. Att de som du säger, det är en stor offentlighet som man behöver ställa upp med. I lagtingspolitiken så behöver man vara beredd på att man kan bli av med sitt jobb vart fjärde år. Inte ställer alla upp på de arbetsvillkoren ute i samhället. Och inom kommunpolitiken så handlar det väldigt mycket om frivilligt ideellt arbete, och man behöver ge mycket av sin tid. Så att vi behöver också respektera dem som verkligen ställer upp och drar en insats här, för politikerna är väldigt, de är centrala för vår demokrati.
3: Det sa Rasmus Lindqvist, rättssakkunnig vid landskapsregeringen. Reporter Felicia Bredenberg.

0: USA och Saudiarabien skriver under ett historiskt kärnenergiavtal. Världens största exportör av olja vill ha kärnkraftverk. På Instagram idkas Ali Anarki med veckovisa rapporter. Problemen med blommande cyanobakterier på Östersjön får inte glömmas bort, påminner marinbiolog. Vi besöker också Tallinn, som har gått från att vara en sovjetstad till att bli ett trendparadis. Bland annat det här i nyheterna klockan 8 med sport och väder. Jag heter Ida Rislaki. God torsdagsmorgon. USA ingår ett historiskt kärnenergiavtal värt flera miljarder dollar med Saudiarabien. I flera år har länderna diskuterat ett kärnenergisamarbete och det nya avtalet gör det möjligt för Saudiarabien att anrika uran som bränsle för kärnkraftverk. Saudiarabien förbinder sig alltså till att inte utveckla kärnvapen. Dessutom är det amerikanska företag som ska stå för byggandet av kärnkraftsinfrastrukturen i Saudiarabien. Avtalet med USA ska vara en del av Saudiarabiens plan att minska på landets koldioxidutsläpp och frigöra råolja för export. Saudiarabien är i nuläget redan världens största exportör av olja. Kina attackerade Taiwan med närmare 1 miljard cyberattacker i fjol. Det finns tydliga paralleller mellan Kinas agerande mot Taiwan och säkerhetsläget mellan Ryssland och Finland. Det bedömer säkerhetsexperten Holmes Liao. Kinas långsiktiga strategi mot Taiwan är att nöta ner landets demokrati med så kallad gråzonskrigföring, snarare än med en militär attack, bedömer Liao.
1: Kina är en stormakt, inleder Holmes Liao, en rymd- och säkerhetspolitisk expert, aktiv i både Taiwan och USA, och rådgivare åt Taiwans rymdstyrelse, TASA. Enligt Liao växer Kina på bred front, inte bara i rymden, där de just nu växer snabbast i relation till USA. Ur taiwanesisk synpunkt är det kanske mest akuta hotet Kinas utveckling inom cyberområdet.
2: So in 2025, Taiwan was attacked almost 1 billion times.
1: Under 2025 attackerades Taiwan nästan 1 miljard gånger av hackare. Och den stora majoriteten av attackerna kom från Kina, säger Liao.
2: Their intention is not just to take over Taiwan, but also...
1: Kinas intresse för Taiwan handlar inte bara om återförening, utan också om geopolitisk strategi. Taiwan ligger på ett sådant ställe att Kinas flotta och flygvapen måste passera genom smala sund för att nå ut i Stilla havet.
2: Taiwan is really holding China at bay.
1: Avstånden till filippinska öar i söder och japanska öar i nordost är bara drygt 100 kilometer.
2: Northeast of Taiwan, right?
1: Cyberattackerna är ett centralt verktyg i Kinas så kallade gråzonskrigföring. Målet är att gradvis försvaga Taiwans motståndskraft och samhällsfunktioner, istället för att inleda ett öppet krig. Det är en process som har pågått i många år och kan fortsätta i decennier.
2: Like Finland and the Baltic states, we want to uphold our freedom and democracy, right?
1: Det här är Gustav Antell och jag träffade Holmes Liao i Prag.
0: Teknologijätten Googles moderbolag Alphabets resultat för perioden mellan april och juni överträffade förväntningarna. Alphabets vinst var över 112 miljarder dollar jämfört med drygt 28 miljarder dollar under samma period i fjol. Det starka resultatet beror på att Googles AI-modeller är i flitig användning. Dessutom hjälpte fotbolls-VM eftersom 1,7 miljarder människor tittade på fotbollsvideor på videoplattformen YouTube. Jag fortsätter med sociala medier, för i sommar rapporterar Finlands miljöcentral inte om läget med cyanobakterier på Östersjön varje vecka. En veckovis rapport publiceras ändå i talk och anda på Instagram. Det är marinbiologen Conny Sjökvist som ger ut rapporterna varje onsdag för att blomningen av cyanobakterier inte ska glömmas bort.
3: Jag tycker det är viktigt att tema om cyanobakterier och Östersjön hålls aktuellt. Om man inte hör om cyanobakterier på hela sommaren så finns det kanske en risk att man vaggas in i någon sån falsk förståelse om att problemet inte längre är så allvarligt. Och en annan orsak är förstås det att cyanobakterier är någonting som påverkar många människor under sommaren. Badgäster och båtfolk, fiskare och sommarstugägare så vill veta hur läget utvecklas. Jag kollar upp data som sagt från öppna källor på nätet och så gör jag som en begriplig, så här lättillgänglig rapport varje onsdag.
4: Varför behövs den här rapporten just varje vecka?
3: Östersjön förändras ju ändå ganska snabbt under sommaren. Som väder och vind och strömmar så kan det göra att läget ser ganska annorlunda ut från en vecka till nästa. Och sen när vi pratar om Instagram så tror jag också att människor uppskattar kontinuitet. Så att en enstaka rapport kanske inte säger så mycket. Men sen när man följer utvecklingen vecka för vecka så börjar man förstå hur som väder och vind och hav samverkar.
0: Säger alltså marinbiologen Conny Sjökvist till Yle Åbolans Pietari Matilainen. Tallinn lockar många finländska besökare till nya kulturkvarter som byggs norr om Gamla stan. Men priset för de nya trendiga områdena är en social förändring som oroar forskare. Ett exempel på pågående projekt är Krulli kvartal i det populära området Kalamaja.
5: Northern Tallinn and Kalamaja area, it's has this hipster vibe somehow historically, but at the same time nowadays it's one of the most expensive residential areas as well.
6: Inrek Häl utvecklar Krulli kvartal, ett 10 hektar stort gammalt industriområde från 1800-talet. 600 nya lägenheter ska byggas här i ett av de dyraste bostadsområdena i Tallinn. Häl säger att Krulli inte bara ska vara till för de förmögnaste.
5: So our task is really to see how we get the best out of all of it, so that Krulli wouldn't be an expensive place to live, but at the same time it wouldn't only be like for hipsters.
6: Anneli Kährik är forskare i urban geografi vid Tartu universitet. Hon har följt fenomenet gentrifiering i norra Tallinn i över 20 år. På 00-talet flyttade unga människor in, köpte slitna lägenheter och renoverade dem själva. Men nu ser hon en helt ny fas.
7: They are not even living there anymore. They have been displaced by today as well.
6: De som gav området dess nya identitet har själva blivit utträngda av förhöjda priser. Och konsekvenserna är större än bara stigande hyror. Skolorna blir mer segregerade. De offentliga rummen erbjuder inte längre mötespunkter mellan olika grupper. Och det är farligt för samhällsgemenskapen, säger Kährik.
7: So that's kind of dangerous for social cohesion.
6: Konstnären Kaija Zupping har haft sin studio i Krulli-kvarteret i 2 år.
8: But I guess it's inevitable. Like some places will be cleaned up and will be new and other places at the same time become old.
6: Förändring är oundvikligt, säger hon. Vissa platser städas upp och blir nya, andra föråldras och människor flyttar runt i en evig process.
8: So people like move around and like it's forever process, I guess.
0: Säger konstnären Kaija Zupping. Reporter här var Eva Pursiainen. FC Inters äventyr i Conference League-kvalet lever fortfarande. Inter spelade oavgjort mot det turkiska laget Başakşehir FK igår. Matchen slutade 1-1. Clinton Jepta gjorde Åbolagets enda mål. Vilket lag som tar sig vidare från den andra omgången avgörs vid returmötet om en vecka i Åbo. Och basketspelaren Mikael Jantunen är klar för spel i Real Madrid. Jantunens kontrakt sträcker sig över 2 säsonger. Jantunen har under sin karriär spelat i flera framgångsrika klubbar, bland annat i Belgien, Frankrike och senast i Turkiet. Real Madrid är å sin sida en framgångsrik klubb i basketsammanhang. Klubben har bland annat vunnit 38 spanska mästerskap i den nationella ligan och tagit hem 11 guld i Euroleague. Dagens väder blir lite varmare än under de senaste dagarna. Lokalt är det fortfarande ostadigt med regnskurar på många håll. I väst kan det också möjligen oska, annars är det mest halvklart till mulet. Det är mest mellan 12 och 19 grader, svalast är det i norr. Och i Lappland, där råder också varning för terrängbrand på flera håll. Och på Bottniska viken, där varnas för nordlig vind 12 meter per sekund.
9: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
10: Under morgonen blir det mest halvklart väder, 17 grader. Den nordliga vinden har en styrka på 4-5 meter per sekund. Till eftermiddagen blir det högst 18 grader och mulet väder dominerar för det mesta, men till sena kvällen ska molnen lätta och solen kika fram. I natt fortsatt klart väder och vinden avtar till nästintill vindstilla från sydlig riktning. Som lägst blir temperaturen 8 grader. Imorgon återkommer molnen och det blir halvklart väder med en temperatur som stiger upp mot 21 grader under eftermiddagen. Vinden tilltar också under dagen imorgon och som starkast blir den under kvällen 7 meter per sekund och 13 meter per sekund i byarna. Också sjövädret. Västra delen av norra Östersjön, nordlig till nordvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar småningom. På efternatten vind omkring väst 2-5 meter per sekund. Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 8-12 meter per sekund och på efternatten 1-5 meter per sekund. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Södra Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 8-12 meter per sekund, från och med eftermiddagen 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring sydväst. God sikt råder i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Och vi fortsätter med god morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er denna onsdagsmorgon den 23 juli. Nu är det så att näst på agendan så är en sommarpratsintervju med dagens sommarpratare Sara Räisinen. Hon är guldbaggevinnande make-up-artist och kommer prata lite om det. Hennes sommarprat sänds i sin helhet klockan 10 med repris klockan 6 ikväll. Och är det så att man redan nu vill lyssna på det här sommarpratet, då går det alldeles bra att göra det på vår webbsida ålandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Och där kan man lyssna på sommarpratet både med och utan musik för det som passar en själv bäst. Man kan också hitta de sommarprat som redan har sänts i sommar om det är så att man är lite nyfiken om vad andra har pratat om. Eller om det är så att det är någonting man känner att man har missat. Eller om man har x antal timmar att fördriva, så är det ett mycket givande sätt skulle jag väl säga. Det finns väldigt, väldigt mycket man kan lära sig av att lyssna på sommarprat. Och som jag lite tidigare nämnde idag så är det ju kanske inte den varmaste sommarmorgonen vi har idag. Det kanske känns nästan lite höstigt. Ja, men få tillbaka sommarkänslan då med sommarprat i Ålands Radio. Det om det. Jag tänker att vi lyssnar på lite musik. Kent kommer här med Winter 02.

0: Jag sitter här med Sara Räisänen, någonting så ovanligt som en åländsk guldbaggevinnare. Vi ska alldeles snart få höra ditt sommarprat. Men vad ska du prata om?
1: Jag kommer att prata om mitt yrke och lite livet bakom kameror kanske, vi får se.
0: Och du är alltså makeup artist?
1: Ja, jag är en maskdesigner.
0: Precis.
1: Ja.
0: Och vad går det ut på så det här mer specifikt?
1: Jag jobbar inom filmbranschen, så jag är den som är ansvarig för allt inom hår och smink och prostetiker.
0: På vilket sätt skiljer det sig att göra smink och hår för film mot att göra det som för vanliga människor som ska på fest eller sådär?
1: Kanske den viktigaste är att vi bygger karaktärer. Och sen vi vill... Det handlar inte så jättemycket om skönhet faktiskt. Alltså, vi bygger karaktärer och vi vill berätta deras historia och hur det ser ut i den specifika scenen som vi kommer att filma den dagen. Så ja, inte om skönhet.
0: Mm. Och du vann här nyligen en guldbagge för ditt jobb med filmen Eagles of the Republic.
1: Ja.
0: Berätta om den upplevelsen.
1: Ja, otroligt. Jag har varit nominerad tidigare, men nu den här gången, alltså jag var dubbelnominerad, jag var också nominerad för filmen Rörelser samtidigt, samma år. Och det var jättespännande.
0: Jag tänker att det här är ändå så att säga en bransch eller en bana som säkert också lockar många ungdomar. Vilka egenskaper behöver man ha för att bli en bra maskdesigner?
1: Det är ganska viktigt att ha den viljan att berätta historier, tycker jag. Alltså, det är en konstform, tycker jag. Så man kan berätta, man kan hjälpa skådespelaren att hitta rollen och hitta karaktären. Och det är så mycket man kan göra att stödja deras arbete med smink. Så det är inte bara puder, alltså det är ganska mycket mer. Och jag skulle säga 80% är det någonting annat än bara kosmetiker.
0: Mm. Och nu ska du berätta din historia här i sommarpratet, men du ska spela lite musik också. Vad är det vi ska få höra?
1: Några av mina favoritlåtar tycker jag. Sen har jag valt sånger som har varit viktiga för mig i denna perioden som är i mitt liv som jag kommer att prata om.
0: Mm. Det ser vi väldigt mycket fram emot. Men ännu innan vi avrundar, har du något projekt på gång just nu i filmvärlden?
1: Ja, just nu filmar vi Mia Tervos film, nyaste film i Helsingfors.
0: Mm. Spännande, så vi kommer att få höra mer av det, inte bara idag utan också senare säkert i de här filmsammanhangen. Men sommarpratet idag klockan 10 alltså, repriser senare i Ålands Radio, och man kommer alltid att kunna höra det på alandsradio.axo i appen ORTV Play. Tack Sara Räisänen för den här pratstunden.
1: Tack så mycket.

Fleet Foxes. Hörde vi där med White Winter Hymnal. Jag blev lite inspirerad nämligen. För när jag såg på vilka låtar som Sara Räisänen ska spela idag under sitt sommarprat. Jag såg att det var mycket folk och indie från sådär 2010-tal. Nu börjar det närma sig lokala nyheter igen. Och fram tills dess så tar vi och lyssnar på Kent med Columbus.

0: Näringslivsprofilen tvivlar på nya rederiers finansiering.
1: Det skulle vara omöjligt att få ihop ens det här utan att ha någon garant.
0: Man odlade cannabis i Saltvik, nu döms han till 10 månaders fängelse. Och 13 av 16 kommunstyrelseordförande menar att det är svårt att få människor att engagera sig i politiken.
2: De som ställer upp som är i åldern 18 till 29 år på Åland, alltså det går att räkna på en hand.
0: Det här är rubrikerna i Ålands nytt med mig, Anders Fällman. God morgon. En 40-årig man döms till 10 månaders villkorligt fängelse för att ha odlat hampa för att användas som narkotika eller råvara för narkotika. Det meddelar Ålands tingsrätt i en dom. Sommaren 2024 drev mannen upp 57 cannabisplantor i ett odlingstält och planterade sedan dem utomhus i närheten av sin stuga i Saltvik. Han hade även drygt 128 gram växtkross av hampa och en liten mängd cannabisolja i stugan. Den förväntade mängden marijuana som skulle framställas av odlingen var drygt 5700 bruksdoser. Tingsrätten menar att den stora mängden marijuana inte enbart kan ha varit avsedd för mannens egna bruk. Han erkänner sig skyldig till narkotikabrott, men att han inte hade för avsikt att sälja vidare. Mannen har uppgett att han har odlat så stora mängder för att han vill slippa ha kontakt med de människor som förmedlar narkotika. Det var första gången han odlade och han tog i ordentligt eftersom han inte visste hur det skulle gå med odlingen, står det i domen. Förutom villkorliga fängelsestraffet döms han att betala en brottsofferavgift på 80 euro. Domen har inte vunnit laga kraft. De två rederier, Ålands Folkrederi och Ålandslinjen, som satsat på Åland för att trafikera en kortrutt mellan Mariehamn och Kapellskär, behöver presentera en huvudägare som tar det största finansiella ansvaret. Annars kommer det inte lyckas finansiera sina planer med en aktieemission eller att låna pengar.
1: Lite sabotera en sådan satsning, det är inte det. Men jag tycker att man kanske behöver lyfta fram lite realiteter.
3: Tycker du att man har falska förhoppningar?
1: Jag tycker det. Jag tycker att lite naivt upplägg när man då inte kan visa att man har en finansieringsupplägg som skulle kunna liksom matcha det här. En bank, en finansiär, vill se en huvudägare som är beredd att ta ansvar. Alltså inte ett ansiktslöst bolag.
4: Ålandslinjens planer på att endast finansieras med att sälja aktier för 19,7 miljoner kräver också en finansiellt stark aktör enligt Rask.
1: Ska vi säga, de möjligheten att få det här från utan att ha någon större, eller det är omöjligt att få ihop ens det här utan att ha någon garant, eller ska vi säga någon som skulle garantera att den här täckningen uppnås eller att den här emissionen kommer imorgon. Det ska jag säga.
3: Kommer det här bli av?
1: Jag skulle säga så här, att någon kommer att trafikera den här kortrutten under en viss del av ett år inom en någorlunda nära framtid.
3: Någon av dessa två rederiinitiativ?
1: Det har jag inte sagt.
3: Vem ser du kommer göra detta?
1: Någon etablerad.
0: Det menade Jan-Erik Jenke Rask, affärsrådgivare och tidigare bankdirektör. Reporter var Björn Nylund. Landskapsregeringen har beslutat i samråd med ägaren att en hund ska returneras till hemlandet. Beslutet grundar sig på att djuret saknar intyg för avmaskning. Det framgår av ett beslutsprotokoll. Situationen uppdagades då ägaren och hunden gjorde ett besök hos veterinär den 20 juli. Veterinären konstaterade att hunden förts in illegalt då det inte fanns något intyg som styrkte att den hade avmaskats mot dvärgbandmask. Hunden och ägaren reste från Tyskland till Åland. Mot den bakgrunden beslutar landskapsregeringen att hunden ska återvända till hemlandet inom 24 timmar, alltså senast den 21 juli. Landskapet kräver att ägaren ska skicka ett bevis på att det lämnat Åland, till exempel genom en bild på ett boardingkort. Beslutet fattades med stöd av självstyrelselagen, där landskapsregeringen har förvaltningsbehörighet när det gäller smittsamma sjukdomar hos djur. Djurägaren motsätter sig inte beslutet. Det är svårt att få människor att engagera sig i kommunpolitiken. Det anser 13 av 16 kommunstyrelseordförande som svarat på Ålands Radios enkät. En bild som Rasmus Lindqvist, rättssakkunnig vid landskapsregeringen, delar.
2: Det är ju exakt det som vi också får höra från kommunerna och från partierna. Att det är svårt att engagera människor att ställa upp i val och få dem engagerade i partierna. Och sen så bekräftas det ju också av statistiken att på 30 år så har ju ungefär kandidaterna som ställer upp i kommunalval minskat från 650 till 450.
5: Gällande statistiken ska man dock komma ihåg att vallagstiftningen har förändrats och att det idag inte är möjligt att ställa upp lika många kandidater som tidigare. Men att döma av svaren från kommunstyrelseordförandena är det inte den förändringen som ligger bakom problemet. Endast ordförandena i Sottunga, Kumlinge och Jommala tar helt eller delvis avstånd från påståendet om att det är svårt att få människor att engagera sig i kommunpolitiken. Det finns också grupper som är särskilt underrepresenterade i politiken, bland annat kvinnor, inflyttade och unga. Och just utvecklingen bland unga bekymrar Rasmus Lindqvist.
2: För de har ändå funnits tidigare, men nu så kan man räkna de som ställer upp som kandidater som är i åldern 18 till 29 år på Åland. Alltså det går att räkna på en hand hur många de är. Och förut så var det lite mer stabilare siffror där. Och då blir man ju orolig att är det så att unga bara kommer att engagera sig senare? Att de kommer ändå haka på det här tåget med att ställa upp i val? Eller kommer de aldrig att engagera sig? Då det skulle vara ju problematiskt liksom, om de aldrig får upp det här intresset av att ställa upp i val.
5: Enligt Rasmus Lindqvist behöver hela samhället bidra för att öka det politiska engagemanget. Kommuner och partier har en viktig roll i att sprida kunskap om vad det innebär att vara förtroendevald, stärka ungas möjligheter att engagera sig och göra de politiska uppdragen mer tillgängliga. Dessutom betonar han vikten av att samhället visar uppskattning för dem som väljer att ta på sig politiska uppdrag.
2: Jag tycker att vi behöver verkligen respektera dem som ger av sin tid och ställer upp i politiken och är politiker och är förtroendevalda. Att de är centrala för vår demokrati.
0: Det sa Rasmus Lindqvist, rättssakkunnig vid landskapsregeringen. Reporter var Felicia Bredenberg. Också sport. IFK Mariehamns Karl Vards säsong är över. Mittbacken drabbades av en korsbandsskada i måndagens match mot FC Lahti. Karl Vard anslöt på lån från Kops den 15 juli. I måndags gjorde han debut för IFK mot FC Lahti, men efter dryga 30 minuter var olyckan framme i en duell med en motståndare. Efter genomförda undersökningar står det nu klart att försvararen har drabbats av en korsbandsskada. Skadan innebär att säsongen 2026 tyvärr är över för Vard och nu väntar en längre rehabiliteringsperiod, skriver klubben på sociala medier. Och så vädret. Under morgonen blir det mest halvklart väder, 17 grader. Den nordliga vinden har en styrka på 4-5 sekundmeter. Till eftermiddagen blir det som högst 18 grader och mulet väder dominerar för det mesta. Men till sena kvällen ska molnen lätta och solen kikar fram. I natt fortsatt klart väder och vinden avtar till nästintill vindstilla från sydlig riktning. Som lägst blir temperaturen 8 grader. Imorgon återkommer molnen och det blir halvklart väder med en temperatur som stiger upp mot 21 grader under eftermiddagen. Vinden tilltar också under dagen imorgon och som starkast blir den under kvällen 7 meter per sekund och 13 meter per sekund i byarna. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön, nordligt till nordvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar småningom. På efternatten vind omkring väst 2-5 meter per sekund. Ålands hav, nordligt till nordvästlig vind som avtar successivt. Först 8-12 meter per sekund och på efternatten 1-5 meter per sekund. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Södra Bottenhavet, nordligt till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 8-12 meter per sekund och från och med eftermiddagen 3-7 meter per sekund. På efternatten vind omkring sydväst. God sikt råder i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman. Och nu fortsätter God morgon.
6: Tackar och bockar för nyheterna, Anders. När du är på Åland, hur brukar du transportera dig?
0: Med bil.
6: Med bil.
0: För det mesta.
6: Ja.
0: Hur så?
6: Nej, för att jag spanade framåt lite här vad som komma skall. Och vi ska prata lite om persontrafik på Åland. Det är ju så att landskapsregeringen har gjort en enkät om persontrafik i skärgården. Men jag kommer att tänka på överlag, alltså kollektivtrafik på Åland är nog väldigt omdiskuterat.
0: Det kan man säga.
6: Ja, jag är också en sån här bilmänniska, tyvärr. Jag skulle jättegärna ta bussar och sådär, det skulle vara mycket speciellt nu med de här alltså, bensinpriserna.
0: Men positiv nyhet, eller en gammal nyhet, men här vid årsskiftet så börjar ju stadsbussarna gå på lördagar.
6: Jo.
0: För den som inte känner till det så...
6: Det är faktiskt ett stort kliv.
0: Det är ett stort kliv.
6: Mm.
0: Ja, verkligen. I rätt riktning.
6: Ja, definitivt. Och det byggs ju allt mer cykelvägar också. Kanske mer för cykelturister. Det är ju de här, alltså personligen kanske jag inte skulle cykla på jobb från Hammarland. Men det är jättebra att det finns för just folk som vill cykla. Att man inte behöver vara. För att jag tror att alla svär precis lika mycket över att måste köra om cyklister på Godbyvägen och Hammarlandsvägen och sådär.
0: Jo, jag...
6: Du kan relatera till det.
0: Ja, det kan jag nog göra.
6: Jo, och speciellt när folk cyklar i bredd. Det gör mig helt galen.
0: Mm.
6: Alltså, fine ja. Sådär annars, men åtminstone att ha ett öra öppet så man kan cykla på rad sen när det kommer bilar.
0: Jo, det var någon gång som här i, var det våras kanske, som jag var ute i Saltvik. Och då, där precis vid Gravgården så är det som ett krön då och kurva. Så man har ganska dålig sikt. Och då finns det en gång- och cykelbana precis där. För det är ju nära till skolan.
6: Just det.
0: Men då så möter jag liksom två cyklister. Den ena laglyder liksom och uppför sig i cykelbanan. Mm. Men den andra var liksom, kom rakt emot mig på andra sidan vägen, så att jag hade liksom inget utrymme och inte visste hur, om det skulle komma något möte, så då blir man lite sådär att ifrågasätter att hur vad tanken riktigt var. Nu gick det ju förstås bra och så, men det är ju några situationer ibland som man börjar lite undra.
6: Men absolut, och speciellt just de här, alltså som man kallar dem, alltså de här spandexgubbarna. Som, okej, okay, stereotypiskt oftast är det ungefär medelålders män som har börjat med sån här landsvägscykling. Och en sån hamnar jag bakom på, alltså på nya Godbyvägen, men i Dalbo.
0: Okay.
6: Mitt bland alla rondeller. Och det blev lite jobbigt, inte för att det var sådär, det var inte hela världen, men det måste ha varit jättejobbigt att cykla, för det var kanske sådär, ja men vad kunde det ha varit? Klockan 2 trafiken på en fredag.
0: Mm.
6: Så det är ganska mycket folk mellan Bläckfisken och Maxinge.
0: Jo.
6: Och cyklade där liksom just i rondellerna också. Och visst cyklar de snabbt, men det går ju inte över så där 25-30, ska jag säga. Och så hamnar han ju med en buss bakom sig. Och det måste ju vara, alltså jag skulle ju dött av stress.
0: Jo, jag med. Nej, alltså, jag skulle inte klara av det där.
6: Nej. Men nu då så håller de på att utreda just persontrafik i skärgården. Och jag försökte titta lite på den här enkäten själv, för att jag har inte varit medveten om den. Och de utreder alltså en möjlighet att komplettera dagens ordinarie skärgårdstrafik med mindre fartyg för personer och cyklar, men inte biltransport.
0: Okej.
6: Och jag rör mig inte jättemycket i skärgården. Men jag är sån här som, far jag ut så är jag en jobbig sådär dags turist som förut. Men jag tänker att det skulle ju vara, för nu, alltså fanns det som alternativ, jag kollade in den här enkäten. Det fanns som alternativ att man skulle kunna ha Mariehamn som en hamn. Man typ skulle kunna hoppa på, så som jag förstår det. Alltså att man skulle kunna lägga till en liksom anhalt. I Mariehamn. Då skulle man kunna åka liksom mer direkt.
0: Okej, okay, men det är ju... Det känns ju som bra för liksom, tillgänglighet och sådär.
6: Ja, men alltså revolutionerande.
0: Ja. Ja, det är ett koncept som man inte riktigt ens har kunnat konstruera i sin egen fantasi.
6: Nej, men jag har aldrig tänkt på att det ens är en möjlighet.
0: Nej.
6: Att det är så här, ja, vi bor på en ö, men man håller de här ena öarna separata från den stora. Nej, men det är
0: kul. Ja, men jag gillar nytänkande.
6: Ja, men faktiskt, det är skönt att det är någon som fick en snilleblixt på landskapet.
0: Jo.
6: Mm, men det hör vi mer om alldeles strax. Tack för det här, Anders.
0: Tack.
6: Vi hör dig igen 9:30. Innan vi tar och lyssnar på mer om just den här skärgårdspersontrafiken och enkäten, så tänker jag att vi varvar med musik. Här kommer Maja Francis med High Time.

0: Maja Francis var det där med High Time. Över 500 personer har redan svarat på landskapsregeringens enkät om persontrafik i skärgården. Men nu efterlyser man svar från boende på fasta Åland som idag inte utnyttjar trafiken i särskilt stor utsträckning. Du hör Yvonne Österlund, senior samhällsbyggnadsingenjör på landskapet.
1: Vi har ju enklare egentligen att nå de som använder färjetrafiken idag. Den här enkäten ligger ute på färjorna och vi har fått ett stort och bra gensvar och ser fram emot ytterligare svar. Men en båt, om man sätter in en båt, så kommer den att gå åt två håll. Den kommer liksom förstås att ta skärgårdsbor och de som vistas i skärgården in mot fasta Åland, men den kommer också att gå åt andra hållet. Och då blir det ju intressant att se att finns det de som finns på fasta Åland idag som vi kanske inte når med vår enkät, som ska bli intresserade att åka ut i skärgården när båten ändå ska gå där.
2: Och vad skulle de här svaren kunna göra då för helhetsbilden? Varför är de viktiga?
1: Det var faktiskt ett projekt rörande persontransporter på 1980-talet. Och det föll på att vi hade för dåligt kundunderlag. Uppdraget vi har i det här projektet är att försöka sy ihop ett pilotprojekt som ger så gott kundunderlag som möjligt. Både för att se om det här är något som kan fortsätta, men också naturligtvis för att få in så mycket kommentarer som möjligt och feedback på den trafik som vi erbjuder för att kunna utveckla den ytterligare. Och det betyder ju att det blir också intressant att veta, finns det personer idag som sällan eller aldrig använder skärgårdstrafiken, men som ska kunna bli lockade att göra utflykter, utforska vår skärgård i fallet som antalet har tillfanns.
2: Men ni har ju fått in redan nu över 500 svar. Vad säger du om responsen hittills då?
1: Den är förstås blandad. Det finns många som är jättepositiva och sett fram emot att persontrafik ska funnits under lång tid redan och framförallt nu att vi ska kunna få igång ett pilotprojekt. Men det finns också många förstås som konstaterar att är man boende i skärgården eller har ett fritidsboende där så behöver man ofta bilen med sig och har svårt att se hur många resor egentligen som skulle bli aktuella med persontrafik. Och det är väl just att hitta det här segmentet av personer som finns redan och använder skärgårdstrafiken som skulle vilja ha den här typen av transporter också. När vill de ha dem? Hur vill de ha dem? Och kan vi också hitta nya kunder till skärgårdstrafiken den här vägen och på det viset få ett tillräckligt gott kundunderlag för att bygga en riktigt bra pilot.
2: Hur stort underlag behöver ni skulle du säga?
1: Det kan vi inte svara på ännu. Vi har ju precis just inlett projektet så att det är ju det som vi ska titta på i höst. Att hur bygger man trafik för att ge maximalt kundunderlag och hur stort är det i sådana fall och vad innebär det då för kostnader både för trafiken och för de intäkter förstås som också den här trafiken ska kunna leda till. Så det kan jag inte svara på ännu. Det är precis det vi ska titta på.
2: Ja, men precis. Och vilka andra sätt har ni att fånga upp intresset och lönsamheten med ett sånt här projekt och vid sidan av den här enkäten som vi nu talar om?
1: Det kommer förstås att persontrafik finns ju faktiskt redan i Ålands skärgård och det finns också runt omkring oss både i den fastländska skärgården och i Sveriges skärgård. Så det finns en hel del underlag att titta på från annat håll när det kommer till hur ska man kunna bygga en sån här trafik, vad finns det för intresse. Men sen ska man alltid komma ihåg att Åland är till den här delen annorlunda. Vi har en skärgård som i många fall ligger längre bort. Vi har hårdare sjö än många andra platser. Och då blir det förstås intressant. Där vill kunderna åka, hur vill de åka? Vad har de för krav på de här transporterna för att det ska fungera också för oss?
2: Åland är på många sätt annorlunda, säger du. På vilket sätt är tiden annorlunda nu?

0: Då, du sa här förut att 1980-talet då gjordes ett försök, men underlaget fanns inte riktigt då. Det är ju verkligen andra tider nu. Vad tänker du kan vara till fördel för ett sånt här, för en sån här idé?
1: Jag tror att det i dagsläget kanske finns ett större intresse att göra den här typens transporter överhuvudtaget. Men sen får vi se om tiden är mogen redan nu eller om vi ytterligare behöver utveckla oss när det kommer till något som heter transport on demand. Alltså att transporter är en servicetjänst som man köper sig till, som förväntas komma inom 10-20 års tid. Eller om vi kommer att kunna ge så pass bra landtransporter så att det här faktiskt blir ett reellt alternativ i förhållande till den färgtrafik som finns just, eller komplement kanske ska säga, snarare en alternativ. Det får vi utreda i projektet, men jag tror att det här med landtransporter är en fråga som är delintegrerat, eller måste vara delintegrerat med ett persontrafikprojekt som vi har.
0: Och enkäten är öppen till sista augusti här och finns ju att besvara via landskapsregeringens hemsida. Vi har ju många lyssnare, många turister, sommarålänningar här på Åland också nu. Här. Är det här en enkät för även dem då, eller?
1: Det är absolut en enkät för dem. Vi är mycket nyfikna på alla som kan ha ett intresse att komma ut i nordländska skärgården den här vägen. Så är vi intresserade av att veta när vill man göra det, hur vill man göra det, vad har man för krav på den här transporten för att den ska vara ett intressant alternativ. Så absolut, alla som vistas på Åland så vill vi svara på enkäten.
2: Det sa Yvonne Österlund, senior samhällsbyggnadsingenjör på landskapet. Reporter var Hasse Persson-Bru.

Åländska angstbadan hörde vi där med Silver Machine. Och klockan 9 prick, ja, men då lämnar jag över till Svenska Ekot för lite nyheter. Och efter det så ska vi fortsätta med dagens händelser här i Ålands Radio. Och en liten fågel viskar i mitt öra att vi kommer fortsätta på det lite rockiga temat idag. Men nu varvar vi med lite annan musik. Här kommer Daniel Adams Ray med Du är nog.

0: Oklart om ny regering kommer införa utvisning av grovt kriminella enligt migrationsminister Johan Forssell. Vi hör reaktioner från Kanada efter att handelskonflikten med USA trappats upp. Och röster från en av de iranska städer som drabbats hårdast av återkommande bombanfall. Det är rubrikerna denna morgon. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla det svenska medborgarskapet för grovt kriminella till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsminister Johan Forssell är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
1: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
2: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
1: Den här propositionen om i vilka situationer man då ska kunna återkalla ett medborgarskap, den måste läggas fram som en proposition av en regering. Och i en regering fattar man ju kollektiva beslut, där har alla partier veto. Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
2: Bygger det här på att ni har en känsla av att ni kommer att förlora valet?
1: Nej, absolut inte. Men jag tycker det är centralt att väljarna får klara besked innan valet.
0: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. Reporter Ivan Garcia. Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills, det uppger Svenska Dagbladet. Just nu finns det 372 öppna mordutredningar i Stockholmsområdet. För 5 år sedan var det drygt 250. Ökningen förklaras bland annat med gängkonflikterna. Vi fortsätter rapporteringen om PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet. Idag finns inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet. Men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
3: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
4: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Och de högsta halterna hittades här, i Rövakulans naturreservat i Hörs kommun i Skåne. Och en av de troliga källorna till utsläppen är bekämpningsmedel från jordbruket. Och här kunde man mäta 2700 nanogram TFA per liter vatten. Det är 27 gånger högre än gränsvärdet för många andra PFAS-ämnen. Något gränsvärde för TFA finns alltså inte. Och även på andra platser mättes höga halter.
3: Ja, TFA förekommer i mycket högre halter då än alla andra PFAS.
4: Det problematiska med just TFA jämfört med andra PFAS-ämnen är att kemikalien är så liten, vilket gör att den lättare tar sig fram i marken och inte fastnar i jorden. Den tar sig vidare och hamnar till slut i grundvattnet. Och eftersom den inte bryts ner är risken att halterna ökar över tid om utsläppen fortsätter. Men ett gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
5: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Och jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
4: Men vi pratar om år då.
5: Det brukar ta år att införa nya regler.
0: Reporter här var Mikael Funke. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare och som väcker oro för att Saudiarabien i framtiden kan komma att tillverka kärnvapen. I sydvästra Frankrike har de stora skogsbränderna tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Totalt 6 campinganläggningar och ett bostadsområde har utrymts av franska myndigheter som under natten beskrivit beslutet som en försiktighetsåtgärd. Bränderna hade sent igår ödelagt cirka 2000 hektar i området. Totalt har nu 12 000 personer fått evakueras. Hot från USAs president Trump om 50-procentiga tullar på kanadensiska varor har satt ytterligare press på de redan frostiga relationerna mellan länderna. Samtidigt överväger nu den kanadensiska regeringen sitt svar.
6: I find it very disturbing for it's causing divide more than cooperation. It's turning people against each other and it almost seems like intentional.
7: Jag tycker det är oerhört oroande. Det skapar splittring istället för samarbete och vänder folk emot varandra. Och det verkar ju nästan vara medvetet, säger Nancy Wagner från Ledoux, apropå det amerikanska hotet om nya tullar på en lång lista av kanadensiska varor. Och hon är långt ifrån ensam. Redan innan beskedet i måndags var andelen kanadensare som såg USA som en pålitlig samarbetspartner på rekordlåga nivåer. Resandet över gränsen har rasat och flera provinser har beslutat att ta bort amerikansk alkohol från butikernas hyllor. Och just alkoholbojkotten är ett av de skäl som USA angett för de nya tullarna. Och för premiärminister Mark Carney innebär det ett stort problem. Det är nämligen provinserna själva som har rätten att besluta i sådana frågor. Och åsikterna om hur den senaste tullkrisen ska hanteras skiljer sig dem emellan. Och i dagarna möter Carney provinsernas regeringschefer för att diskutera krisen.
8: Everyone's seen President Trump in action. He's sitting with the prime minister the night before, all buddy buddy, and next thing you know, he wakes up and wants to throw on 50% tariffs.
7: Doug Ford är första minister i Ontario, där en stor del av Kanadas fordonsindustri är baserad. Och han är den som hårdast drivit att Kanada borde svara med samma mynt med egna tullar eftersom Trump, enligt honom, inte går att lita på, som man säger till tv-bolaget CBC. Andra provinser har en mer avvaktande inställning, framförallt de som exporterar varor som undantagits från de amerikanska tullarna, som olja och energi. Och Allen från Edmonton tror inte att relationen kommer att bli bättre förrän Trump är borta.
9: He doesn't like Canada. So.
10: Do you think they can fix the relationship?
9: Not what Trump is in there.
7: Patrik Holmström, Edmonton.
0: Ukrainas militär har genomfört drönarattacker mot flera ryska regioner under natten. Det rapporterar The Kiev Independent. En stor brand ska ha brutit ut i ett oljeraffinaderi i Uljansk-regionen efter en av attackerna. Tidigare under natten utsattes även den ryska staden Voronezh för en omfattande attack, enligt Kiev Independent. För 12:e natten i rad så har USA attackerat Iran. Och där har många av attackerna varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur som broar, vägar och elnät. Sharam, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas, som har drabbats av återkommande bombanfall.
11: Alla lever under stress på grund av bombningarna och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Shahram som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen, även delvis mot civil infrastruktur. bland annat träffades en avsaltningsanläggning i Kuwait i fredags. En av de hårdast drabbade iranska städerna är Bandar Abbas, där en av landets viktigaste hamnar ligger. Kuststäderna i söder har attackerats eftersom USA vill slå ut Irans förmåga att störa trafiken genom Persiska viken och framförallt Hormuzsundet. De förstörda vägarna till och från Bandar Abbas gör det svårt för varutransporter. Sharam berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Dessutom råder extrem hetta i området. Vi är utan el flera timmar om dagen och även en eller två timmar utan el är mycket svårt i den här värmen, säger han. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon. Tahmine berättar att hon de senaste dagarna bara ätit lite torrt bröd och lök. Hon är orolig för sin hälsa. Samtidigt har hon svårt att ta sig någonstans eftersom infarterna till staden har bombats. Vart kan jag gå eller söka skydd? Vi har ingen väg ut, säger hon.
0: Och Sharams och Tamines namn är utbytta och rösterna har förvrängts för att skydda deras identiteter. Reportrar var Peter Al-Fakir, Haneye Naseri och Shakila Edisada. Och i Kongo-Kinshasa fortsätter Ebola-epidemin att kräva dödsoffer. Över 2500 personer har konstaterats smittade och av dem har över 1000 dött enligt Kongos regering. Och så gäller det läget i Gaza. FN och flera hjälporganisationer beskriver situationen där just nu som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorgan larmar om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza.
12: Trots diskussionerna om vapenvilan har inte mycket förändrats för människorna inne i Gaza, berättar Ahmed El-Mzeyen, som bor med sin fru och sina barn i området Al-Mawasi i Gaza.
13: Vi
12: hör på nyheterna, det finns projekt och planer för Gazas framtid, men vi har inte sett något i verkligheten, säger Ahmad. Inget av det som lovades har vi sett i Gaza. Det är fortfarande svårt att få tag på mat och den sanitära situationen är mycket svår, speciellt nu under sommarvärmen. Enligt Ahmad lever människor trångt på en begränsad del av Gazaremsan, medan stora områden är avspärrade eller kontrolleras av Israel. Han berättar att de inte vågar röra sig fritt för att inte bli attackerade eller beskjutna av israeliska soldater. Familjen kämpar varje dag för att klara de mest grundläggande behoven. Ahmad berättar att barnen lider och gråter på grund av insektsbett. Han säger att det finns insekter och råttor överallt och att familjen har drabbats av hudsjukdomar. FN och hjälporganisationer beskriver den humanitära situationen som fortsatt mycket svår. Hjälpen som kommer in når inte alla. Det råder fortfarande brist på mat och vatten och sjukvården är hårt pressad. Många i Gaza saknar fortfarande någonstans att bo och hjälporganisationerna har svårt att verka inne i Gaza. Samtidigt fortsätter rapporter om nya attacker och civila dödsoffer i Gaza. Ahmad hoppas att omvärlden ska agera så att människor i Gaza kan återvända till sina hem. Han säger att situationen i Gaza hamnat i skymundan när omvärldens fokus har riktats mot kriget mellan USA och Iran.
0: Reporter Lorin Ibrahim. Och vi avslutar med väder. Idag får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland, västra Svealand samt södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län får sol men under dagen mulnande västerifrån. Temperaturer från 19 till drygt 20 grader i söder till mellan 12 och 19 grader längst i norr. lägre i de norra fjällen. Nu fortsätter P1 morgon.
14: Och vi fortsätter med god morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er fram till klockan 10 ungefär. Nu är det så att vi alldeles just ska ta oss en titt på dagens händelser. Men jag tänker att innan det, jag utlovade att vi skulle fortsätta lite på rocktemat. Så här kommer nu Nazareth, Love Hurts.

Love Hurts var det där av Nazareth. Ja, jag tyckte den spelades ganska ofta hemma när jag var liten. Hör ni nu dagens händelser. Vad händer idag? Vad har hänt idag i historien? Det ska vi ta och kika på. Idag, hör ni, är det torsdag den 23 juli, vecka 36. Dagens längd är 17 timmar och 33 minuter. Så solen går ner ungefär 10:30 på kvällen idag. Det är också den 104:e dagen på året och det återstår alltså 161 dagar av 2026. Det är så att vi har bara ett namnsdagsbarn idag. Jag tycker att vi har haft så jättemycket namnsdagar den här veckan. Men idag är det bara Olga som har namnsdag. Så grattis till alla som heter Olga. Olga är ju ett ryskt namn. Det är bildat dock från det nordiska namnet Helga som betyder helig. Olga är också en feminin variant av Oleg. Och det har varit i bruk i Sverige sedan mitten på 1800-talet ungefär. Och det vanligaste ryska smeknamnet för Olga är Olea. Det om det. Det är också Egyptens nationaldag idag till minne av deras revolution som skedde 1952. Och sen så är det också heliga Birgittas helgondag idag. Om vi tar oss en titt på vad som har hänt idag i historien. Ja, nej men om vi hoppar till 1914 kanske är ett bekant år för folk som har koll på stora världshändelser. Ja, det är så att efter skotten i Sarajevo, då alltså Franz Ferdinand, den här österrikisk-ungerska prinsen, blir skjuten. Så är det så att idag alltså så ställer Österrike-Ungern ett ultimatum till Serbien. Och detta då efter att man misstänker att serbiska Serbien stött det här attentatet. De ger en hel mängd krav till Serbien som de ska svara inom endast 2 dagar. Och det här blir då alltså inledningen på vad man kallar den svarta veckan. som egentligen var ungefär 2 veckor. Men det är alltså, svarta veckan är då de diplomatiska förbindelserna bryts mellan flera europeiska stater och europeiska stormakterna. Och det här efter flera årtionden av kapprustning och alliansbildning. Och det här kommer alltså lägga grunden för första världskriget. Om vi istället hoppar fram till ett tag efter andra världskriget, då är det så att 1952 så inrättas Europeiska kol- och stålgemenskapen. Och den har alltså upprättats mellan Frankrike, Italien och Västtyskland och Belgien. Ja, de här Benelux-länderna, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Och det här är alltså för att samarbeta inom produktion och försäljning av kol och stål. Som ju då alltså är viktiga inom vapentillverkningen. Och den här tanken är alltså att man ska kunna neutralisera tidigare konflikter mellan de här länderna. Och det här blir alltså som grunden till dagens EU. Om vi tar oss till, vi kan hålla oss fast i Europa och vi kan också hålla oss kvar vid 1952. För då är det nämligen så att man i Östtyskland avskaffar förbundsländerna. Och istället så delar man upp Östtyskland i distrikt. Dock kommer ju de här förbundsländerna som väl bekant att återinföras då Västtyskland och Östtyskland återförenas 1990. Och de håller man ju på med ännu idag. 1962, då är det så att man kan börja titta på amerikansk tv i direktsändning i Europa. Det är nämligen så att den första direktsändningen över tv över Atlanten genomförs via Telstar Satellite.
Och ja, man kan alltså i Europa sitta och titta live vad som babblas om i USA. 1967, då är det nämligen så att det sker en folkomröstning på Puerto Rico, den här ön i Centralamerika. Där man, där 60% av de här valdeltagarna röstar emot att Puerto Rico ska bli en amerikansk delstat. Och det betyder att den här ön ännu idag bara är ett amerikanskt territorium och inte en delstat. Och ja, vad mer då? 2021 så inleds OS i Tokyo, så det tror jag att de flesta av oss minns. Men som vanligt så har vi lite födelsedagsbarn också. Och idag är det nämligen så att Saul Hudson, kanske mer känd som Slash, föds i Hampstead i London. Han är alltså gitarrist, brittisk-amerikansk gitarrist. Och kanske han är mest känd ändå som en medlem av bandet Guns N' Roses, som han spelade i mellan 1985 och 1996. Han kom senare att spela i banden Slash's Snakepit och Velvet Revolver. Och där i 2010 så gav han ju faktiskt ut lite soloalbum också. Men sedan 2016 så är han åter en medlem i Guns N' Roses. Och han har ju också sen då blivit utnämnd av musiktidningen Rolling Stone som en av de 100 bäst gitarristerna genom tiderna. Där hamnar han på en 65:e plats. Ja, han föddes alltså i London. Och han växte upp då med 70-talets musikscen. Det är nämligen så att hans mamma var tillsammans med David Bowie och kostymör, eller hon sydde kläder och hon var kläddesigner till David Bowie. Så förstås fanns det ju lite inspiration där. Han har blivit erbjuden att spela i andra band som Poison, men de ifrågasatte hans klädstil och framförallt hans mocassiner. Men ja, Slash, han firar alltså 61 år idag, och därför tänker jag att vi ska lyssna på Guns N' Roses Live and Let Die.

0: Näringslivsprofilen tvivlar på nya rederiers finansiering.
1: Det är omöjligt att få ihop ens det här utan att ha någon garant.
0: Man odlade cannabis i Saltvik, nu döms han till 10 månaders fängelse. Och 13 av 16 kommunstyrelseordförande menar att det är svårt att få människor att engagera sig i politiken.
2: De som ställer upp som är i åldern 18 till 29 år på Åland, alltså det går att räkna på en hand.
0: Det här är rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. God morgon. Ja, det är två rederier, Ålands folkrederi och Ålandslinjen, som startats på Åland för att trafikera en kortrutt mellan Mariehamn och Kapellskär, behöver presentera en huvudägare som tar det största finansiella ansvaret. Annars kommer det inte lyckas finansiera sina planer med en aktieemission eller att låna pengar. Det menar affärsrådgivaren och tidigare bankdirektören Jan-Erik Jänki Rask.
1: Lite sabotera en sådan satsning, det är inte det. Men jag tycker att man kanske behöver lyfta fram lite realiteter.
3: Tycker du att man har falska förhoppningar?
1: Jag tycker det. Jag tycker att lite naivt upplägg när man då inte kan visa att man har en finansieringsupplägg som skulle kunna liksom matcha det här. En bank, en finansiär, vill se en huvudägare som är beredd att ta ansvar. Alltså inte ett ansiktslöst bolag.
4: Ålandslinjens planer på att endast finansieras med att sälja aktier för 19,7 miljoner. Kräver också en finansiellt stark aktör enligt Rask.
1: Ska vi säga då möjligheten att få det här från utan att ha någon större, eller det är omöjligt att få ihop ens det här utan att ha någon garant, eller ska vi säga någon som skulle garantera att den här täckningen uppnås eller att den här emissionen kommer imorgon. Mm. Det ska jag säga.
3: Kommer det här bli av?
1: Jag skulle säga så här att någon kommer att trafikera den här kortrutten under en viss del av ett år inom en någorlunda nära framtid.
3: Någon av dessa två rederiinitiativ?
1: Det har jag inte sagt.
3: Vem ser du kommer göra detta?
1: Någon etablerad.
0: Ni hörde Jan-Erik Jänki Rask. Reporter var Björn Nylund. En 40-årig man döms till 10 månaders villkorligt fängelse för att ha odlat hampa för att användas som narkotika eller råvara för narkotika. Det meddelar Ålands tingsrätt i en dom. Sommaren 2024 drev mannen upp 57 cannabisplantor i ett odlingstält och planterade sedan dem utomhus i närheten av sin stuga i Saltvik. Han hade även drygt 128 gram växtkross av hampa och en liten mängd cannabisolja i stugan. Den förväntade mängden marijuana som skulle framställas av odlingen var drygt 5700 bruksdoser. Tingsrätten menar att den stora mängden marijuana inte enbart har varit avsedd för mannens egna bruk. Han erkänner sig skyldig till narkotikabrott, men att han inte hade för avsikt att sälja vidare. Mannen har uppgett att han har odlat så stora mängder för att han ville slippa ha kontakt med de människor som förmedlar narkotika. Det var första gången han odlade och han tog i ordentligt eftersom han inte visste hur det skulle gå med odlingen, står det i domen. Förutom det villkorliga fängelsestraffet döms han att betala en brottsofferavgift på 80 euro. Domen har inte vunnit laga kraft. Det är svårt att få människor att engagera sig i kommunpolitiken. Det anser 13 av 16 kommunstyrelseordförande som svarat på Ålands Radios enkät. En bild som Rasmus Lindqvist, rättssakkunnig vid landskapsregeringen, delar.
5: Det är ju exakt det som vi också får höra från kommunerna och från partierna. Att det är svårt att engagera människor att ställa upp i val och få dem engagerade i partierna. Och sen så bekräftas det ju också av statistiken att på 30 år så har ju ungefär kandidaterna som ställer upp i kommunalval minskat från 650 till 450.
6: Gällande statistiken ska man dock komma ihåg att vallagstiftningen har förändrats och att det idag inte är möjligt att ställa upp lika många kandidater som tidigare. Men att döma av svaren från kommunstyrelseordförandena är det inte den förändringen som ligger bakom problemet. Endast ordförandena i Sottunga, Kumlinge och Jommala tar helt eller delvis avstånd från påståendet om att det är svårt att få människor att engagera sig i kommunpolitiken. Det finns också grupper som är särskilt underrepresenterade i politiken, bland annat kvinnor, inflyttade och unga. Och just utvecklingen bland unga bekymrar Rasmus Lindqvist.
5: För de har ändå funnits
2: tidigare. Men nu så kan man räkna de som ställer upp som kandidater som är i åldern 18 till 29 år på Åland. Alltså det går att räkna på en hand hur många de är. Och förut så var det lite mer stabilare siffror där. Och då blir man ju orolig att är det så att unga bara kommer att engagera sig senare, att de kommer ändå haka på det här tåget med att ställa upp i val, eller kommer de aldrig att engagera sig? Då det skulle vara ju problematiskt liksom, om de aldrig får upp det här intresset av att ställa upp i val.
6: Enligt Rasmus Lindqvist behöver hela samhället bidra för att öka det politiska engagemanget. Kommuner och partier har en viktig roll i att sprida kunskap om vad det innebär att vara förtroendevald, stärka ungas möjligheter att engagera sig och göra de politiska uppdragen mer tillgängliga. Dessutom betonar han vikten av att samhället visar uppskattning för dem som väljer att ta på sig politiska uppdrag.
2: Jag tycker att vi behöver verkligen respektera dem som ger av sin tid och ställer upp i politiken och är politiker och är förtroendevalda, att de är centrala för vår demokrati.
0: Det sa Rasmus Lindqvist, rättssakkunnig vid landskapsregeringen. Reporter var Felicia Bredenberg. Landskapsregeringen har beslutat i samråd med ägaren att en hund ska returneras till hemlandet. Beslutet grundar sig på att djuret saknar intyg för avmaskning. Det framgår av ett beslutsprotokoll. Situationen uppdagades då ägaren och hunden gjorde ett besök hos veterinär den 20 juli. Veterinären konstaterade att hunden förts in illegalt då det inte fanns något intyg som styrkte att den hade avmaskats mot dvärgbandmask. Hunden och ägaren reste från Tyskland till Åland. Mot den bakgrunden beslutar landskapsregeringen att hunden ska återvända till hemlandet inom 24 timmar, alltså senast den 21 juli. Landskapet kräver att ägaren ska skicka ett bevis på att det lämnat Åland, till exempel genom en bild på ett boardingkort. Beslutet fattades med stöd av självstyrelselagen där landskapsregeringen har förvaltningsbehörighet när det gäller smittsamma sjukdomar hos djur. Djurägaren motsätter sig inte beslutet. Också lite sport. IFK Mariehamns Karl Wards säsong är över. Mittbacken drabbades av en korsbandsskada i måndagens match mot FC Lahti. Karl Ward anslöt på lån från Kops den 15 juli. I måndags gjorde han debut för IFK mot FC Lahti, men efter dryga 30 minuter var olyckan framme i en duell mot en motståndare. Efter genomförda undersökningar står det nu klart att försvararen har drabbats av en korsbandsskada. Skadan innebär att säsongen 2026 tyvärr är över för Ward och nu väntar en längre rehabiliteringsperiod, skriver klubben på sociala medier. Och så vädret. Under morgonen blir det mest halvklart väder, 17 grader. Den nordliga vinden har en styrka på 4-5 sekundmeter. Till eftermiddagen blir det som högst 18 grader och mulet väder dominerar för det mesta, men till sena kvällen ska molnen lätta och solen kika fram. I natt fortsatt klart väder och vinden avtar till nästintill vindstilla från sydlig riktning. Som lägst blir temperaturen 8 grader. Imorgon återkommer molnen, men det blir halvklart väder med en temperatur som stiger upp mot 21 grader under eftermiddagen. Vinden tilltar också under dagen imorgon och som starkast blir den under kvällen 7 sekundmeter och 13 sekundmeter i byarna. Sjövädret. Västra delen av norra Östersjön, nordlig till nordvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar småningom. På efternatten vind omkring väst 2-5 meter per sekund. Ålands hav nordlig till nordvästlig vind som avtar successivt. Först 8-12 meter per sekund och på efternatten 1-5 meter per sekund. Skärgårdshavet vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Södra Bottenhavet nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 8-12 meter per sekund och från och med eftermiddagen 3-7 meter per sekund. På efternatten vind omkring sydväst. God sikt råder i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman.
7: Tack för de nyheterna, Anders. Ja, vi fortsätter med god morgon en liten stund till. Och alldeles snart kommer vi få höra vad som händer i kommande program här i Ålands Radio. Och fram tills dess tänker jag att vi lyssnar på Joy Division med Love Will Tear Us Apart.

0: Joy Division hörde vi där med Love Will Tear Us Apart. Nu har jag med mig Hasse Persson Bru här i studion.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå, hallå. Nej men gud, nu glömde jag din mic igen.
2: Aj, aj, aj.
0: Ja, no. Nu hörs du.
2: Bättre så. Ja, no, men vad bra.
0: Mm. Hur är läget med dig?
2: Jo, men det är bra, tack. Torsdag, full fart uppe på nyhetsredaktionen.
0: Mm.
2: Jag kommer ju ha lite dubbla roller idag, känns det som här.
0: Ja.
2: Jag halkade ju in på ett bananskal här på eftermiddag idag. Jag tror det blir premiär för mig och det programmet faktiskt.
0: Okej. Okay.
2: Det är ju med stor respekt jag tar mig an eftermiddagen här. Jag måste ju bara få grepp om den först. Men
0: ja,
2: vi har ju grejer på gång där alltså. Det är ju Rock Off som dundrar vidare här nu idag.
0: Mm.
2: Mot finalhelgen, en av dem som kommer till avslutningstagen, det är ju Pandora som ju har artistat under många år.
0: Mm.
2: Fortsätter göra så. Henne ska vi ta och ringa upp här under eftermiddag.
0: Okay.
2: Är det tänkt. Igår, de som var där kunde ju dansa loss till Von Disco.
0: Mm-hmm.
2: De här unga svenska trion som drog igång med diskomusik här. Egentligen hittade de ju varandra direkt efter gymnasietiden och började med det här bandet som ju har fått fina rubriker. Vi kommer väl få loss dem också, vad det verkar, till studion för att snacka liksom om vad de tyckte om gårdagen och lite vilka de är och
0: okay,
2: hur deras vidare musikaliska resa ser ut framåt här nu då.
0: Mm.
2: Så det är ju en hel del fokus rock och vad det verkar. Sen hittar vi väl på något annat också. Jag ska fundera några varv där.
0: Ja.
2: Men eftermiddag blir det.
0: Ja, men det är klart.
2: Även om det är en annan tappning än det brukar vara.
0: Mm.
2: Och sen då har vi ju Åland idag, där Sandra Broborn kommer och tar över,
0: ja,
2: 15.30. Och hon kommer ju att bjuda på bland annat lite tankar här nu då om Ålands folkrederi och Ålands linjen här nu då, som ju har kommit till här för att lösa det här med kortrutt mellan Mariehamn och Kapellskär. Ännu så ser vi ju ingen lösning. Även om det jobbas febrilt på det här och det kommer lite nyheter av och till. Men en som är lite skeptisk till det hela, det är ju näringslivsprofilen, affärsrådgivaren och tidigare bankdirektören Jan-Erik Jänkerask. Han ska ge sin syn på varför han är rädd att det här är falska förhoppningar.
0: Just så. Mm.
2: Mm. Vi kommer också gästas live av Filip Sandberg. Han är ju Svenska Stadskärnors vd, inne på sin sommarturné här för att möta olika, vad ska vi säga då, cityorganisationer och kommuner, mycket på svenska sidan. Men idag så är han på Åland och träffar åländska representanter här nu då. Lite om vilka utmaningar och möjligheter som finns när vi tittar oss omkring här i Mariehamns centrum.
0: Ja.
2: Kanske kommer han med ett utifrån perspektiv.

0: Ja, men ungefär så kan man väl summera det.
1: Nej, men precis. Nej, men det tycker jag låter alldeles lovande.
0: Ja, vi har två program.
1: Vi har två program, så tyst ska det inte bli i radion.
0: Nej, långt ifrån.
1: Nej. Vi ser fram emot det och tack så mycket för den inblicken, Hasse.
0: Tack, tack.
1: Vi fortsätter att tala på med God morgon ungefär sådär 12 minuter till innan jag ska ta och smacka igång ett litet sommarprat. Nu så tänker jag att vi tar och lyssnar på lite åländsk musik igen. Här kommer nämligen Kalle Gelnard med Heart on the Line. Writing down your name in my heart. Try to sleep before we meet. It could be the last time.

Lite åländsk musik fick vi där med Kalle Gelnard. Det var Heart on the Line som vi hörde. Nu är det så att godmorgon börjar ta slut och det betyder att det är dags att ta en liten titt på vad som har hänt och pratats om idag. Det har varit en liten del. Det är nämligen så att vi började morgonen med att ta oss hela vägen ut till Dalkarby i Jomala. Där vi mötte Kasper Liljeström som är sommararbetare på Ålands vatten. Och det är så att han förklarar lite om den här hemmabyggda våtmarken som han har kompat ihop. Det är nämligen en liten flotte som flyter omkring på Dalkarby träsk med flera olika växter som ska hjälpa att minska övergödningen i den.

ja, sjön får man väl säga att det är, träsket. Och sen så rörde vi oss vidare till kommunalpolitik. Det är ju nämligen så att vi hade sänt ut en, eller att Ålands Radio hade frågat samtliga kommunstyrelseordförande, 16 stycken av dem, om hur det kommer sig att det är färre som engagerar sig i kommunpolitiken på Åland. Och frågade allt för om ekonomi till service till relationen med landskapsregeringen. Och försökte då reda ut hur det kommer sig att folk inte vill eller känner för att ställa upp. Och det tillsammans med Rasmus Lindqvist, som alltså är rättssakskunnig vid landskapsregeringen. Vi fortsatte lite sen på landskapstemat. Det var nämligen så att landskapet nu har en enkät ute på webben som handlar om persontrafik i skärgården. Och de efterlyser nu flera svar från boende på fasta Åland och folk som kanske inte utnyttjar trafiken i så jättestor utsträckning. Och då fick vi höra Yvonne Österlund som är senior samhällsbyggnadsingenjör på landskapet. Så den kan man leta upp och skicka in lite svar. Det spelar alltså ingen roll om det är så att du bor i skärgården, om du är bosatt på fasta Åland eller om du kanske bara är sommarålänning eller turist. Det är alla svar hjälper den enkäten. Och sen så hörde vi förstås också en sommarpratsintervju, eller en intervju med dagens sommarpratare. Det är så att vi kommer höra Sara Reisinen idag, som alltså har vunnit Guldbaggenpriset som makeup-artist eller som maskdesigner. Och hon kommer att prata lite om det här med hur det är att jobba med det yrket. Och att, ja men, smink behöver ju inte alltid handla om att någon vill göra sig fin och vacker. Utan det används ju också mycket inom scenkonst och film. För att, ja men, framställa allting från ja, sår och söndersprängda ansikten och allt sånt hemskt till, ja vad vet jag, kanske monster och dylikt. Så det kommer vi att få höra en hel del om idag. Är det så att man har missat de här inslagen och nu är ledsen för att det här lät jätteintressant? Ja men ta det lugnt, de kommer för det första att sändas som repris ikväll och sen i helgen. Men det finns ett enklare sätt. Man kan klicka sig in på vår hemsida ålandsradio.ax eller så laddar man ner vår app OR TV Play och där hittar man de inslagen som har sänts under morgonen. Och när det gäller sommarpratet som kommer sändas nu så gäller det samma sak. Det sänds nu prick klockan 10, men det går också bra att lyssna på reprisen klockan 6 ikväll. Eller samma sak där, klicka in på hemsidan eller på appen och där kan ni lyssna på sommarpratet med eller utan musik. Samt de gamla sommarpraten. Men nu ska jag alldeles strax ge scenen åt dagens sommarpratare Sara Reisinen. Och innan det så blev jag lite inspirerad av musiken som hon kommer spela. Så jag tänker spela lite 2010-tals folk. Nämligen så att vi kommer lyssna på Mumford & Sons I Will Wait. Och med den låten så tackar jag för mig Nelly Höglund. Och önskar er alla en fortsatt trevlig dag.

Jag står framför spegeln på hotellet innan Guldbaggegalan och försöker sminka mig själv. Det är otroligt svårt för mig att få till det som jag vill, vilket är lite ironiskt. Jag sminkar ju trots allt andra människor helt utan bekymmer. Men att fixa mitt eget ansikte är nog det jag tycker minst om att göra. Mina händer skakar inte bara lite, det skakar på riktigt. Som tur är skriver en vän som också är på galan och frågar om jag kan sminka honom och fixa hans hår först. Och jag känner en direkt lättnad, för plötsligt behöver jag inte fokusera på mig själv längre. Jag kan bara göra mitt jobb. Och det är det märkliga med det här yrket. Jag är mycket mer bekväm bakom någon annans ansikte än mitt eget. Senare på kvällen ropar det upp mitt namn. Eller jag tror det. Jag hör inte det först. Jag är nominerad 2 gånger, så jag är inte ens säker på vilken film det gäller. Jag reser mig lite för sent, kramar regissören och frågar tyst, vann jag? Och även när jag går upp mot scenen är jag inte helt övertygad. Inte för att jag inte vill, utan för att det plötsligt känns som att alla tittar. Och en del av mig väntar fortfarande på att någon ska inse att jag egentligen inte borde vara här. Vanligtvis är det ingen som riktigt lägger märke till det vi gör. Men den kvällen gjorde det. Särskilt från Åland. Jag hade fått så många meddelanden innan galan. Folk som hejade på mig och önskade mig lycka till. Och jag tror att det var jag var mest rädd för i det ögonblicket inte var att förlora, utan att göra dem besvikna. Så hur hamnade jag här, på en scen i ett yrke som vanligtvis är osynligt? Jag heter Sara Räisänen. Jag arbetar som maskdesigner inom film. Ett yrke som egentligen inte ska märkas.

Jag började intressera mig för smink ganska tidigt. Inte nödvändigtvis som något kreativt, utan för något som kunde förändra hur en människa känner sig. Jag gjorde ansiktsmålningar åt vårt gymnastiklag och senare sminkade jag min mamma varje morgon innan jobbet. Det blev vår lilla rutin, ända tills jag tog studenten och flyttade utomlands. Men det jag minns starkast är hur fascinerad jag var att hur snabbt ett ansikte kunde förändras. Inte bara rent visuellt, utan i hållningen, i självförtroendet, i hur någon rörde sig och tog plats. En liten förändring och plötsligt verkade samma person lite säkrare, eller lite lekfullare, eller lite modigare. Jag tror att det är det som har stannat kvar hos mig. Inte tanken på att göra någon snygg, utan tanken att utseende och identitet hänger ihop mycket mer än vi gärna vill tro. För att jag tror att alla känner igen den där känslan när något känns lite fel. En misslyckad frisyr, något oväntat i spegeln och plötsligt känner man sig inte riktigt som sig själv. Inget dramatiskt har hänt, men ändå har någonting förändrats. Och motsatsen är också sann. När någon känns rätt, även i den lilla, påverkar det hur man rör sig genom världen. Och jag tror att det är där mitt intresse egentligen kommer ifrån. Inte från skönhet nödvändigtvis, utan från det där mellanrummet mellan hur vi ser ut och vilka vi känner att vi är. Och ibland stämmer det två inte riktigt överens.

Mitt namn är Sara Räisänen. Det här är mitt sommarprat. Tidigt i min karriär spelade vi en thriller i Helsingfors. Vi hade en nattinspelning nere i tunnelbanan. I filmen hade en man blivit påkörd av ett tåg och en del av mitt jobb var att ta hand om de proteser som användes i scenen. Vilket redan i sig är ganska ovanlig arbetsbeskrivning. I slutet av inspelningen stod jag i en av servicetoaletterna nere i tunnlarna och sköljde bort fejkblod från ett avhugget ben. Vi hade ont om tid och plötsligt ropar någon att alla måste upp omedelbart. Strömmen ska slås på igen och morgontrafiken är på väg att börja. Så jag tar benet, samlar ihop mina saker och börjar springa. De flesta i teamet hade redan lämnat tunnlarna. Jag var en av de sista som fortfarande var kvar där nere. Jag springer mot Hagnäs station, blir hjälpt upp från spåret av personalen och ser dem direkt. Det första morgonpendeln. De står på perrongen och väntar på sitt tåg och tittar på mig. Med blodiga händer och ett ben under armen. Jag försöker förklara. Nej, nej, det här är fake. Det här är till en film. Men det finns ingen annan från inspelningen i närheten. Så det ser mest ut som att jag har kommit upp ur tunneln på egen hand med ett avhugget ben. Så jag drar en jacka över det och går vidare. Och jag minns att jag tänkte, det här är en väldigt märkligt jobb att försöka förklara för folk.

Under lång tid var det inte jag som fattade besluten. Jag assisterade, tittade, lärde mig, stod ett halvt steg bakom någon annan och försökte förstå inte bara vad det gjorde utan också varför. Och jag tror att det där är det här yrket egentligen börjar. Inte nödvändigtvis i kreativitet utan i att vara uppmärksam på detaljerna, på de små valen, på sådant som ingen riktigt lägger märke till men som ändå förändrar allt. Och det handlar inte bara om att studera andra maskdesigners. Det handlar om att studera människor. Vad de väljer att visa, vad de kanske försöker dölja, hur livet lämnar spår i deras ansikten. Jag började samla på människor. Jag hittade på bakgrundshistorier, samlade referensbilder, lade märke till ärrrynkor, frisyrer och små egenheter. Till slut började mina vänner hjälpa till. Varje gång någon fick ett särskilt fint blåmärke eller ett intressant ärr fick jag ett meddelande. Behöver du en bild till ditt skräckarkiv? Ja, tack.

Jag tror att jag alltid har ägnat ganska mycket tid åt att titta på människor. Inte för att försöka lista ut vilka det är. Snarare för att förstå hur det väljer att visa sig för omvärlden. Små saker. Hur någon rättar till håret när det tror att ingen ser. Eller hur någon sitter och pillar på naglarna som om även det säger någonting om vem det vill vara. Eller någon som har haft exakt samma stil i 20 år. Som om just den versionen av dem själva fortfarande känns mest sann. Och ibland ser man motsatsen. Någon som verkar vara mitt i en förändring. Som om det håller på att bli någon annan men ännu inte riktigt har kommit fram. Och så finns det där stunderna när man ser något som nästan är för mycket. En stil som är så genomtänkt, så specifik att om man återskapade den i en film skulle det kännas överdriven, nästan osannolikt. Men i verkligheten fungerar det. För där ser man hela människan, hur det rör sig, hur det pratar, sammanhanget det befinner sig i. Och jag tror att jag har samlat på sådana intryck under väldigt lång tid utan att egentligen tänka på det. Det bara stannar kvar någonstans. Och sedan dyker det upp igen. I ett ansikte, i en karaktär, i ett litet beslut. För när man arbetar med maskdesign handlar det väldigt sällan om att hitta på något helt nytt. Det handlar ofta om att känna igen något som redan finns. Och sedan förstärka den lite grann, eller tona ner det. Så att det känns sant. Och ibland är det just det där väldigt små sakerna som gör störst skillnad. Det som man nästan inte lägger märke till, men som ändå förändrar hur man ser på någon.

Efter några år i filmbranschen åkte jag till London för att studera specialeffekter och proteser. Studien vi gick på hade arbetat med filmer som Harry Potter och Sagan om ringen. Och plötsligt befann jag mig i en värld där människor kunde bygga en hel karaktär från grunden. Inte bara få någon att se lite tröttare ut, utan förvandla det till monster, hobbit och varelser som inte ens existerar. Varje hörn av studion var fyllt av formar, avgjutningar och halvfärdiga projekt. Människor i vita overall gick omkring täckta av silikon, färg och glasfiberdamm. Någon skulpterade ett ansikte, någon annan målade en protes. Kreativiteten fanns överallt. Och jag tror att det var första gången jag verkligen förstod hur djupt det här yrket går. Fram till dess hade jag mest fokuserat på det man ser på ytan. Men där handlade allt om det som finns under den. Vi studerade anatomi och började tänka mer på vad som finns under huden än ovanpå den. Det är också mycket mer fysiskt än de flesta tror. Man skulpterar, gjuter formar, blandar silikon, arbetar med glasfiber och använder elverktyg. Man jobbar med material som först inte ser ut att vara någonting alls, tills det plötsligt blir något. Och någonstans där förändrades något för mig. Det slutade kännas som ett yrke jag bara hade hamnat i och började kännas som något jag ville fortsätta utforska. Som att en dörr hade öppnats.

Mitt namn är Sara Räisänen. Det här är mitt sommarprat. När människor hör att jag arbetar som maskdesigner tror jag att många föreställer sig skönhet. Läppstift, sminkborstar och glamorösa filminspelningar. Och när det hör att jag har studerat speciella effekter tänker de oftast på monster, proteser, fejkblod, avhuggna kroppsdelar. Och för att vara rättvis så fascinerades jag av allt det där också. När jag började var det själva förvandlingen som intresserade mig. Hur förvandlar man en skådespelare till någon helt annan? Jag ville lära mig teknikerna, knepen, hantverket bakom illusionen. Men någonstans längs vägen förändrades det, inte över natt, men gradvis. Ju längre jag har arbetat, desto mindre intresserad har jag blivit av själva förvandlingen. Och desto mer intresserad har jag blivit av människan under den. För ett realistiskt sår är egentligen bara intressant i några sekunder. Ett monster kan vara imponerande, men människor är oändligt mycket mer fascinerande. Det de väljer att visa, det de försöker dölja, den versionen av sig själva som de presenterar för omvärlden. Ibland är den mest intressanta detaljen hos en karaktär inte en avancerad protes eller en dramatisk förvandling. Ibland är det att någon fortfarande målar sin eyeliner på samma sätt som för 20 år sedan. Eller att det alltid döljer en viss del av ansiktet. Eller att det lägger väldigt mycket arbete på att se ut som om det inte hade lagt ner något arbete alls. Det är sådana saker jag lägger märke till idag. Och jag tror att det också är därför jag fortfarande tycker så mycket om det här jobbet. För det som jag trodde skulle bli ett yrke om smink visade sig långsamt vara ett yrke om människor. Och det visade sig att människor är betydligt mer intressanta än smink.

Det här jobbet har tagit mig till platser där jag förmodligen aldrig hade hamnat annars. Jag tillbringade 2 månader på inspelning i Grönland. En del av tiden i den lilla bygden Kulusuk på östkusten, precis vid kanten av inlandsisen. Det är en sådan plats där man känner sig väldigt liten inför naturen. Och ändå har människor byggt sina liv där. Jag minns att jag ganska snabbt insåg att många av de saker jag vanligtvis lägger så stor vikt vid plötsligt kändes väldigt små. Inom film är vi vana vid att kontrollera saker. Vi kontrollerar ljuset, kostymerna, sminket. Vi kan lägga timmar på att diskutera detaljer. Och så står man plötsligt vid en glaciär och måste hålla koll på isbjörnar och halvvilda slädhundar utanför byn. Eller vänta en vecka på rätt väderfönster för att kunna ta sig till inspelningsplatsen. Där är det vädret som bestämmer, landskapet som bestämmer. Man kan förbereda en scen i timmar och sedan bara vänta. För att dimman har rullat in eller för att vinden har vänt. Och det fanns något märkligt trogivande i det. Människorna som bodde där hade också ett helt annat förhållande till tid än de flesta filmteam. En inspelning kretsar vanligtvis kring scheman, tider och deadlines. En ständig framåtrörelse. Kulusuk fungerade inte så. Saker hände när det kunde hända och människor anpassade sig. Till slut gjorde jag det också. Jag ägnade mycket tid åt att bara titta. På ansikten präglade av kyla och vind. På händer som verkade veta exakt vad det skulle göra. Och jag minns att jag tänkte om en kostymdesigner eller maskdesigner hade hittat på vissa av de här människorna för en film, hade någon förmodligen sagt att det kändes överdrivet. Att det inte var trovärdigt. Men naturen hade redan gjort jobbet. Mycket bättre än vi någonsin hade kunnat. Och det påminner mig av något som det här yrket har lärt mig om och om igen. Verkligheten är nästan alltid mer intressant än det vi kan hitta på.

Åh, vad fantastiskt. Du får resa och se världen. Det får jag höra ganska ofta. Och visst, jobbet har tagit mig till många märkliga platser. Öknar, berg och hav, operahus, bakom scenen på arenor, tunnelbanetunnlar, takåsar, bankvalv, grottor och grovor, fabriker, borrhus. Platser man vanligtvis aldrig får tillträde till. Men ofta upplever man det inte riktigt på det sätt som människor föreställer sig. För det mesta av tiden tillbringar man nämligen någonstans väldigt specifikt. Oftast framför en spegel i masktrailern. Tillsammans med en person. Och det är nog den delen av jobbet som betyder mest för mig. Tiden med skådespelaren. Varje morgon börjar man dagen tillsammans. Man bygger långsamt upp karaktären lager för lager. Och i slutet av dagen tar man bort allt igen. Det finns något ganska intimt i den. Man ser någon innan det blir sin roll och efter. Och däremellan får man vara en liten del av den förvandlingen. Med tiden uppstår också små ritualer. Ibland är det en spellista som hjälper till att hitta rätt känsla. Ibland är det samtal om rollen eller om något helt annat. Livet, konst eller något fullständigt vardagligt. Och det där stunderna blir viktiga. För även om film är ett stort kollektivt arbete med hundratals människor som arbetar mot samma mål, så är det just den delen väldigt liten, väldigt tyst och väldigt mänsklig.

När jag designar en mask för en film är det första frågan sällan vad ser bra ut. Snarare, behöver den synas överhuvudtaget? Skulle den här personen använda smink? Försöker det dölja något, framhäva något? Vad är egentligen nödvändigt? Väldigt sällan handlar det om att få någon att se så bra ut som möjligt. Det handlar mest om känsla. Om karaktärens resa. Vad vill vi att publiken ska känna utan att riktigt veta varför? Och så finns det alltid en praktisk verklighet. Tid, budget, väder. Man kan ha en fantastisk idé, men går den att genomföra på 20 minuter i regn med 30 personer som väntar? Så arbetet blir ofta en balans med den man föreställer sig och den som faktiskt är möjligt. Men den viktigaste frågan är kanske ändå en annan. Hjälper det här skådespelaren? I början av varje projekt brukar jag säga att alla beslut vi tar ska hjälpa skådespelaren i deras arbete. Om masken inte tillför något till rollen, då ska det inte vara där. I slutändan handlar det inte om att visa upp mitt arbete. Det handlar om filmet som helhet. Ibland betyder det att man får släppa en idé man tycker om. Kanske har man designat en fantastisk protes, men om det tar 8 timmar att sätta på den och skådespelaren är obekväm hela dagen, då är det förmodligen inte rätt väg att gå. Film är trots allt ett lagarbete. Ingen av oss bygger verket ensam. Vi bidrar med våra delar och hoppas att resultatet blir något större än summan av den.

På Eagles of the Republic pratade vi mycket om smink som något som nästan kunde fungera som en slöja. Något som både döljer och avslöjar. Filmen rör sig mellan olika lager av verklighet. En film i filmen. Och det gjorde att masken inte alltid fick kännas helt rätt. Ibland gjorde vi saker medvetet lite fel. Inte så mycket att publiken direkt skulle lägga märke till det, men tillräckligt för att någon skulle kännas en aning felplacerad. Som om karaktären försökte hålla fast vid något som sakta håller på att glida undan. En scen har stannat kvar särskilt tydligt hos mig. Fares sitter i maskstolen i filmen. Han ska förvandlas till Egyptens president med flintkappa och dubbelhaka. Och vi ägnade mycket tid åt att fundera på hur den scenen skulle se ut. För första gången stod jag inför något ganska ovant. Jag hade lagt ner enormt mycket arbete på masken, men i scenen behövde det inte se perfekt ut. Tvärtom. Jag behövde låta den fiktiva maskören i filmen ta över. Plötsligt handlade det inte om vad som jag själv hade gjort, utan om det val som en person som inte ens existerar skulle ha gjort. Och den personen hade en annan smak än jag. Masken fick vara lite för grov, lite för synlig, lite för ofärdig. Och det tog ett tag för mig att acceptera det. För man tränas att göra saker osynliga, sömlösa, perfekta. Men här handlade det om motsatsen. Om att våga lämna kvar små fel. Vi spelade dessutom in på 65 mm film som avslöjar precis allting. Varje kant, varje struktur, varje liten miss. Och i värmen i Istanbul beter sig smink sällan som man vill att det ska göra. Så frågan blev inte längre hur vi skulle göra allt perfekt, utan hur vi skulle få det att hålla ihop och fortfarande kännas trovärdigt. Och det tror jag är något jag ofta återkommer till. Att det inte alltid handlar om att lägga till mer, ofta handlar det om att veta vad man ska lämna kvar. Vilka små skavanker som får stanna. För det är ofta just de detaljerna som gör människor trovärdiga. De små sakerna som påminner oss om att ingen är helt perfekt. Och när en publik känner igen sig i en karaktär, om så bara för ett ögonblick, då händer något. Det är det ögonblicken vi letar efter. Det är där, tror jag, som filmens magi uppstår.

Ibland frågar människor vad det häftigaste jag har gjort i mitt arbete är. Och jag förstår varför. För utifrån kan det låta som ett ganska märkligt yrke. Jag har byggt avhuggna kroppsdelar, fått människor att se flera decennier äldre ut. Skapat sår, blåmärken och skador. Byggt mönster med fyra armar. Jag har till och med sminkat hästar vid några tillfällen, vilket inte riktigt var något jag såg framför mig när jag började med det här. Och visst, sådana saker är roliga. Det är också de historier som människor oftast vill höra. Men om jag ska vara helt ärlig så är det inte de stunderna jag minns bäst. De stunder som har stannat kvar hos mig är oftast mycket tystare. Ibland händer det att en skådespelare säger något när inspelningen är slut. Tack, jag slutade tänka på hur jag såg ut. Eller du fick mig att känna mig trygg. Och det är nog då jag känner att jag har lyckats. För skådespeleri kräver redan väldigt mycket av en människa. Man står framför en kamera. Man blir betraktad, bedömd, ibland ombedd att vara sårbar inför ett helt filmteam. Det sista man ska behöva tänka på är om håret ligger rätt eller om någon lägger märke till något man själv känner sig osäker över. Så, en del av mitt arbete handlar egentligen om att skapa utrymme där någon kan sluta tänka på sig själv och börja tänka på berättelsen. Och kanske är det därför jag med åren har blivit mindre intresserad av den synliga sidan av maskdesign. För det bästa arbetet är ofta det som ingen lägger märke till. När ingen lämnar biosalongen och pratar om sminket. När det bara minns karaktären eller känslan eller historien. För då har masken gjort exakt det det skulle. Den har försvunnit. Och det är egentligen en ganska märklig sak att ägna ett helt yrkesliv åt. Att arbeta väldigt hårt med någonting och samtidigt hoppas att ingen tänker på det. Men film har aldrig känts som en plats där jag ska visa upp mitt arbete. Det har alltid känt som en plats där jag får hjälpa någon annan att göra sitt. Och kanske var det också därför det kändes så märkligt att stå där på Guldbaggegalan. Efter alla år bakom kulisserna stod jag plötsligt själv i strålkastarljuset.

Jag hade varit nominerad tidigare i Danmark till Robertprisen och i Finland till Jussipriset. Men Guldbaggen kändes annorlunda. Kanske för att jag var nominerad två gånger, kanske för att det kändes som att människor faktiskt hejade på mig. Det blev oväntat personligt. Och det är en väldigt fin form av bekräftelse, för det kommer från kollegor, från människor som vet vad arbetet innebär. Men samtidigt känns det lite märkligt. För film är konst, och maskdesign är en del av den. Så hur jämför man egentligen två olika konstnärliga uttryck? Hur avgör man vad som är bättre? Det är jag fortfarande inte helt säker på. Efter galan gick jag tillbaka till hotellet och tog av mig sminket. Det hade varit en märklig dag. Under större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat med att hjälpa andra människor att synas. Att hitta sina karaktärer, att kliva in i dem. Själv har jag trivts ganska bra i bakgrunden. Det är där jag har hört hemma. Bakom kameran, bakom kulisserna, bakom någon annans ansikte. Och kanske det är därför kvällen kändes så ovanlig. För plötsligt var det inte arbetet som uppmärksammades. Inte filmen, inte karaktärerna, utan jag. Jag stod där med ett pris i handen för ett yrke som egentligen inte ska märkas. Och det finns något fint i det. Inte för att någon såg mig, utan för att det såg värdet i något som vanligtvis är osynligt. Allt det där arbetet som publiken aldrig riktigt ska tänka på. Det är små besluten, detaljerna. Sakerna som bara finns där för att hjälpa berättelsen. För i slutändan handlar det inte om smink. Det handlar om människor. Det har det nog gjort hela tiden. Jag heter Sara Räisänen. Du har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Då har klockan slagit 5:12. Det här är Ålands nytt. Frakten ökar, men 8,4 miljoner mer i bränslekostnader och något färre passagerare gör att Tallink Siljas resultat backade även under det andra kvartalet. Koncernchefen Peep Jalakas kommenterar att rederiet lyckats upprätthålla en stabil totalprestanda och tycker att det första halvåret som helhet visar tecken på förbättring. Men höga bränslepriser och ekonomisk osäkerhet på rederiets kärnmarknader fortsatte att påverka resultatet. Fokus har bland annat varit på att sysslolösa fartyg där Romantica sattes in som weekendfartyg mellan Tallinn och Stockholm. Rederiet har nu ett nettoresultat på minus 24,5 miljoner efter första halvåret, vilket är en förbättring sedan förra året men långt efter 2024 då rederiet redovisade positiva siffror. Polisen utreder en misshandel som inträffade på Torggatan i Mariehamn på onsdagskvällen. Misshandeln är kopplad till ett slagsmål mellan minderåriga som ägde rum tidigare i veckan. Enligt kommissarie Tommy Törnros utreder polisen även en vårdnadshavares inblandning i bråket.
1: Det stämmer absolut att det har varit en vårdnadshavare till en av parterna där på plats och den personens inblandning i det här, så kommer vi också titta vidare på i den här utredningen. Så att det stämmer att det har varit.
2: Vad kan du berätta om den här händelsen?
1: När patrullerna kommer dit till plats så ser man att det är en ganska stor mängd ungdomar, men att själva bråket, misshandeln, så är då förbi. Så för polisen handlar det om att försöka reda ut vad det är som har skett. Det handlar ju alltså om minderåriga under 15 år varande som verkar ha en ganska ordentlig konflikt sinsemellan, som då har renderat i fysiska händelser i form av slagsmål. Så polisen har varit i kontakt med parterna. I det här läget alltid tar vi kontakt med socialen och försöker reda ut vad det är som har hänt och se att vad kan göras för att förebygga att det här ska ske igen.
2: Vad händer nu då med det här?
1: Fortsättningsvis, som i alla ärenden, polisen utreder. Det är kontakt med vårdnadshavare, det är kontakt med socialen fortsättningsvis och försöka helt enkelt hitta en väg framåt att vi ska få stopp på det här. Att det här inte fortgår. Och det är det som är målsättningen här nu, att hitta en lösning på det.
3: Det här är Ålands Radio 91.
0: Det sa poliskommissarie Tommy Törnros. Reporter var Emma Engqvist. Landskapsregeringen har beslutat i samråd med ägaren att en hund ska returneras till hemlandet. Beslutet grundar sig på att djuret saknar intyg för avmaskning. Det framgår av ett beslutsprotokoll. Situationen uppdagades då ägaren och hunden gjorde ett besök hos en veterinär den 20 juli. Veterinären konstaterar att hunden förts in illegalt då det inte fanns något intyg som styrkte att den hade avmaskats mot dvärgbandmask. Hunden och ägaren reste från Tyskland till Åland. Mot den bakgrunden beslutar landskapsregeringen att hunden ska återvända till hemlandet inom 24 timmar, alltså senast den 21 juli. Landskapet kräver att ägaren ska skicka ett bevis på att det lämnat Åland, till exempel genom en bild på ett boardingkort. Beslutet fattades med stöd av självstyrelselagen där landskapsregeringen har förvaltningsbehörighet när det gäller smittsamma sjukdomar hos djur. Djurägaren motsätter sig inte beslutet. Och då har vi kommit fram till vädret. I eftermiddag blir det fortsättningsvis halvklart väder och risk för regnskurar. Temperaturen ligger på ungefär 17 grader. Den nordliga vinden har en styrka på 5 sekundmeter. Till kvällen kan solchanserna öka med klart väder. Till natten avtar vinden till nästintill vindstilla från sydvästlig riktning. För det mesta halvklart väder och temperaturen blir som lägst 8 grader. Imorgon blir det halvklart väder och temperaturen stiger upp mot 20 grader på eftermiddagen. Vinden tilltar också under eftermiddagen och kvällen och blir sydlig 6-7 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind dominerar i området och avtar successivt under dagen och natten. På västra delen av norra Östersjön och Ålands hav mojnar vinden från måttligt till frisk styrka ner till svag vind under efternatten. I Skärgårdshavet blåser en måttlig nordvästlig vind medan södra Bottenhavet får avtagande nordvästlig vind som mot natten vrider mot sydväst. God sikt råder i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Vill du ta del av fler nyheter gör du det på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play. Nästa sändning hör du här i Ålands Radio klockan 13:55 då det blir mer Ålands nytt. Jag som har läst upp de lokala nyheterna heter Anders Fällman och nu får du mer nyheter med Svenska Yle.

Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter i studion. Jonas Blomqvist, god dag. I Albanien trappas protesterna mot familjen Trumps omstridda lyxbygge upp. Albanerna har protesterat i över 50 dagar. Idag har de försökt ta sig in så nära det albanska parlamentet som möjligt. Demonstranter har rivit polisens avspärrningar utanför parlamentet och nya konfrontationer har brutit ut mellan polis och demonstranter. Donald Trumps dotter Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner kopplas till lyxbygget. Det är fråga om en lyxresort på ön Sassan, strax utanför Albaniens västkust. Ön är känd bland annat för sin unika och sköra natur. Protesterna har fått namnet Flamingorevolutionen efter de flamingofåglar som bor på ön. Efter flera veckor av diskussioner har Europeiska unionen kommit överens om nya sanktioner mot Ryssland. EU-länderna bestämde att fortsätta frysa pristaket för rysk olja i ett års tid. Sanktionspaketet innehåller också undantag för överföring av rysk flytande naturgas till tredjepartsländer i ett år. Det här är det 21:a sanktionspaketet mot Ryssland sedan landet inledde kriget mot Ukraina år 2022. Rysslands och USAs utrikesministrar har idag träffats i Filippinernas huvudstad Manila. Efter mötet står det klart att Ryssland anser att det är fel av USA att förse Ukraina med vapen. Det ryska utrikesministeriet uppger att utrikesminister Sergej Lavrov sagt till sin kollega Marco Rubio att det är oacceptabelt att USA ger Ukraina militärt stöd. Och Europeiska centralbanken, ECB, ska fatta beslut om sin styrränta i eftermiddag. Under sitt möte i juni höjde centralbanken styrräntan med 0,25 procentenheter, men den här gången förväntas räntenivån förbli oförändrad. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 12.03 och dagens...

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8:00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.
2: You turn my guitar on.

Cats, we love you. Good night. Thank you for sticking around.

Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26 060.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Lyssna på eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

0: Då är ni välkomna till eftermiddag. Hasse Persson Bru heter jag som ska hålla i spakarna här under de närmaste timmarna här i Ålands Radio. Det ska bli en hel del musik. Vi har ju framför oss bland annat dagens nya låt. Det handlar om ett australiensiskt sydkoreanskt samarbete. Mer om det sen. Vi ska ju få intervjua Pandora också, som befinner sig mitt i sin Finlands turné. På väg ju mot Åland och avslutningsdagen av Rockoff. Och några som har debuterat redan på Rockoff-scenen, det är ju det svenska bandet Von Disco. Alldeles strax här i vår radiostudio, där vi nu hoppeligen välkomnar in allra först nyhetssändaren för i eftermiddag, Dan Sjöblom Svensson, som ska ge oss lite senaste nytt kring nyhetsflödet här nu då på Ålands Radio. Och i väntan på att Dan dyker upp här i studion, så där kommer han ju som på beställning, va? Vilken grej, alltid kan man ju lita på Dan.
1: Även om du vet ju hur det är nu. Du vet ju hur det är nu i branschen, vet du.
0: Ja, precis.
1: Jag var full hela tiden.
0: Jag var fem för att dra iväg en låt här som du hade fått trampa in till. Men nu är du ju här och det är full fart när det gäller nyheterna. Vad har vi att vänta här i eftermiddag?
1: Eftermiddagens nyheter kommer bland annat handla om att polisen utreder en misshandel som inträffade i centrala Mariehamn igår kväll, och att den då är den misshandeln kopplad till det slagsmål mellan minderåriga som ägde rum i tisdags kväll. Vi har pratat med Tommy Törnros, och där utreder de även en vårdnadshavares inblandning i det här bråket. Sen så tynger ökade bränslekostnader Tallink-Silja. Deras frakt ökar, men 8,4 miljoner euro mer i bränslekostnad och något färre passagerare gör att rederiet backade även under det andra kvartalet. Vi hör koncernchefen, den nya Pep Jalakas, om deras resultat. Mm. Och sen, som vi har sett utanför fönstret idag, jag förstår att du har dragit för persiennerna, man vill inte se. Det kommer en riktig regnskur. Det lovas ju bli lite bättre under dagen. Men det här dåliga vädret hotar ju då högsäsongen för restauranger och gästhamnar. Och speciellt då sådana som, jag vill säga, har uteserveringar. Eller nu under sommarsäsongen finns det också de som bara har uteserveringar. Så att vi har ringt runt lite och kollat hur det går för dem. Mm. Så att det har vi.
0: Ja, men precis. Mm. Sommaren har mer att ge, känns det som. Mm. Både på nöjesfronten, vi ska ju höra mer om det strax. Men även när det gäller solsken och lite sommartemperaturer. Vi ger den en andra chans här.
1: På lördag svänger det, för då går jag på semester.
0: Ja, det låter lovande. Mer än en önskeprognos då. Det finns sanning i det.
1: Jag såg ju nästa vecka två dagar, onsdag och torsdag såg det solsken ut. Men vi vet, sommarväder, det kan ändra på en kvart.
0: Tvärkastar i programmet också. Tack så länge, Dan Sjöblom Svensson. Där hör vi närmast här klockan 13.55 med regelrätta Ålandsnytt. Alldeles strax ska det bli musiksur här i studion med Von Disco.

0: Ida Lova, packa alla väskor. Louise heter den här låten. Några som har uppträtt på Rock och Fredan. Ida Lova kommer ju ikväll, va? Men några som har gjort sitt och packat sina väskor på väg härifrån, det är ju faktiskt gänget ifrån Disco som just har trillat in här i vår studio. Vi är ju så glada för det. Välkommen, grabbar.
1: Tack så mycket.
0: Hur var gårdagen här nu då?
2: Det var kul. Det var mycket energi. Ja. Så att, men det var riktigt roligt faktiskt.
3: Ja, det var grymt. Väldigt nöjda.
0: Och idag så ska man vara lite trött, annars har det inte varit en bra gårdag.
2: Precis. Vi drog ju över övertidsarbetet lite senare. Ja. Men,
0: mycket pappersarbete och grejer.
2: Ja,
0: men vad härligt. Ni är ju tre unga grabbar som har träffats här. Bildade band i gymnasiet. Fon Disco. Det låter nästan lite adligt det där. Ni gick på en fin skola också. Östra Real i Stockholm.
2: Precis.
0: Var det inspirationen som föddes där till bandnamnet, eller?
2: Ja, men det skulle jag inte säga.
3: Ja, absolut.
2: Ja. Mm. Vad var det för kultur på skolan sen?
3: Alltså, det var ju väldigt, väldigt finare i kanten. Alltså, så var det.
0: Det var så? Ja. Var ligger den då? Östermalm, eller var det?
3: Ja, precis. Ja, just det. Karlaplan.
0: Mm. Precis, ja. Ja, fina i kanten. Hörrni, jag såg en video här. Jag kollade in Fon Disco staden heter den. Ni cyklar ju runt där i Stockholms innerstad.
2: Amen.
0: Inga hjälmar och ni håller inte er till cykelbanan heller. Det är många fel där. Var ni skolans gangster, eller?
3: Skolans gangster vet jag inte, men
2: nej, men vi, alltså vi var inte busiga heller, nej. Vi var ju,
4: ja, men vi var bara, skola. Ja, det var ganska utsatta som filmade TikToks på i skolan överallt och alla kollade på oss och hade sig.
2: Så den var jobbig liksom, det är så här. Ja, men vi var ju tvungna att lägga upp videos varje dag.
0: Ja, just det. Det blev som ett krav på det nästan.
3: Ja, men så vi hittade oss alltid i ett hörn, stå där och dansa till.
0: Ja, för en låt. Ja, men kul, ni hittade liksom varandra. Vad var det som gjorde att ni fann varandra?
2: Vi hade inte så mycket val, va?
3: Nej.
2: Det var ju 28 tjejer i vår klass.
0: Oj, oj.
2: Och vi var väldigt få killar. Vi var 5-6 killar liksom.
0: Vad läste ni för program då?
2: SAM.
0: Okej. Okay.
2: Samhälle. Så att det var ju bara, alltså, hoppas vi klickar. Sen så klickade vi liksom.
4: Det var jävligt tur att vi var sköna killar allihopa.
0: Okej. Men vad hade ni för yrkesdrömmar då när ni sökte dit? Var det här artistspåret självskrivet redan innan, eller? Var det något ni märkte att, shit, det här är jag bra på?
2: Nej, det var mer att vi ville starta typ YouTube-kanal som JLC eller RMM. Vi bara, hade folk kollat på oss tror jag folk hade varit underhållande.
4: Men vi tycker att vi är väldigt underhållande som vi är. Vi har ju jävligt kul när vi är med varandra. Så då tänkte vi att andra kanske också hade tyckt det.
0: Ja, just det, ja.
3: Så var det väl egentligen bara en ren slump att vi hamnade i musikspåret.
4: Ja, eller
2: han har slump var det inte.
4: Tickat på musik.
0: Ja.
4: Väldigt länge. Mm.
0: Jag har inte presenterat er. Alexander Tick Tikolo.
2: Ja.
0: Seven Sanders och Oliver Liolios.
4: Ja,
0: amen. Det är så ni heter. Men kända som Fon Disco här nu då. Ni började som lite YouTubers här och sen bara halkade ni in lite via dig då på musikaliska banan.
2: Ja, men lite så. Det var ju, vi började ju bara musiken direkt. Ja. Jag hade ju en studio i T-centralen i Stockholm. Och då så ville grabbarna verkligen komma in i studion. Och då höll jag på med olika sessions och jag gjorde musik med andra. Och då så ville de här verkligen spela in en så här rap gangster låt.
0: Mm.
2: Då sa jag så absolut klart, inte.
0: Nej, okej.
2: Men och sen så när jag äntligen fick en lucka liksom, för att jag jobbade ju delvis med det här liksom. Så sa jag, okej, det finns en lucka. Swisha mig 250 kronor så får ni komma in. Och sen så gjorde vi första låten, blev inget bra, andra låten lite bättre, tredje låten släppte vi den och det var vår första låt. Och sen efter det så gick det viral på TikTok. Och
0: var ni beredda på det då, eller? Ni trodde ju på er själva, ni skrattade åt er själva, men att alla andra skulle gilla det också.
3: Gilla och gilla, vet jag.
2: Nej, det var säkert vad de skulle göra, men det var tuff kritik i början.
0: Men ni fick reaktioner då i alla fall. Vad var de vanligaste reaktionerna i början då?
4: Ja, men de
2: var inte positiva.
4: Nej, extremt mycket hat.
0: Okej, okay. En hatstorm.
4: Ja, men vilket nu fungerade väldigt bra. Alltså hatet gjorde ju att vi blev virala på TikTok.
0: Och det blev lite ni mot världen då också?
4: Ja, exakt.
0: Eller? Ni vet att det är samman där.
4: Ja.
2: Men du har väl lyckats vända det förhoppningsvis. Okay. Det känns lite som det. Ja. Nu får vi...
0: men känner ni att ni bäddade lite för det själva? Var det provocerande eller var det bara att...
4: Ja, men det var det också. Ja. Det var det. Det var alltså, det var ju vårat fel. Att
0: det var lite det ni sökte.
2: Men vi förtjänade verkligen.
0: Okay. Alltså, men vad var det värsta ni gjorde då som ni känner, oj shit, det kanske inte skulle gjort idag?
2: Ja, men det är en hel del texter alltså. Men ja. Det...
0: Var det någon ni kastade under bussen där då, eller?
2: Alltså, textmässigt eller personmässigt? Ja. Nej, men alltså, nej, ingen jag kommer på. Men det var ju bara, allting var så här på gränsen till att gå lite för långt. Mm. Men nu har vi lyckats vända det ganska bra, tycker jag. Så ja. Nu skriver vi det vi verkligen vill skriva.
0: Vilka nya gränser tänker ni utmana här nu då med ert musicerande framåt?
2: Det är en bra fråga.
4: Bra fråga.
2: Ja, men det är mer att vi vill få upp tempot lite i vissa låtar. Och vi vill bara diversifiera. Vi vill bara...
4: Fint ord.
2: Ja, verkligen. Ja, jag lärde mig det igår. Riktigt
0: Australiel-ord där. Ja, okej. Okay. Men alltså musikaliskt, vilka förebilder skulle ni säga att ni har någonstans där i bakhuvudet?
4: Från början var det väldigt mycket norsk musik, rysk musik.
0: Just det.
4: Bland annat Bausa, ett gäng, och Balenciaga.
3: Mm. Och mycket rysk där i början, som vi plockade väldigt mycket inspiration från när vi började. Men nu har vi vänt kanske lite mer mot det här svenska, alltså pop. Mm. Pop-hållet, inte lika mycket rysk längre.
4: Exakt.
2: Precis.
4: Men vi vill gå tillbaka till det lite mer uptempo, för det är mycket roligare
3: att båda
4: gigga med snabba låtar än långsamma.
0: Ja, så pulsen den kommer bara öka här nu då när ni fortsätter.
3: Amen.
2: Ja. Självklart.
0: Men hörni, hur ser resten av sommaren ut här nu då?
2: Nu tar vi lite ledigt, äntligen. Vi har kört nu varje helg i ett år snart.
0: Åh, jäklar.
2: Men nu tar vi lite ledigt och sen så är det back on the road.
4: Ja, back on the road.
2: Ja, verkligen.
3: Lite ledigt för sig då, en vecka utan spänning.
0: Just det.
4: Ja.
0: Vad längtar ni mest efter här nu då med den här lilla ledigheten, pausen?
4: Jag ska till Grekland. Så att det är jag jävligt taggad på. Få se lite sol och få bada.
0: Vad tycker ni om åländska vädret då?
4: Det har inte varit så bra. Det spärregnade ju nu idag.
0: Ja, just det. Men...
2: precis.
0: Bättre på brännan i Grekland, okej.
4: Okay. Ja,
2: precis.
0: Ni direkt. Andra då?
2: Men vi sitter och funderar på om vi ska ta sista minuten en flyg.
3: Imorgon.
0: Ja.
2: Bara,
0: varför inte? Att ni är unga, vart ska ni åka?
2: Ja, det blir sista minuten flyg, så det får
3: Inte riktigt någon val.
0: Känner ni att ni har fått nog av varandra här nu och varit intensivt, att ni tar olika plan eller... hänger ni på
2: men kanske. Ja, kanske. Nu är jag trött på dem här. Nej, men det är, alltså, jag vet inte.
4: Vi pratar ju om att boka tillsammans.
0: Vi gör allt tillsammans.
2: Ja, men typ.
3: Ja, men det är ju så.
2: Det blir också så här, det är lite som en dålig relation, så här, giftermål. Så här, när man kommer hem sen och sitter där i sin lägenhet, då är det så här, jaha, vad gör killarna nu då? Ska vi ut och göra någonting? Liksom? Det blir så här, det blir svårt att vara lite ensam när man är allihopa hela tiden.
4: Liksom. Sammansvetsade.
2: Ja, precis.
0: Ja, men hörni, fistbump där också. Nej, men publiken här då, levde den upp till förväntningarna? Eller hade ni hoppats på mer? Vad skulle ni säga?
4: Man kan alltid hoppas på mer.
0: Ja.
4: Men jag är väldigt nöjd. När vi kom dit så var det inte jättemånga där.
0: Nej.
4: Men sen så blev det ju en positiv överraskning när det var ändå ett gäng. Kul gäng.
2: Man svårjobbade i början, men sen
3: blev lite varma i kläderna.
0: Ålänningar är lite svårjobbade alltså. Det ni tar med er härifrån.
2: Ja, men i början. Men
0: det lossnade sen framåt småtimmarna eller?
4: Ja, precis.
2: Det lossnade. Ja, men det var bara två låtar in så då var
0: härligt.
2: Det var roligt.
0: Kul. Hur långt framåt tänker ni då? Ni har lite semester nu sen då, framtidsdrömmar. Är det någon som tänker börja plugga i höst, universitetet, eller är det artisteriet som gäller?
3: Det är artisteriet.
0: Amen.
3: Man har inte riktigt tid för något annat.
0: Nej.
3: Det blir så.
0: Köra nu medan ni är heta.
3: Vad sa du?
0: Ja, men köra på nu medan ni är heta.
3: Precis. Ja, precis. Exakt. Det är bara full rulle.
4: På vågen som är på.
2: Man försöker ju ändå bli bäst i Sverige liksom, så att,
0: ja, men det är ändå att lägga ribban ganska högt. Vad krävs för det då? Vad känner du?
2: Då måste man jobba hårdare än alla andra.
0: Ja.
2: Och jobba hårdast i Sverige. Då får man bli bäst i Sverige, tycker jag.
3: Ja.
0: Hörrni, stort tack för att ni kom hit. Lycka till med det hårda jobbet. Ha en skön semester, så ser vi om ni dyker upp här någon mer gång. Tusen tack och lycka till.
2: Tack så mycket. Mycket. Vi tack, syns tack. Nästa år.
0: Ah, är det redan bokat eller?
2: Nej, men vi
0: får hoppas. Ja, där hör arrangörerna, de är sugna på mer. Ja, det är härligt. Lycka till grabbar.

Låten Susanne, Mark Ronson och Ray bjöd på den. Mycket musik ska det ju bli här i eftermiddag. Vi har fokus på artisteriet från Disco alldeles nyss. Här i studion ju Alexander Tikkualo, Seven Sanders och Oliver Liolios som ju tillsammans blir från Disco på Rockoff-scenen igår ju för det att Felicia och Tix fortsatte den underhållningen ikväll i Daluva, Sopiro, Bygget och Emoemmy när Rockoff rullar in mot avslutningsdagarna här nu då. Det är ju bland annat lördagen kvar och vi ska ju senare här i programmet om ungefär en timme ta och ringa upp Pandora som ju är på väg tillbaka för att göra spelning på Rockoff här 2012 ju och uppträdde med låten Drottningen av Åland. Kanske kommer ni ihåg det, nu är hon på väg tillbaka för att göra ett stopp här på Åland under sin pågående Finlands turné. Mer musik ska det bli här nu närmast av New Kid, Du måste finnas.

0: Det här är veckans sommarpratare. Céline Flöjt om att leva med borderline och flytta till behandlingshem utanför Åland som 17-åring.
1: När vi väl parkerade utanför Seges så kom Johan ut och mötte oss. Men jag satt kvar i bilen och grät. Jag var så rädd för att gå in, för det skulle göra det här verkligt.
0: Julia Jonsson, ungdomspolis och regerande FN-mästare i kickboxning.
2: Jag vill kunna påverka ungdomar att ta bättre beslut, vara där och förebygga att det inte gör något det senare ångrar.
0: Loj Mattsson, låtskrivare och producent.
3: Och min mamma bar allt det där helt själv. Det var hon som slet. Hon som vände på varje krona och tog det ekonomiska och känslomässiga ansvaret för att jag skulle kunna få de operationer och den hjälp jag behövde för att kunna överleva och utvecklas.
0: Sara Reisenen, guldbaggevinnande make-up-artist.
4: Och ibland är det just det där väldigt små sakerna som gör störst skillnad. Det som man nästan inte lägger märke till, men som ändå förändrar hur man ser på någon.
0: Stefan Olofsson, Emilia-ordförande och tidigare vd för Ålands telefonhandelslag.
5: Projektet har nu kommit så långt att fartyget ska döpas och sjösättas den 25 juli. Vi förväntar oss att det ska bli en stor folkfest i sjökvarteret i Mariehamn.
0: Sommarpraten hör du varje vardag klockan 10 och 18 här i radion. Men lyssna när det passar dig bäst på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Ha en skön sommar med sommarprat i Ålands Radio.

Pampit Verre där, Filip Järven på Midnight in Berlin. Jaha, vädret, det är minst sagt ombytligt. Alldeles nyss hade vi Don Sjöblom här inne som beklagade ruskvädret. Nu har jag dragit upp persiennen här i studiofönstret i Mariehamn och nu så strålar ju solen in här, men visst, hotfulla moln seglar omkring där uppe på himlavalvet, så att det är väl lite en blandning av regn och sol vi har att vänta kanske här. Det ändras lite fram och tillbaka. Dan håller fortsatt koll på senaste prognosen. Det är ju en intensiv nöjeshelg här på Åland på kommande. Det är ju bra om man har koll på vad det blir för typ av väder som man klär sig rätt. Hörrni, det är den 23 juli idag. Olga har namnsdag. Vi säger grattis till alla Olgor. Vet ni om det också? Det är varmkorvens dag, i alla fall i Sverige. Det är en svensk matdag för att hylla den så klassiska varmkorven som ju funkar bra som käk. Smidigt tycker jag. Det är lättlagat när man inte orkar fixa något mer avancerat. Dessutom, extra glada är de i Egypten idag. De har i alla fall nationaldag och firar det med helgdag. Firar revolutionen som ju ägde rum där år 1952. Lite mer drama då. Statskupp var det ju i Egypten. 23 juli-revolutionen som den kallas. En statskupp utförd av en rörelse som kallade sig Fria officerarna. Och som just störtade kungen där. Avsatte kung Farouk och skapade en republik istället. Avskaffade ju den konstitutionella monarkin och aristokratin i Egypten och Sudan. Och det har stått sig än idag. Vi tar nu lite musik ifrån Status Quo, Whatever You Want, så ska vi alldeles strax ta och titta lite vad som lyfta blicken lite, titta vad som händer hos våra nordiska grannländer här idag.

Whatever you want, klassisk låt där från Status Quo. Still going strong tror jag faktiskt. Inte på väg hit i alla fall den här sommaren. Vad jag vet. Många andra musikaliska inslag har vi ju rapporterat om. Du hittar intervjuer som vi gjort tidigare under veckan här med rock-off-artister på vår sajt eller i vår app. Vi har ju bland annat snackat med The Gems och med Jocke Lundell. Allra senast från Disco, lite senare i programmet, Pandora. Vi har mycket att se fram emot. Vad snackar man om i våra grannländer här i Norden då? En snabb koll har jag gjort för att bilda mig en uppfattning om vad som är några av samtalsämnena just idag den 23 juli. I Norge gjorde ju ett strålande fotbolls-VM, skärmade en hel värld. Alla var inte dock lika skärmade av USAs president Donald Trump och hans agerande och hans försök att påverka, och inte bara försök att påverka utan vad det tycks också lyckades när han bad sin goda vän presidenten för FIFA Gianni Infantino att upphäva den amerikanska spelarens avstängning, Balogun, ni kanske kommer ihåg det. Jag fick ju ett rött kort, skulle bli avstängd mot Belgien, men det ville inte Trump, och då ordnade Infantino den saken. Det här är någonting som man i Norge är lite sura över, inte för att man direkt påverkades av detta, men i alla fall man markerar genom att skicka in ett klagomål här nu då till FIFA. Det berättar NRK idag. Norges fotbollspresident alltså, Lise Klaveness, säger att det här måste utredas, att det är bekymrande och allvarligt det som har hänt och att det här behöver lyftas på ytterligare, inte bara tystas ner. I våra närområden i öst, Svenska Ylle rapporterar ju om att Nokia går bra. AI-boomen lyfter verkligen resultatet här. Försäljningen av AI och molntjänster fördubblades under årets andra kvartal här. Så framåt för Nokia alltså. Sveriges Radio, ja, där så handlar det om att man nu vill ansöka från många biografhåll om att få servera alkohol till filmen. Det där verkar man ju tycka går bra ihop, film och alkohol. Frågan är hur det landar det där. Många har ansökt om det i alla fall. Samtidigt vill svenska regeringen förbjuda så kallade PFAS-kemikalier i en rad produkter, bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla, men inte bekämpningsmedel för jordbruk. I Danmark då, ja, där har det varit lite strul med färjetrafiken. Alla som ville ta sig till Bornholm, det var så att i morse så körde den största snabbbåten Express 5 som går till Bornholm just in i en pelare och skadade skrovet, så att den har legat ut för trafik, vilket gjort att det blivit lite strul för den som vill semestra och ta sig till Bornholm just. Åland är ju ett annat alternativ om man vill ösemestra här, eller så finns ju Island också, men där var det lite drama, inte nog med att de har lavaflöde och vulkaner i en sån här varm källa, ni vet, som det finns lite här och var på Island. Där upptäckte några utländska turister igår något som såg ut som ett misstänkt farligt föremål, en bomb helt enkelt. Larmet gick och ja, det blev en riktig insats där från bombsaneringsgrupper med helikoptrar och annat. Men det visade sig vara någonting helt ofarligt, en så kallad pack som används vid tunnelbyggen. Man kilar in det i borrhålet på något sätt för att täta där då. Och ja, den hade letat sig ut ur någon tunnel och flutit fram i det varma vattnet och såg mycket riktigt lite misstänkt ut. Men inget drama den gången. Slutet gott, allting gott kanske, just i den historien i alla fall. Det bad säkert igen på Island. Vi tar och lyssnar på Veronica Maggio nu. Här är låten Backspegeln.

Ja, men sådär, ja. Veronica Maggio fick ge oss lite musik här i eftermiddag. Hasse Persson Bru heter jag som håller låda denna eftermiddag här. Jag har ju kollat runt lite bland de sommarpratare vi har i år. En imponerande lista, många bra. Idag var det ju då Sara Reisenens tur. Ni vet, makeup-artisten som ju jobbat med stora filmskapare fått guldbagge för sina insatser. Och hon säger ju här bland annat att det bästa arbetet är ofta det som ingen lägger märke till. Då har hon gjort ett bra jobb. Lite som att vara en fotbollsdomare när ingen snackar om domaren. När ingen snackar om sminket i filmen, utan det ser så naturligt ut att man inte tänker på det. Det är då hon är kanske allra mest nöjd. Jag ska tänka lite på det när jag går på bio. Jag hade tänkt gå ikväll och se den här storfilmen som ju alla snackar om, The Odyssey. Odysseen på svenska då, eller på grekiska kanske, bygger ju på Iliaden och Odysseen, som väl är verk tillskrivna Homeros, tror jag. Men det här är ju en lite modernare tappning med Matt Damon, så vi får väl se hur mycket. Jag tror inte filmen är på hexameter så som verken är. Jag tror det är bättre flyt där, och kanske bra smink också, vem vet. Jag ska hålla koll på detta, tänka på lite Reisenens tips där. Vi kommer rulla vidare här i programmet. Vi ska lite senare få lokala nyheter bland annat. Vi ska ju följa upp med dagens nya låt ska vi få lite senare också. Så ska vi snacka med Pandora vad det lider också. Mycket kvar i programmet som ju heter Eftermiddagskanalen, heter Ålands Radio.

Overkligheten här med Archimedes princip, som låten heter. Archimedes, rena ungdomen, gåsebarnet ju, i jämförelse med Homeros som jag pratade om alldeles just. Homeros levde ju, ja, vad man tror, tidiga 700-talet före Kristus. Archimedes lite mer känd flera århundraden senare, på 200-talet före Kristus, båda stora profiler i antiken, va? Får jag det till hur som haver. Men vi här ska hålla oss lite i modernare tappning framåt, är det väl tänkt ändå. Vi ska ju få lite senaste nytt från nutiden, och då snackar jag ju både om Dan Sjöblom Svensson som ska komma in här och ge oss senaste uppdateringen vad gäller nyheter och väder, inte minst här i Ålands nytt. Och efter det så ska vi ta och höra med Sveriges Radios ekoredaktion vad som är allra viktigast att berätta när klockan strax slår klockan 14 här åländsk tid. Alldeles strax på kommande detta, allt så vi hinner med mer musik före det.

0: Klockan har slagit 5:05. Det här är Ålands nytt. Frakten ökar, men 8,4 miljoner euro mer i bränslekostnader och något färre passagerare gör att Tallink Siljas resultat backade även under det andra kvartalet. Koncernchefen Pep Jallakas kommenterar att rederiet lyckats upprätthålla en stabil totalprestanda och tycker att det första halvåret som helhet visat tecken på förbättring. Men höga bränslepriser och ekonomisk osäkerhet på rederiets kärnmarknader fortsatte att påverka resultatet. Fokus har bland annat varit på sysslolösa fartyg där Romantica sattes in som weekendfartyg mellan Tallinn och Stockholm. Rederiet har nu ett nettoresultat på minus 24,5 miljoner efter första halvåret, vilket är en förbättring sedan förra året, men långt efter 2024, då rederiet redovisade positiva siffror. Polisen utreder en misshandel som inträffade på Torggatan i Mariehamn på onsdagskvällen. Misshandeln är kopplad till det slagsmål mellan minderåriga som ägde rum tidigare i veckan. Enligt kommissarie Tommy Törnros utredde polisen även en vårdnadshavares inblandning i bråket.
1: Det stämmer absolut att det har varit en vårdnadshavare till en av parterna där på plats. Och den personens inblandning i det här så kommer vi också titta vidare på i den här utredningen. Så att det stämmer att det har varit.
2: Vad kan du berätta om den här händelsen?
1: När patrullerna kommer dit till plats så ser man att det är en ganska stor mängd ungdomar, men att själva bråket, misshandeln, så är då förbi. Så för polisen handlar det om att försöka reda ut vad det är som har skett. Det handlar ju alltså om minderåriga under 15 år varande som verkar ha en ganska ordentlig konflikt sinsemellan som då har renderat i fysiska händelser i form av slagsmål. Så polisen har varit i kontakt med parterna. Vi och i det här läget alltid tar vi kontakt med socialen och försöker reda ut vad det som har hänt och se att vad kan göras för att förebygga att det här ska ske igen.
2: Vad händer nu då med det här?
1: Jo, fortsättningsvis som i alla ärenden polisen utreder, det är kontakt med vårdnadshavare, det är kontakt med socialen fortsättningsvis och försöka helt enkelt hitta en väg framåt att vi ska få stopp på det här. Att det här inte fortgår. Och det är det som är målsättningen här nu, att hitta en lösning på det.
0: Och det sa poliskommissarie Tommy Törnros, och reporter här, det var Emma Engqvist. Och så sport och friidrott. Drygt 30 deltagare ställde upp i öppna åländska mästerskapen i friidrott som avgjordes under 2 dagar tidigare i veckan. Luca Santos och Hanna Rintamäki vann seniorklassernas kula, diskus och spjut. Santos var ensam deltagare i herrarnas stav där han klarade 2,80 meter. Rintamäki vann damernas slägga och Kristoffer Viktorsson var ensam herrdeltagare i grenen och kastade 14,64 som längst. Wilhelm Karlsson var snabbast i herrklassen på 800 meter med tiden 2.12,0, men det var Morgan Furu i 17-årsklassen som hade snabbaste tiden med 2.11,67. Karlsson vann även herrarnas 400 och 1500 meter. Adina Renlund vann damernas 100 meter på tiden 13.58 medan Edith Virta som tävlade i 17-årsklassen hade snabbaste tiden på 13.25. På 100 och 200 meter för herrar vann Mattias Häggblom på tiderna 11.86 och 23.92. Hanna Wiss ställde upp i längd som ensam deltagare i damklassen och hoppade 5.86 meter. Och så vädret. Ja, som ni kanske har märkt så är det växlande väder idag. Det rör sig en del nederbördsområden över Åland. Men mot kvällen då ska det klarna upp och bli klart och soligt. Temperaturen ligger runt 17-18 grader och en måttlig nordlig vind som avtar under kvällen och vrider till nordväst. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom, först 7-11 meter per sekund. Från och med efternatten vind som tilltar alltjämt på morgonen, sydlig vind. På förmiddagen 4-11 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
3: Techföretaget Google ska böta motsvarande nära 10 miljarder kronor till EU. Det handlar om två olika ärenden. Det ena gäller att Google enligt EU favoriserat egna tjänster på bekostnad av konkurrerande jämförelsetjänster. Det andra handlar om att apputvecklare nekas vissa möjligheter utanför Googles egen tjänst. Idag kom beskedet att regeringen vill förbjuda PFAS-kemikalier i flera olika produkter. Enligt förslaget ska det förbjudas i bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte i bekämpningsmedel för jordbruket eftersom det regleras av EU enligt miljöminister Romina Pourmokhtari. Det svenska förbudet ska börja gälla 2028. Martin Krag, chef för Rysslands och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet har avlidit, skriver UI i ett meddelande. Martin Krag var sommarvärd i P1 den 22 juni och där talade han bland annat om sin allvarliga cancersjukdom. Martin Krag blev 45 år. Det fortsätter att brinna i södra Europa, det rapporterar vår utsända.
4: Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. Det brinner i ett mycket glest befolkat område och flera spanska medier pekar på avfolkningen som en viktig orsak till skogsbränderna. När bränslet till bränderna ökar på grund av avflyttning och det blir torrare och torrare på grund av klimatförändringarna,
3: rapporterade Karin Arbsjö. I Drammen i Norge har räddningstjänsten nu officiellt avslutat sin insats efter den förödande branden. Det är fortfarande okänt vad som orsakade den. Ekot, Marianne Haslov.

Och eftermiddag heter programmet här i Ålands Radio 91,3. Hasse Persson Bru heter jag. Vi ska ha bland annat Pandora med oss på telefon här under den här timmen som kommer. Vi ska ju snacka med den här Eurodance-drottningen som är tillbaka på Åland nu till helgen när hon ska spela på Rock Off. Bland annat detta är att vänta här i programmet alltså, såklart.

0: Petter där med, som det lät i mina öron, glada spanjorer i bakgrunden. Kanske är de glada och firar Spaniens triumf på nu också herrsidan när det gäller fotbolls-VM. Det var ju Spanien som till slut vann finalen mot Argentina. Kanske känner du att det är värt att fira att fotbolls-VM äntligen är över så att det kan bli någonting annat än bara det där evenemanget som hela tiden pockar på uppmärksamheten. Vare sig man gillar fotboll eller inte, det finns alltid någonting att fira. Vi har ett jättebra koncept för detta här på Ålands Radio. För du som är trogen lyssnare, det här är inget nytt för dig. För du som just rattat igång den här åländska kanalen och känner att nej, men jag vill vara med i det här härliga formatet. Lyssna nu.
1: F.
2: F.
1: F.
2: F.
3: F.
1: F.
3: F.
2: F.
3: F.
1: F.
4: F. F. Som i fredag och firar Mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig! Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855 eller ring in till programmet på 7.

Rain Me In, Sam. Nej, var det de vi hörde här verkligen? Ja, det var det kanske. Jag blev förvirrad här. Jag tror det var Rain Me In vi hörde, va? Med Sam Fender och Olivia Dean. Det är klart man hänger med, va? Jaha, hörni, visst är det så. Eftermiddag heter programmet i alla fall. Så pass bra koll har jag. Sara Reisenen, så heter hon, alla svår sommarpratare här i Ålands Radio denna torsdag. Sveriges Radio och Svenska Yle, de vill ju inte vara sämre. Nej. De har ju också en sommartradition av att lyfta fram berättelser varvat med musik som slår an någon viss känslosträng. Och idag i Svenska Yle så är det Mikko Toivainen som pratar. Transmannen som berättar om vägen till drömyrket och att finna sig själv och att någonstans på sista raden också blir den positiva förebild som han själv saknade som ung. Helt rätt, då får man liksom ordna det själv helt enkelt. Sveriges Radio då, de kontrar med Kajsa Ollongren idag, och det är en intressant personlighet. Både nederländsk och svensk medborgare med finländska rötter också där ju i släkten, i adelskapet. Släkten Ollonberg har jag läst mig till. Hon jobbar inom EU nu, särskild representant för mänskliga rättigheter, om hur Europa ska förbli säkert och fritt. Väldigt, väldigt viktigt det såklart, men har ju tidigare varit minister faktiskt på flera olika områden i nederländska regeringen. Men redo att ta sig an den svenska publiken också här nu då. Det finns ju hur många sommarprat som helst att lyssna till. Om ni vill beta av de Ålands Radios hittar du ju alla som vi har haft hittills i vår app, och så kan ni sträcklyssna. Vill ni speeda upp det så finns det ju versioner även utan musik. De hörs ju i alla länder, de kan man lyssna på överallt så att säga. Vill ni ha musiken med, ja då gäller det att befinna sig på Åland för att få med sig det också. Så att ni vet vad som gäller. Molly Sandén, Astrid S. Här är det ett svenskt-norskt samarbete minsann. Och då låter det så här.

Konfetti, Molly Sandén, Astrid S. Eftermiddag lyssnar du på eftermiddagsvädret. Det är väl si och så. Hörrni, det är väl temperaturer upp mot en 17-18 grader i alla fall. Att vänta lite måttlig nordlig vind som sägs avta här under kvällen och vrida till nordväst. Imorgon då, tänker ni, fredag och allt. Det är ju härligt. Ja, kanske lite klart väder, men mulet finns det ju också goda chanser för. Lite högre temperaturer kanske, 1 grad, 19 grader måttliga sydliga vindar är vad vi har att vänta här på Åland den närmaste stunden. Det är väl en helg där det kan bli lite regn eventuellt, men ser mest ut att bli uppehåll i alla fall ganska halvklart, runt en 17 grader. Det är inte någon riktig värmebölja för den som söker det, så får man nog göra som killen i Von Disco och bege sig till Grekland där i södra Europa. Det är ju för mycket av den varan. Då väljer jag i alla fall jag lite nordisk klassisk sommar med lite ömsom regn, ömsom sol och lite sådär tröja på emellan varven. Men man är ju olika där. Det ska Gud veta. Vi ska ju ta och snacka lite musik här framöver. Vi ska ju ha dagens nya låt så småningom. Vi ska snacka mer också om vad som komma skall på Rockoff. Men allra först så ska vi ta och lyssna till Olle Ljungström.

Mycket att tacka för hade Olle Ljungström. Låten heter just så också. Tack! Rock Off rullar vidare alldeles strax. I eftermiddag ska vi ta och snacka upp en av helgens artister ju, som var här och uppträdde redan 2012. Drottningen av Åland hette låten som var het då. Pandora heter ju artisten som har hållit på i decennier här nu och verkligen satt eurodansen på kartan med många hitlåtar. Och nu är hon på gång hit så småningom, håller på med sin Finlands turné. Henne ska vi försöka få fatt på nu för att höra lite om hur läget är sådär halvvägs in i sommarens turné och vad hon ser fram emot mest med att återvända hit till Åland som hon ju ska. Det hör du närmast här i programmet alltså. Vi tar och bjuder på lite annan musik så länge. Vi tar Eagle Eye Cherry. Här är Chasing Down a Dream.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play,
0: senaste nytt i din mobil. What's wrong with boys that we can't admit? It's okay to talk, you don't need your fists. It's alright to feel things, but that's something we don't permit, yeah. If you need a hug,

0: Boys with emotions. Boys with emotions. Boys with emotions. We're all boys with emotions. Boys with emotions. Boys with emotions. Boys with emotions. We're all boys with emotions. Boys with Emotions, Felix Sandman som du hör här i Ålands Radio. Jaha, min sann, eftermiddagen den rullar på med raska steg om ungefär en timme. Ja, då är det dags för Åland idag att ta över. Det kommer ju bli ett program som vad jag vet bland annat ska handla om centrum här i Mariehamn. Vi kommer ju få in Sandra Broborn som är dagens programledare lite senare här i programmet för att berätta mer om detaljerna som jag inte riktigt har här och nu. Vi hoppas också få snacka med Pandora, jobbar vidare med det spåret här nu då. Det är ju flera artister som ännu ska uppträda på Rock Off. Vi hade Fondisco här tidigare i eftermiddag. Pandora ska ju upp på avslutningsdagen lördag den 25 juli tillsammans med Sofie Svensson och de där. Och så Martin Jensen, danska DJ:n som stänger det hela får man väl säga musikaliskt innan det stora avslutningsfyrverkeriet smattrar och färgar sommarhimlen som ju är kanske lite mulen och mörk, lite ljusare så där lagom till midnatt. Innan festivalen stänger för den här gången, en intensiv lördag har vi ju att vänta. 25 juli, Anders Wiklöf fyller 80 år, ordnar ju också ett jättekalas som ju håller på parallellt. Det är ju fullt av folk på stan lördag 25 juli. Om ni vill vara del av vimlet, ja då är det till Mariehamn ni ska söka er. Det är en sak som är säker. Norsk musik här närmast. Det här är Ramon. Vi ska aldrig gå hem för soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Lyssna på eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

0: som jag hade dig förut med Melissa Horn här i samarbete med, ja, Lars Winnerbäck var det ju såklart som vi hörde där. Nu är det ju så här att vi har försökt få fatt på drottningen av Åland, Pandora, men drottningen har lite andra åtaganden just nu vad det tycks vi ser om våra vägar korsas här. Det är mycket kvar ännu av programmet, men låt oss inte stå och vänta där i all evighet på detta. Utan vi konstaterar att Sommaråland lever upp den här årstiden med alla turister, med alla evenemang. Trevliga promenadstråk finns det runt omkring i vår stad. Det ska vi ta och bjuda på lite nu. Ni kanske läste det här i somras. Pentti Arajärvi, Tarja Halonens man ju. Han har ju vandrat längs alla 4500 gator i Helsingfors. Ja, ni hörde rätt. Så många finns det. Bra för konditionen. Han hade tid och tänkte att jag varför inte? Varenda liten gatstump har han ju knallat fram längst då och fått uppleva. Kanske har han en topp 5-lista lite som Jocke Lundell där. Jag vet inte. Hur som helst så finns det ju många gator som har många historier. Har varit med om mycket. Det har hänt mycket. Det har byggts nytt. Det har rivits. Det har skett olika draman. Frierier kanske. Brott. Ja, städer har ju många historier att berätta. Städer med lite ålder. Mariehamn är ju inget undantag. Det finns hundratals gator, kanske inte tusentals som Helsingfors, men i alla fall hundratals gator i Mariehamn. Och idag så ska vi få lära oss lite mer, tänkte jag, om en av alla dessa gator. Det här är en sommarserie där vi gör några nedslag i Mariehamn. Och nu ska vi få höra Hans Lindblom berätta mer om Postiljonsgränd.
1: Om vi tittar här på Postiljonsgränd här nu, så det är, här är det ju ingen gata alls.
2: Nej, det är ju bangator som då på 30-talet, de här brandgatorna gick ju igenom då, att i varje kvarter var ju uppbyggt ut med 6 tomter i varje kvarter. Men sen så småningom då på runt 40-talet så fick tomtägarna lösa in de här brandgatorna. Men sen har de varit obebyggda och det på slutet på 60-talet så fastställdes ju en ny centrumplan, stadsplan då, för de här kvarteren, och då var det möjligt att bygga. Så att till exempel jag växte upp på Västra Splanadgatan 11, och på den då tog de den här breda 15 meter breda brandgatan till gatuområdet. Och så fick vi till en liten bit västerut på den befintliga tomten. Så där har jag byggt, och sen byggde min bror emellan det befintliga huset.
1: Men de här brandgatorna, så de var ju då, alltså det var bara, vad ska vi säga, liksom obebyggt område för att en brandbil skulle kunna rusa rakt igenom?
2: Nej, det skulle vara brandskydd, det var träd. För att inte brandtekniska skäl, att inte elden skulle sprida sig, därför skulle det vara växtlighet,
1: okay,
2: som skulle bromsa liksom eldens framfart om det var så olyckligt.
1: Så att det var inte för att brandräddningsväsendet skulle komma fram,
2: utan det var nog helt bara för att få avstånd mellan byggnader.
1: Men när blev sen då Postiljonsgränd en riktig gränd?
2: Det blev, jag tror, 1971 började vi bygga, och då fanns det ingen gränd. Men den byggdes på samma gång, så jag tror att det var 72 som det blev färdigt.
1: Vad kan vi säga om namnet?
2: Det var väl någon kommitté då i Mariehamns stad som undersökte det här, och de kom underfund med då att min farmor som hette Hanna Lindblom, så hennes, hon hade en bror, Klangjulle, spelmannen som var postiljon, som bodde här på Mariegatan i samma kvarter. Och sen det här Johan Karlssons son som bodde hit mot Neptunegatan. Så han var Sandfrid Karlsson, han var också postiljon. Så det var väl orsaken till att det här blev postiljonsgränd.
3: Mariehamn, det är en stad där man sig känner glad.
0: Ja, men så är det väl. Många gator finns det att vandra längs även i vår lilla stad. Postiljonsgränd alltså, som vi fick höra mer om här. Berättat av Hans Lindblom. Reporter, det var Peter Grönholm. Och för er som inte får någon riktigt tydlig bild i huvudet, Postiljonsgränd inramat ju av Södra gatan, Neptunigatan, Mariegatan och Västra Esplanadgatan. I de lite västra delarna blir det ju då av vårt avlånga Mariehamn. Fler avsnitt kommer vad det lider den här sommaren i den här sommarserien om våra åländska gator i Mariehamn alltså.

Ett litet förlösande skratt där i slutet. Sina Bosei hitta någon. Vi hoppas att jakten gav utdelning här nu då. För

torsdags eftermiddagen här i 91,3 Ålands Radio. Vi ska ju också bjuda på dagens nya låt här som utlovat australiensiskt sydkoreanskt samarbete. Hur kan det låta, tänker ni? Ja, den som lyssnar får höra.

Klockan har slagit 5:05. Det här är Ålands nytt. Dagarna med högsommar har varit lätträknade under de mest intensiva turistveckorna i juli. Vädret för resten av månaden ser ut att fortsätta i samma stil med temperaturer under 20 grader. När Ålands Radio ringer runt till hotell, restauranger och gästhamnar vittnar flera som är beroende av vackert väder om en tydlig nedgång i antalet gäster. Kort sagt är det tufft. Det har varit

0: väldigt mycket sämre, säger Marko Lahtinen vid Glada laxen i Kumlinge. Framförallt är det de nordliga vindarna som påverkat negativt. Kastelholms Marina Melina ser en förlängd lågsäsong med hittills 30% färre besökare och i Kärringsund är det så här långt färre fullbokade dagar i gästhamnen. Många restauranger har kunnat kompensera med mer platser under tak. Yvonne Sjöström vid bodegan i Kärringsund säger att man trots allt är nöjd hittills men befarar att deras egna åtgärder inte hjälper hela vägen. Man funderar mest om folk avbokar eller åker hem tidigare om det fortsätter så här, säger hon. Över 500 personer har redan svarat på landskapsregeringens enkät om persontrafik i skärgården. Men nu efterlyser man svar från boende på fasta Åland som idag inte utnyttjar trafiken i särskilt stor utsträckning. De flesta som hittills svarat använder skärgårdstrafiken idag och många av dem bor, arbetar eller har fritidsboende i skärgården. Vi hade ett projekt runt persontransporter på 1980-talet och det föll på grund av att det var för dåligt kundunderlag. Därför vill vi gärna nå ut med enkäten till de som inte utnyttjar trafiken idag. Det här är även en enkät för turister och sommarålänningar, säger Yvonne Österlund, senior samhällsbyggnadsingenjör på landskapet. Enkäten är öppen till den 31 augusti 2026 och tar cirka 15 minuter att besvara. Länk till den hittar ni på vår hemsida och där har ni också en längre intervju med Yvonne Österlund. Polisen utreder en misshandel som inträffade på Torregatan i Mariehamn på onsdagskvällen. Enligt kommissarie Tommy Törnros har händelsen koppling till den misshandel mellan minderåriga som inträffade tidigare i veckan. Enligt Törnros kommer även en vårdnadshavares inblandning i bråket att utredas vidare. Larmet om ett pågående slagsmål kom vid 21-tiden igår kväll och när polisen anlände var slagsmålet över. Ingen greps med anledning av händelsen. Det verkar handla om en pågående konflikt mellan minderåriga som har lett till flera fysiska händelser, säger Törnros. Polisen har varit i kontakt med de inblandades vårdnadshavare och socialtjänsten. Barnskyddsanmälningar har gjorts och en polisanmälan har upprättats för att utreda händelsen. Samtidigt uppmanar Törnros allmänheten att vara försiktiga med spekulationer på sociala medier. Jag vill mana till lugn och eftertanke. Det är sällan så enkelt som det kan verka baserat på ett filmklipp som sprids eller rykten, säger han. Och så sport och fotboll. Igår onsdag meddelade IFK Mariehamn att mittbacken Carl Ward missar resten av säsongen på grund av en knäskada. Nu står det även klart att mittfältaren Sebastian Dahlström med största sannolikhet har spelat klart för säsongen. Jimmy Varg är sportchef och vd.
1: Han kommer att operera sin axel så sannolikt resten av året borta. Han hade sträckning i vad men har haft problem med axel sedan april. Och nu då, när den undersöktes så visade det sig att det behöver opereras.
2: Är ni färdigvärvade eller blir det här med de här skadorna att ni behöver ta in mera spelare?
1: Nej, vi har tagit tillräckligt så att jag hoppas att det här ska räcka. Sen om vi kommande matcher som ska hända någon med någon mittback. Där är vi ju tunna med 3 stycken då i och med att Kalle är borta. Så då måste vi i så fall kanske se på något där.
2: På lördag den nya match. Foster Giamfi har ni fått igenom hans papper så att han är spelklar.
1: Inte ännu men vi räknar med att han ska bli det.
2: Och det sa IFK Mariehamns sportchef och vd Jimmy Varg. Och så vädret. Ja, det är växlande väder idag. Det rör sig en del nederbördsområden över Åland. Mot kvällen då ska det klarna upp enligt prognosen och bli klart och soligt väder. Temperaturen ligger runt 17-18 grader och en måttlig nordlig vind som avtar under kvällen och vrider till nordväst. Imorgon då är det fredag. Då väntas det mest klart och till mulet väder. Temperaturen ligger runt 19 grader och det är måttliga sydliga vindar utlovat. Och det råder ingen varning för terrängbrand nu när det har kommit lite nederbörd. Det här var Ålandsnytt i studion. Don Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Hasse Perssonbru och eftermiddag.

Eftermiddag heter programmet som tar vid så förtjänstfullt här efter nyheterna. Vi ska väl inte bli så där jättelångrandiga. Vi är på sluttampen. Häng med vet jag. Det blir lite musik framöver. Och så ska vi ju få in Sandra Broborn också här som ska få berätta mer alldeles strax om vad som är på kommande här i Ålands Radio. Då handlar det ju om programmet Åland idag.

0: Survive, Louis Capaldi, Åland. Idag är programmet som står och stampar lite så här otåligt i kulisserna för att komma igång. Var sak har sin tid. Du får lugna dig, Sandra. 15.30, då är det tax. Men du är här redan nu för att berätta lite vad ni har på gång.
1: Jajamän. Vi är alltid taggade här
0: bakom
1: micken. Och Åland idag är ju programmet där vi lyfter upp aktuella nyhetshändelser, kan man säga.
0: Mm.
1: Och det kommer bli åländskt även idag.
0: Ja, vad är på gång? Här sitter jag i min lilla bubbla och spelar skön musik och ringer folk som inte svarar. Vad händer i den lilla världen här på Åland? Vad har du att bjuda på?
1: Ja, nej, men det blir lite färjetrafik.
0: Mm.
1: Vi ska höra varför affärsrådgivaren och tidigare bankdirektören Jan Erik, som också kallas Jenki, Rask, varför han tvivlar på Ålands folkrederi och Ålandslinjens finansiering.
0: Mm.
1: Björn Nylund har träffat honom och sen...
0: Det blir intressant att
1: höra. Ja, och sen vädret är ju varierat på Åland.
0: Ja,
1: och det har det varit i
0: bara
1: juli.
0: Bara under eftermiddag har jag haft både regn och sol och lite mulet nu.
1: Precis, man vet inte riktigt hur det blir och just denna juli har varit lite ovanligt ostadig och vi har pratat med olika restauranger på ön hur deras uteserveringar har påverkats av det här ganska mycket på sina håll.
0: Ja, men det är bara att gå till en själv om man känner att regnet hänger i luften. Man landar ju lättare i en middag man svänger ihop hemma än att springa ut med risk för att bli... blöt. Så det, tänker jag.
1: Visst är det så.
0: Det känns som om man brukar vara lite brunbränd så här års, men man håller på att blekna. Det kanske är för att man har börjat jobba igen också, men ja. Det är ju inte världens sommar, det är det ju inte.
1: Nej, jag har börjat slänga mig med uttrycket paus i sommaren, eller lite paus.
0: Ja.
1: Ja, vi får se. Man har ju hela tiden nya möjligheter.
0: Hoppet avgörs inte förrän oktober.
1: Exakt.
0: Eller något sånt.
1: Ja, och sen stan är väl också i fokus i eftermiddag på lite olika sätt.
0: Okay.
1: Dels så ska vi prata med en vd för Svenska stadskärnor som har varit på en turné i Sverige för att diskutera med olika kommuner och näringsliv vad en levande stadskärna består av. Och han har idag då, den här Filip Sandberg, varit här i Mariehamn och träffat representanter från Ålands näringsliv, Visit Åland och stadsdirektören och just diskuterat lite grann hur mår Mariehamns stadskärna. Så att han kommer hit i studion och ger en liten sån förhoppningsvis klarhet i vad man har kommit fram till just gällande Mariehamn då.
0: Ja, men det låter ju jättespännande. Det blir ju en ögonblicksbild. Så här står det till i juli, tänker jag, när han kommer hit. Och den som mest maxade veckan kanske just besökar antal, tänker jag.
1: Ja,
0: hade han kommit i höst hade det varit helt andra tankar han kommer. Men det går att krama ur ännu mer såklart. Nu när vi har folket här och lite uppmärksamheten. Vad ska vi göra annorlunda för att vässa ett redan härligt sommar i Åland? Det blir jättespännande att höra.
1: Ja, är det något med just Mariehamn som sticker ut jämfört med de svenska städerna han har varit i, så är ju Mariehamn beläget på en ö.
0: Precis.
1: Finns det något? Ja, det får vi se helt enkelt vad som kommer fram där, men det ser vi fram emot. Och sen kommer vi även få lite klarhet av kommissarie Tommy Törnros här.
0: Tumult på stan.
1: Han hörs ju nästan dagligen i Ålands radio nu.
0: Det
1: men det är så att polisen utreder det här, den här misstänkta misshandeln som inträffade igår på Torggatan. Och där det har visat sig då att även en vårdnadshavare misstänks vara inblandad. Så han ska berätta lite mer om detta.
0: Okay.
1: Sen får man alltid se hur mycket polisen kan säga, men mer om det kommer också. Så att, lite högt och lågt i sändningen här i eftermiddag.
0: Ja, det låter alldeles förträffligt tycker jag. Vi ser fram emot det. Du är välkommen tillbaka 15.30. Åland idag, Sandra Broborn. Tack för att du tittar förbi.
1: Tackar.

Linnea Henriksson, bättre här, Ålands radio lyssnar du till. Hasse Persson Bru heter jag som rattar eftermiddag ännu en liten stund. Det jag tänkte bjuda på nu, det är inget mindre än dagens nya låt. Det handlar bland annat om Tame Impala som är den ena delen i den här låten. Ett psykedeliskt musikprojekt har det kallats. Enmansbandet skapat av den australiensiske multitalangen här nu då, Kevin Parker från Perth i Australien. Han spelar ju nästan alla instrument själv då. Gitarr, bas, trummor, syntar och så vidare. Sjunger också gör han på sina album. Det sägs, jag vet inte om det stämmer här, men att han från början helt enkelt inte ville berätta för skivbolaget att det här Tame Impala, det var att det bara var han själv som gjorde allt helt enkelt. Hans egna soloinspelningar, så han fick det att låta som om det var ett helt band. Hur det nu än blev, det funkade ju bra. I studion kan man ju spela och mixa ihop alla sina instrument själv, det är ju inga större problem. Men när Tame Impala spelar live, ja då förvandlas det plötsligt till ett riktigt band med musiker som hjälper till att framföra låtarna på stora scener. Bandnamnet inspirerat av den afrikanska antilopen ju. I den här låten så tar han hjälp av Jenny, en sydkoreansk sångare, rappare och modeikon, mest känd som en av medlemmarna i K-pop-gruppen Blackpink. Det är de två alltså, Jenny och Tame Impala, och så här låter det då. Det här är dagens nya låt, Dracula.

0: Dracula, som utlovat här med Jenny och Tame Impala, dagens nya låt. Med oss på telefonen nu så har vi ju Pandora, en av Eurodansens riktiga pionjärdrottningar, drottningen av Åland. Välkommen med i programmet.
1: Men tusen tack.
0: Och du är på väg tillbaka till Åland. Det var 2012 du uppträdde på Rock Off. Kommer ju få höra drottningen av Åland igen, tror du?
1: Men självklart, som jag har längtat och väntat till dess att jag skulle få komma tillbaka till Åland. Det är en av mina bästa upplevelser faktiskt. Jag har gjort jättemånga gig och i många länder och i många år.
0: Men
1: Åland, konceptet och projektet tillsammans med Janne Grönros och Ted och alla härliga Yle Extreme, det var ju jättekul i sig. Och sen i och med att låten blev en sån vrålhit i de svenskspråkiga delarna av Finland. Så, och komma till Åland och till Mariehamn när den var som störst. Alltså det glömmer jag aldrig. Vi åkte häst och vagn också genom Mariehamn och spelade låten i liksom den här vagnen som vi åkte med. Och det var så här barn som cyklade efter det här ekipaget. Det var helt galet. Och så tror jag vi uppträdde den kanske, gjorde vi den 3 gånger eller någonting under det där gigget. Och såklart ska vi göra den här gången också. Vi har gjort en liten annorlunda variation på den. Så för att bygga upp stämningen liksom, och sen kör vi som vanligt.
0: Ja, men vad härligt. Vilka härliga Ålandsminnen. Och det är ju dags igen nu då snart. Det har hänt en del. Det har gått ett tag sedan sist. Du har ju blivit finländare på gamla dagar också här. Eller hur?
1: Ja, nej, men jag kan inte hålla mig längre faktiskt. Jag har velat flytta till Finland i många år. Även innan jag träffade min särbo, som numera är min sambo. Mm. Och som också är min DJ på scenen, Mikko Peltonen. Så vi har varit tillsammans i 13 år och levt särbo-liv, så distansrelation mellan Sverige och Finland. Men i och med att jag har så nära relation med Finland och mycket vänner, och jag har mitt bokningsbolag här och skivbolag och en lång tradition av att jobba i Finland helt enkelt, så kände vi nu till slut här att nu måste vi vill köpa ett hus här. Mm. Men nu har vi gjort det. Ja, så att
0: grattis.
1: Ja, men tack. Alltså vi trivs fantastiskt bra här. Vi bor söder om Helsingfors. En halvtimme ungefär, vi är nära havet och nära naturen och allting sånt där som vi älskar. Mm. Ja, det är jättefint.
0: Låter inte alls fel, hörde du. Det är ju så här att du har hunnit bli finländare nu då också. Men frågan är, hur mycket finländare har du hunnit bli under de här, ja, vad ska vi säga då, 13 åren? Det ska vi kolla nu, tänkte jag.
1: Åh nej, jag skulle komma.
0: Ja, du kände på dig det. Jag blir nyfiken här, om jag ställer några frågor så ringar vi in det, tänker jag. Vad är det du helst slötittar på från tv-soffan? Allsång på Skansen eller den här finländska självständighetsbalen på slottet?
1: Ja, men då säger jag finländska självständighetsbalen på slottet.
0: Ja, jag vet inte exakt hur jämförbara de är, men det blir Finland där i alla fall då.
1: Faktiskt, men den tittar vi på varje år, absolut. Ja. Gör man ju.
0: Ja, just det. I väntan på inbjudan då, så att säga.
1: Ja, just det. När ska drottningen av Åland få bli inbjuden till slottet, kan man ju undra.
0: Ja, hör du Alexander, om du lyssnar. Finns plats för henne också. Och maken Mikko här nu då. Men du, om du sitter där och tittar på balen, vad är det du mumsar helst på under tiden då? Svenskt eller finskt godis?
1: Ja, vad brukar vi mumsa på? Ja, det var ju en bra fråga, men det är väl nog kanske lite blandat. Vi brukar inte ha så mycket godis, vi brukar mer laga någon god mat, tror jag.
0: Mm. Lite sådär. Nyttigare, helt enkelt.
1: Ja, faktiskt.
0: Mm. Och då blir det piroger eller blir det, vad ska vi ta, knäckebröd?
1: Det måste man ju säkert, men ja, jag har ingen bra.
0: Nej, det blir dött lopp där. Hörru du, om Mikko kommer in och byter kanal här då, det är hockey på tv, Tre Kronor eller Finska Lejonen, ja. Vad håller du på då?
1: Ja, nej, men då får man ju då här i Finland, då måste man ju titta och heja på Finland såklart. Och han tittar ju jätte, han är ju hockeyspelare.
0: Ja, men exakt.
1: Ja, så att han, så det är ju Finland man hejar på då. Ja. Men när vi är i Sverige, då tittar vi också på hockey och då höjer han höjer ju också på Sverige på sätt och vis.
0: Oj. Oj, det trodde jag inte av en finsk hockeyspelare. Ja, finns såna.
1: Så här säger han. Om Sverige spelar mot någon annan än Finland, ja, då hejar jag alltid på Sverige.
0: Ah, okay.
1: Men när Sverige är Finland, då såklart hejar jag på Finland. Och jag hamnar någonstans mitt emellan där.
0: Aha, ja. Ja, men ja. Dött lopp även där då nästan.
1: Mm, jag känner att jag är lite sådär, jag vill nog heja på båda.
0: Mm. Ja, ja. Ja. Vi rusar vidare här. Huvudstadsbladet eller Aftonbladet?
1: Ja, men ingen faktiskt. Jag läser inte de tidningarna.
0: Dåliga recensioner i båda.
1: Ja, jag brukar läsa Expressen. Ja,
0: ja okej. Okay. Just det. Ja. Vart det lite svenskt där ändå. Då. Alvar Aalto eller Alvar Myhlback?
1: Alvar Aalto.
0: Ja, just det. Ja. Och sen då, Åland eller Gotland?
1: Oj. Och den är ju svår alltså också för att... Mm. Jag har varit mycket mer på Gotland än på Åland. Mm. Så att jag kan Gotland mycket mer. Så av den anledningen skulle jag ju säga Gotland då. Mm. Men jag är väldigt nyfiken på Åland. Och vi har haft det som en plan i många år att vi ska åka dit och turista någon gång. Och verkligen göra det ordentligt. Men vi har ju inte hunnit det än så länge. Så att nu får jag ju nöja mig med att jag åker dit och gigga var 14:e år.
0: Ja. Ja, bättre kan det får bli tid för det också. Men hörru, jag är nöjd där. Det var 3-3 ungefär om jag räknat rätt. Du är precis så där att du balanserar mellan dina svenska rötter och din nyvunna finländska kärlek och identitet. Att det är väl precis som det ska vara.
1: Jag älskar att lära mig om nya kulturer. Jag försöker verkligen att sätta mig in i mer i finsk kultur och tradition också. Jag tycker det är fint. Och jag gillar ju Finland som sagt var.
0: Och du är på sommarturné mitt i den, kan man väl säga, din Finlands turné. Hur har den varit hittills?
1: Ja, men fantastiskt. Jag har mer gig än någonsin i år av någon anledning. Och jag tror att det kan ha kanske också mycket att göra med att Trust Me, min första och största hit, har ju, den går ju viral på TikTok och har gjort nu till och från under de senaste 2 åren. Men i synnerhet från och med december fram till i våras någon gång så har den gått otroligt mycket på TikTok. Alltså jag hade 1,2 miljoner visningar på med videos. Och nu så har den fått en till trend i USA med anime, sån här cartoon, eller heter det, ja, men animerade videos med texten. Så nu håller det på att hända igen fast i USA. Så jag har fått en yngre publik och många människor som inte ens kan Eurodance utan som har fastnat för den här låten och tror att det är min första låt liksom. Och det är ju jättespännande och lite konstigt för mig som har hållit på i 30 år liksom. Men det är väldigt, väldigt roligt. Och den här yngre publiken, den på tal om Mariehamn nu, så är jag ju jätteglad att jag läste någonstans att det är fri åldersgräns.
0: Ja. Ja, visst. Det är 2 olika områden framför scenen med en utan åldersgräns och en med. Ja,
1: ja, så jag vill verkligen hälsa alltså alla yngre som vill komma och se Pandora nu och höra Trust Me och Drottningen av Åland och I Love You som jag gjorde med Teflon Brothers. Det är mina 3 liksom, hits som yngre känner till mest. Mm. Och sen såklart hälsa alla andra övriga välkomna som har minnen till 90-tals Pandora liksom.
0: Ja, men du är så välkommen. Ta gärna med dig solen och sommaren om den finns där i Finland. Här är den lite blandad. Men oj vad vi ser fram emot detta. 19:45 på lördag, då är det dags comebacken med stort C, Pandora, på Rockoff.
1: Ja, jajamensan. Men på riktigt, jag är så exalterad över detta för att det är så länge sedan och jag har ett sånt fantastiskt starkt och härligt minne från förra gången. Och jag är jätteglad att få träffa, som drottning av Åland så känner jag att jag vill komma och se om mitt folk. Och det ska vi göra nu, banne mig.
0: Du måste kolla in ditt kungarike, det finns även här på Åland, ja precis. Du, lycka till med resten av turnén och lycka till i helgen.
1: Ja men tack snälla, kul att prata med dig.
0: Tack själv, Pandora alltså. Sist ut i vårt program här i eftermiddag. Ja, Du ser, det lönar sig att lyssna till slutet. Det fick vi lära oss idag. Låt det bli en läxa. Hasse Persson Bru heter jag. Jag säger stort tack till alla er som har lyssnat den här torsdags eftermiddagen. Vi hörs igen i något sammanhang. Var så säkra på det. Några som tar över här, det är ju gänget i Åland idag. Och inte minst Sandra Broborn, programledare, som alldeles strax kommer till er.

Småland idag, torsdag. Hur mår egentligen Mariehamns stadskärna? Det ska vi ta reda på tillsammans med Filip Sandberg, vd för Svenska stadskärnor. Efter en dag med möten med näringslivet gästar han studion för att dela med sig av sina intryck. Oroligheterna på stan fortsätter. Polisen utreder en misstänkt misshandel som inträffade igår på Torggatan där även en vårdnadshavare misstänks vara inblandad. Händelsen har koppling till den misshandel mellan minderåriga som skedde i Självstyrelseparken i tisdags. Kommissarie Tommy Törnros berättar mer. För restauranger med uteserveringar har vädret inneburit utmaningar. Vi hör hur de har påverkats. Men först ska vi höra varför affärsrådgivaren och tidigare bankdirektören Jan-Erik Rask tvivlar på Ålands folkrederi och Ålandslinjens finansiering. I studion, Sandra Broborn.

0: Håll käften med Kerstin Ljungström, hörde du där? Ja, det här håll käften kan ju låta lite hårt, men i den här låten så ska det snarare ses som en metafor för att skrid till handling, visa vad du känner och gör det du vill. De två rederier, Ålands folkrederi och Ålandslinjen, som startats på Åland för att trafikera en kort rutt mellan Mariehamn och Kapellskär, behöver presentera en huvudägare som tar det största finansiella ansvaret. Annars kommer det inte lyckas finansiera sina planer med en aktieemission eller att låna pengar. Det menar affärsrådgivaren och tidigare bankdirektören Jan-Erik Jenki Rask.
1: Jag tycker att lite naivt upplägg när man då inte kan visa att man har en finansieringsupplägg som skulle kunna liksom matcha det här. En bank, en finansiär, vill se en huvudägare som är beredd att ta ansvar. Alltså inte ett ansiktslöst bolag.
2: Mm.
1: Och vi har ju exempel på det, både Viking och Eckerö, där det finns, som har många ägare, jo, men det finns huvudägare. Att jag tycker att den där frågan ska man ha med, måste ha mera. Alltså innan man ens, det är ju ansvarslöst att gå ut och be någon annan teckna om du själv har den där saken liksom redan i botten.
2: I vilket skede ska man kunna presentera en större ägare?
1: Innan man har en emission. Alltså innan man sätter igång en emission som är riktad till allmänheten. Man pratar om det ena fartyget och det andra fartyget och vi ska anskaffa och det skulle kunna passa in i hamnen, det skulle passa in på den rutten. Jo, det är liksom, det är lite det här julgubbsängen. Man tänker att man går till julgubben med önskelista och inte ens där får man ju för tiden vad man önskar.
2: Du tänker inte att det handlar om att de har tänkt att först måste vi presentera en trovärdig plan innan vi får med en huvudägare?
1: Det är klart, men man måste ju parallellt med det då ha finansieringen i åtanke. Finansiering på. Sen kommer ju hela den apparat som hör ihop med uppstartning av ett rederi till som krav på finansiering.
2: Mm.
1: Så det är ju, jag tror att det är mycket mer än vad vanligt folk kan förstå.
2: Mm.
1: Och därför är det kanske liksom ordet att man ger falska förhoppningar, ska vi säga då, till folk. Så här att säga att jag vill inte sabotera en sådan satsning, det är inte det. Men jag tycker att man kanske behöver lyfta fram lite realiteter.
2: Tycker du att man har falska förhoppningar?
1: Jag tycker det. När man nu läser, jag såg inte ett enda senaste tidningsreportage kring det här, så såg jag inte ett enda ord kring ordet finansiering. Ordet finansiering fanns inte med överhuvudtaget i den framställningen.
2: Vad skulle banken säga idag då om vi börjar med Ålands folkrederi? Om de skulle gå till banken idag, vad skulle banken ge för svar?
1: Ja, jag skulle säga att kom tillbaka den dagen när ni har 60% eget kapital av den budget som då ska innehålla alla de här sakerna som förutom anskaffning också är driftskapital och rörelsekapital.
2: Mm.
1: Så ska jag fråga banken säga. Att vi tittar gärna på det här, men då ska ni ha ett underlag som är uppbyggt på väldigt stor egen finansieringsandel.
2: Mm.
1: Och då pratar jag om 60%.
2: Även om man då skulle ha ett tänkt fartyg som skulle ha ett värde i sig. Mm. Det spelar ingen roll.
1: Mm. Nej, inte har ju fartyget något värde innan det har någon cashflow. Det har ju inget värde. Det är ju då först det har ett värde. Men man betalar ju inte lån med ett fartyg som ligger i, fint fartyg som ligger i hamnen. Utan det är ju med den cashflow som det fartyget då kan generera.
3: Ålandslinjen som satsar på ett begagnat fartyg ska istället ta in sitt kapitalbehov om knappt 20 miljoner euro helt med en aktieemission. Enligt grundaren Johnny Seed pågår den just nu och avslutas i mitten av augusti, efter att ett avtal om ett nytt fartyg tecknats. Han kan dock inte ge något besked om hur mycket den beräknas ge. 8-10 investerare ska ha anmält intresse för en lite större teckning av aktier. Johnny Seed håller med Jenki Rask så tillvida att det skulle vara lättare med en eller två större finansiärer, men samtidigt är han oförstående till att det skulle vara ett problem att endast ha mindre ägare. Vi hör Jenki Rask igen.
2: Hur många åländska potentiella finansiärer ser du har musklerna för att gå in i något av de här projekten?
1: Jag tror inte att det behövs mer än en, men om det här nu är en fråga om det här projektet till exempel, så i det där nybyggshistorien så är det ju en helt annan sak. Om man ska ha egen kapitalandel i proportion där, för då är det, jag tycker det är en helt annan division, en helt annan sorts uppläggning. Men oberoende vilken man pratar om så är ju kravet på finansiering liksom väsentligt. Och ska vi säga, de möjligheten att få det här från utan att ha någon större, eller jag skulle säga, det är omöjligt att få ihop ens det här utan att ha någon garant, eller ska vi säga någon som skulle garantera att den här täckningen uppnås eller att den här emissionen kommer imorgon.
2: Mm.
1: Det skulle jag säga. Så det då återstår att säga att är marknaden beredd att tro och teckna aktier för det här för att få igång den här linjen? Betyder det så mycket för vanligt folk att man skulle sätta sig själv i blöt? Och då menar jag att man skulle teckna då typ 10, 20, 30 000 euro spot eller något sånt, inte 100 euro eller något sånt. Utan...
2: Hur många kapacitet har de musklerna för att ens teckna så mycket?
1: Det finns många som skulle ha det nog, men gör de det? Det är ju, jag menar att det här är ett förmöget samhälle liksom under tid där det har samlats förmögenheter i form av dividender och kapitalinkomster. Så, men frågan är det den gruppen som går in och tecknar här?
2: Om du är ålänning och skulle gå in i de här bolagen, tycker du att det vore intressant att vara en del av ett folkrederi liknande? Vill du då att det är en ålänning som tar den stora biten? Eller?
1: Gärna det naturligtvis. Och det säger jag därför att jag tror att en ålänning är den som skulle kunna tänkas få den bästa synergier ur en som helst sak, beroende på vad de nu sysslar med. Men det tror jag. Men sen kan ju ändå tycka att det spelar ingen roll vem som äger, bara den här rutten uppstår och jag kan börja åka till Kapellskär igen då, om det är så. Men då har man ju inte tagit någon form av ägaransvar eller någonting sånt, utan då är man kanske tecknar sin lilla del för bara för att kanske få till och med en rabatt på sin biljett och en förmån då när man då själva reser, en rabatt i butiken eller en rabatt på bilplatsen eller något sånt. Men då pratar vi ju om det här väldigt ansiktslösa upplägget igen, som jag inte då förordar eller tror att man ska ens gå in för.
2: Tänker du att det är ren entusiasm som man går på? Vi ska se hur långt vi kan ta det här.
1: Visst är det så. Alltså det är ju det som har drivit. Och många affärsidéer har ju startat av ren entusiasm. Men sen måste det måste ju också byggas under liksom, på ett realistiskt sätt. Då. Det är det jag liksom far efter. Att jag tycker att det blir alldeles för lite betoning av den viktiga biten finansiering.
3: Vi diskuterar också ett antal affärsmässiga utmaningar. Som att en stor del av kryssningsmarknaden måste byggas upp igen, om det är dagskryssningar man tänker på i första hand. Dessutom finns idag en aktör i Finnlines som säger att man överväger att gå till Mariehamn under högsäsong, vilket skulle innebära att det nya rederiets underlag kan minska drastiskt när en stor del av intäkterna ska tas in. En finansiär har också en betydande risk att beakta i den så kallade 20-timmarsregeln, då man enligt svensk tullag måste vara borta i 20 timmar för att ens få köpa taxfree.
1: Det är en tidsinställd bomb. Det där är en tidsinställd bomb som kan detonera när som helst.
2: Hur ser en bank, en finansiär eller vem som helst på den riskfaktorn?
1: Mm.
2: Det är ju i princip som att rycka undan mattan. För...
1: Så är det. Det hela förutsättningen finns ju där. Där egentligen bestämmelserna redan finns. Det är fråga om efterlevnad av de bestämmelserna. Men jag kommer tillbaka till det här igen, att om det nu är så att man liksom inte behöver bankfinansiering, så då har jag naturligtvis en annan infallsvinkel, att då är det ju liksom då att hur attraherar man liksom då en stor mängd människor för att teckna aktier i en sån här riskbusiness som det här ändå är, och var hittar man då den huvudägare som man ändå måste ha i den här formen om man går till bank eller inte? Oberoende om man går till bank eller inte, så kan man inte ha ett ansiktslöst bolag enligt mig. Och då måste man hitta någon som står för en betydande del och som också har den kapaciteten att skjuta till medel när det då visar sig att det behövs. Vilket det ofta gör, att det behövs en, minst det vid uppstartsfasen. Även om man beräknar saker och ting, så kommer det väldigt ofta in i bilden att man behöver då ett tillskott.
2: Ser du en risk eller möjlighet att man går utanför Åland och hittar den här finansiären?
1: Jag tror att man måste titta vidare än bara på Åland i det här sammanhanget, det tror jag. Men då måste det ju finnas ett incitament för den som gör det här också att då gå in och ta den här risken. Det måste ju finnas dem, men Viking Line har ju ägare idag som är utanför Åland som har sett det här. Men då ser man det ju affärsmässigt. Då ser man ju det naturligtvis ur en förtjänst synvinkel med dividend och en avkastningstanke. Mm.
2: Hur långt utanför Åland kan man gå då? För att det ska...
1: Inte gärna till Kina och Ryssland. tycker jag. Där går gränsen nog för mig, eller för de flesta tror jag nog, om man har någon medverkan. Amerikanska intressen är inte heller så intressanta idag, även om jag tror att det skulle bli aktuellt. Men om du skulle säga, jag tror att det är närområdet Norden man måste. Men intressant är att skulle ett annat rederi gå in och Tallink till exempel säga att vi tar 20% av ett sån här uppläggning. Osannolikt. För man kan ju göra det mesta själv. Varför skulle man gå in i ett sån osäker, ska vi säga, uppläggning utan att då vara den som absolut då har majoritet eller styr
2: det? Kommer det här bli av?
1: Jag skulle säga så här, att någon kommer att trafikera den här kortrutten under en viss del av ett år inom en någorlunda nära framtid.
2: Någon av dessa två rederiinitiativ?
1: Det har jag inte sagt.
2: Vem ser du kommer göra detta?
1: Någon etablerad.
0: Ni hörde Jan-Erik Jänkirask där, och reporter var Björn Nylund. Tidigare här i kanalen under eftermiddag så hörde ni lyssnare en intervju på telefon med Pandora. Och Pandora ska ju faktiskt uppträda på Rockoff på lördag. Och därför så tänkte jag att vi ska blicka tillbaka lite och lyssna på den låten som kickade igång hennes karriär, kan man säga. Den släpptes 1993 och blev så att säga hennes stora genombrott och sålde guld i Sverige. Och dessutom blev den här låten en topp 10 hit även i Finland, Norge och Danmark. Och Pandora heter ju annars privat Anneli Magnusson också. Så här kommer Pandoras Trust Me.

Rhythm is a dancer med Snap hörde du där, och det här var ju också en Eurodance-låt från 1992. Jag blev så sugen på Eurodance här när vi hörde Trust Me med Pandora här tidigare, hennes genombrottslåt från 1993, med anledning av att hon hördes här i studion tidigare idag i eftermiddag. Vi ska snart få lokala nyheter, men först en liten snutt av Juliet långt från alla andra, denna mellolåt.

Där är Ålands nytt. Dagarna med högsommarvärme har varit lätt räknade under de mest intensiva turistveckorna i juli. Vädret för resten av månaden ser ut att fortsätta i samma stil med temperaturer under 20 grader. När Ålands Radio ringer runt till hotell, restauranger och gästhamnar vittnar flera som är beroende av vackert väder om en tydlig nedgång i antalet besökare. Kort sagt är det tufft. Det har varit väldigt mycket sämre, säger Marko Lahtinen vid Glada laxen i Kumlinge. Framförallt är det de nordliga vindarna som är påverkat negativt. Kastelholms Marina Melina ser en förlängd lågsäsong med hittills 30% färre besökare. Och i Kärringsund är det så här långt färre fullbokade dagar i gästhamnen. Många restauranger har kunnat kompensera med mer platser under tak. Yvonne Sjöström vid bodegan i Kärringsund säger att man trots allt är rätt nöjd hittills, men befarar att deras egna åtgärder inte hjälper hela vägen.

0: funderar mest om folk avbokar eller åker hem tidigare om det fortsätter så här, säger hon. Tallink Silja rapporterade ett förbättrat resultat första halvåret, men färre passagerare och betydligt dyrare bränsle. Rederiet fick en ny koncernchef i april i Pep Jalakas. Han har bland annat börjat med att diskutera en återöppning av Riga-rutten. När han presenterade halvårsresultatet på torsdagen passade Ålands Radio på att fråga om han även ser på Ålands trafiken på ett nytt sätt.
1: When it comes to the operations between Finland, Sweden and Estonia Sweden, then it makes sense to have a stop there.
2: Något andra fartyg på Åbolinjen är dock inte aktuellt. De fartyg som skulle kunna vara aktuella, Silja Galaxy och Romantica, som blir sysslolösa i augusti, lönar sig bäst som utchartrade utanför Östersjön, säger han.
1: But at the moment we believe that these vessels are utilized in the best possible way.
2: Hela vintern fick Siljas enda nuvarande Åbo-fartyg, Baltic Princess, angöra Långnäs istället för Mariehamn även med dagturen. Hur det blir efter denna sommar hänger ännu i luften. Pep Jalakas säger att både Mariehamn och Långnäs är ett alternativ.
1: And if there will be any plans to change, then we will inform our clients well in advance.
2: Tallinkchefen säger dock att man överväger nya rutter, men att idag inte finns tillräcklig efterfrågan för det. Rederiet lade dessutom ner sin trafik från Kapellskär till Estland 1 maj och rapporterar att lönsamheten ökat efter det.
0: Och ljudet var hämtat från Tallinks halvårspresentation där endast skriftliga frågor kunde ställas. Reporter här, det var Björn Nylund. Polisen utreder en misshandel som inträffade på Torggatan i Mariehamn på onsdagskvällen. Enligt kommissarie Tommy Törnros har händelsen koppling till den misshandel mellan minderåriga som inträffade tidigare i veckan. Enligt Törnros kommer även en vårdnadshavares inblandning i bråket att utredas vidare. Larmet om ett pågående slagsmål kom vid 21-tiden och när polisen anlände var slagsmålet över. Ingen greps med anledning av händelsen. Det verkar handla om en pågående konflikt mellan minderåriga som har lett till flera fysiska händelser, säger Törnros. Polisen har varit i kontakt med de inblandades vårdnadshavare och socialtjänsten. Barnskyddsanmälningar har gjorts och en polisanmälan har upprättats för att utreda händelsen. Och sport och fotboll. IFK Mariehamns mittfältare Sebastian Dahlström ska operera axeln och missar sannolikt resten av säsongen. Det säger IFKs sportchef och vd Jimmy Varg. Igår onsdag då meddelade IFK att mittbacken Carl Ward skadat korsbandet och att han missar resten av säsongen. Vi planerar inga nyförvärv i dagsläget. Det är om det skulle hända något med en mittback de närmaste matcherna i och med att vi bara har 3 stycken, säger Varg. Nyförvärvet Foster Gyamfi, som inte var spelklar till måndagens ligamatch, har ännu inte alla papper i skick. Vi räknar med att han är spelklar till lördag, säger Varg. Och så vädret. Ja, det är växlande väder idag mot kvällen. Då ska det klarna upp enligt prognosen och bli soligt väder. Temperaturen den ligger upp runt 17-18 grader och det är en måttlig nordlig vind som avtar under kvällen och vrider till nordväst. Imorgon fredag utlovas mest klart till mulet väder. Temperatur runt 19 grader och måttliga sydliga vindar. Det var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
3: Positiva tongångar kan höras från de finländska börsrapporterna. Och elnätsbolaget Carunas framtid är i proffsiga händer, anser experten. Det norska fotbollsförbundet protesterar mot kopplingen mellan FIFA och Donald Trump. Och väderprognosen utlovar ostadigt väder. Det här är nyheterna klockan 16 i studion. Jonas Blomqvist, god torsdags eftermiddag. Det är säsong för delårsresultat från diverse börsbolag och idag har vi fått hyfsat bra resultat från till exempel skogsbolagen UPM och Stora Enso. Båda bättrar på med 10-tals% jämfört med fjolåret. Och telekombolaget Nokia gör nästan 20% bättre vinst än i fjol. Huhtamäki klarar sig ungefär lika bra som i fjol, men det överträffar analytikernas förväntningar. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det här gäller alltså årets andra kvartal, april, maj, juni. Ekonomireporter Patrik Sjöman, hur skulle du säga att hur mår de finländska börsbolagen utgående från delårsrapporterna?
4: När vi tittar på de rapporter som har publicerats idag så de är ganska symptomatiska för faktiskt läge också lite bredare. Och det ser ju faktiskt, tänkte jag, bättre ut åtminstone än den väderleksrapport som du förutspådde eller lovade här. Just vi ser ju här att, som du sa också, flera bolag har överträffat marknadens förväntningar. Det är till exempel Komponenter som tillverkar metalldelar och Musti Group vars mat för husdjur har sålt extra bra i Norge. Och Huhtamäki som tillverkar förpackningar och då, som du sa, skogsbolaget UPM. Kone motsvarar nästan marknadens förväntningar och OP, Stora Enso och sjukvårdsbolaget Pihlajalinna heter det, gick lite sämre än väntat, men också de här alla gjorde vinst. Att om vi tittar idag har vi bara ett bolag som har gått på förlust och det är då Kempower som tillverkar så här laddstationer för elbilar och det är ett bolag som man ännu håller på att bygga upp och det har ännu aldrig gått på vinst som man väntar på det, så det är helt i linje med vad alla har väntat sig. Det har gått lite sämre därför för att än väntat för att det visar sig att de som nu bygger sådana laddstationer, de sitter och väntar på att de redan har köpt ska bli mer lönsamma och folk ska ladda mera vid dem innan de satsar på flera. Men det här är en trend som drabbar alla på marknaden och Kempower verkar klara sig bättre än sina konkurrenter. Så också där ser det egentligen överraskande bra ut, till och med på det sämsta bolaget vi har fått idag.
3: Nåja, så då är ju allt frid och fröjd, eller vad skulle du säga?
4: Om man tittar på den första halvan av året så ser det faktiskt överraskande bra ut om man är van att höra på de här jättedystra ekonomiska rapporterna. Så visst är det ju roligt att få sådana ljusglimtar. Men det som tyvärr alla kommer ihåg att påminna om är det att om kriget i Iran rör ut på tiden, tills vidare har vi ju liksom lite kompenserat genom att tömma världens oljereserver. Men när de tar slut, om kriget inte då är slut och vi inte får bra olja från Mellanöstern, då kan mattan dras undan mycket av det som vi ser som är positivt här nu.
3: Hör du, vi skulle kunna titta ännu på ett specifikt bolag, folkaktien Nokia. Det är en av de populäraste aktierna i Finland. Där har börskursen i år varit högre än på, vad är det, nästan 20 år. Och dagens halvårsresultat, det överträffar förväntningarna. Patrik Sjöman, vad är på gång hos Nokia?
4: Men när vinsten ökar med 18% så det är nog dagens primus, kan vi säga idag. Det är den fina ljuspunkten på himlen idag. Och den snabbaste tillväxten sker för tillfället i en avdelning som är ganska liten, liksom bara en knapp tiondel av hela Nokia. Det är avdelningen för AI och molntjänster och det är den som tillverkar produkter för de här stora datacenterna som byggs nu världen över. Så där ökar försäljningen nu. Faktiskt har försäljningen under april, maj och juni varit 105%. Lite kan det här bero på att många av de här kunde nu tycks köpa i förväg för komponenterna blir dyrare, men i alla fall den drar nu upp Nokia bra och så någorlunda så går också de här optiska fibernätverken och sådana, så att där har vi nog ett bra bolag för tillfället.
3: Ekonomireporter Patrik Sjöman, tack så mycket för den här analysen.
4: Tack.
3: Vi ska gå vidare till ett annat finskt bolag. I förrgår blev det klart att elnätsbolaget Caruna får nya ägare. Det är den spanska energijätten Iberdrola som blir ny storägare. Och Peter Lund, som är professor emeritus vid Aalto-universitetet, välkomnar den här nyheten.
5: Om man jämför nu ägarna nu i Caruna så det är ju alldeles en annan typ av professionell ägare som kommer in här. Iberdrola är ju ett elföretag, energiföretag som har en mycket längre säker sikt på den här investeringen.
6: Den spanska energijätten Iberdrola köper alltså upp 80% av Finlands största elnätsbolag Caruna. De tidigare nordamerikanska ägarna lämnar efter många års debatt om höga överföringspriser och skatteplanering. Peter Lund säger att det finns många orsaker till att de säljer.
5: En är ju det att de här ägarna var ju såna här generella kapitalinvesterare som har kanske inte så mycket kunnande av e-branschen. Och nu när e-branschen är ett ganska stort, en stor omändring, elbehovet växer, det kommer nya typer av aktörer och så vidare, så säkert den här hela affärs omgivningen kommer att förändras.
6: Peter Lund säger att det finns flera fördelar med ägarbytet. Spanjorerna är experter på lokala lösningar som gör systemen tryggare vid kriser och avbrott. Samtidigt satsar Iberdrola mycket på artificiell intelligens. Med hjälp av AI kan konsumenterna få tillgång till smarta verktyg, exempelvis för att spara pengar under smällkalla vinterdagar.
3: Det rapporterade Mattias Forsblom. Europeiska centralbanken håller som väntat sina styrräntor på samma nivå som i juni. ECB meddelade för en knapp timme sedan att räntorna inte höjs bland annat eftersom kriget i Mellanöstern bidrar till osäkerhet, i synnerhet i frågan om energipriserna. ECB-rådet höjde styrräntorna senast i juni. Och över hälften av världens barn lider till följd av värmeböljor. Det här kommer fram i en rapport från UNICEF. Effekterna av värmeböljor och extremvärme är en betydande hälsorisk för barn. I Finland och Europa är det värmeböljor som utgör den främsta hälsorisken, säger Minna Suihkonen, sakkunnig vid UNICEF Finland.
7: Ja Eurooppa on itse asiassa se maanosa, jossa lämpötila nousee kaikkein nopeiten, siis tämä niin kuin keskilämpötila. Ja sen takia Eurooppa kyllä korostuu tämmöisenä riskimaanosana näiden helleaaltojen suhteen. Ja myös Suomi kyllä hehkuu punaisena siellä.
3: Av alla världsdelar stiger medeltemperaturen snabbast i Europa, vilket ökar hälsoriskerna för barn även i Finland. Det sa alltså Minna Suihkonen. Och nu blir det sportnyheter. Den här gången handlar det om fotboll. Den spanska fotbollsspelaren Rodri ska opereras. VM-kärnan ska åtgärda en ryggskada och det är oklart hur omfattande den är. Rodri har varit skadedrabbad under de senaste säsongerna och har tidigare hämmats av skador i baklår och ljumske. Den 30-årige Rodri har ett år kvar av sitt kontrakt med Manchester City. Och det norska fotbollsförbundet, NFF, ämnar lämna in ett klagomål till FIFA gällande president Donald Trumps inblandning i VM. Förbundet syftar särskilt på presidentens påverkan då amerikanen Florian Bellagions avstängning hävdes. Enligt NFFs ordförande Lise Klavenes står det klart att beslutet påverkades av externa parter. Klavenes säger att FIFA gick över en gräns och att det är oroväckande att man töjer på de grundläggande reglerna. Och så väderutsikterna fram till imorgon eftermiddag. Det utlovas växlande molnighet och lite regnskurar. I landets södra och mellersta delar kan det också åska. Under natten klarnar det tillfälligt upp med undantag för norra Lappland. Imorgon är regnskurar att vänta i landets norra och östra delar. Nattens lägsta temperatur är mellan 2 och 12 grader. Och imorgon, alltså fredag, är högsta temperaturen mellan 12 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller i delar av Lappland. Och från imorgon bitti finns ett meddelande för båtförare om vind kring 12 meter per sekund på de västra havsområdena. Och enligt femdygnsprognosen får vi växlande molnighet och tidvis regn den närmaste tiden. Torrast blir det i landets östra del. Vädret blir småningom varmare. Till att börja med hålls dagstemperaturen mellan 10 och 21 grader. Men i början av nästa vecka blir den mellan 15 och 25 grader. Och nattemperaturen under den här femdygnsperioden 3 till 15 grader.
8: Nu fortsätter Åland idag.
9: Du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn, det här programmet där vi går igenom viktiga nyhetshändelser. Apropå vädret så har det ju varit ovanligt blött, blåsigt och kyligt i juli och det ska vi höra mer om lite senare i sändningen. Restauranger och uteserveringar har påverkats på lite olika sätt. Och oroligheterna på stan fortsätter. Polisen utreder en misstänkt misshandel som inträffade igår på Torggatan där även en vårdnadshavare misstänks vara inblandad. Den här händelsen har koppling till den misshandel mellan minderåriga som skedde i Självstyrelseparken i tisdags. Kommissarie Tommy Törnros berättar mer. Det kommer också senare i den här sändningen. Härnäst så väntar jag på en gäst som har tagit sig från Sverige och varit på en turné och besökt olika svenska städer. Väntar nämligen på vd:n för Svenska stadskärnor, Filip Sandberg. Och där vi ska diskutera lite grann vad som har kommit upp under dagen. Han har nämligen träffat Ålands näringsliv, Visit Åland och stadsdirektören. Och få lite en statusuppdatering helt enkelt på Mariehamn som stad. Hur mår den och finns det någonting som kan förbättras? Eller något som gör att Mariehamn sticker ut jämfört med de andra städerna? Mer om det alldeles strax alltså. Först så ska vi lyssna här på en svensk artist som heter ingen mindre än Håkan Hellström. Här kommer Evergreen, min Evergreen.

0: Evergreen, min evergreen med Håkan Hellström hörde du där. Ja, apropå Göteborg som är Håkan Hellströms hemstad så ska vi tala om städer generellt nu. Vad är det som gör en stadskärna levande och hur står sig egentligen Mariehamn? Det har Svenska stadskärnors vd Filip Sandberg lyft under dagens besök på Åland där han träffat kommunen, näringslivet och andra lokala aktörer. Nu finns han med oss i studion. Välkommen hit, Filip.
1: Tack så mycket.
0: Ja, har du varit i Mariehamn tidigare?
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Det är mitt första besök på Åland, men definitivt inte det sista.
0: Nej, men berätta. Alla vi här på Åland är alltid väldigt nyfikna på att höra. Vad är det första intrycket man får?
1: Det är en väldigt genuin och gemytlig stad och stadskärna. Och det är ju någonting som vi jobbar med i Svenska stadskärna. Och vi ägs ju av våra medlemmar, 73 kommuner runt om i Sverige och Mariehamn då på Åland. Och ett 50-tal organisationer, destinationsbolag och centrumorganisationer som är medlemmar hos oss. Så vi jobbar ju för attraktiva, levande, trygga och hållbara stadskärnor.
0: Mm, precis. Och här precis innan du kom så har du då träffat stadsdirektören, Visit Åland och Ålands näringsliv. Vad är det viktigaste som du tar med dig från de samtalen idag?
1: Jag är ute på en turné i ett 15-tal städer för att lyssna in bland våra medlemmar. Vad är de stora utmaningarna? Vad är framgångsfaktorerna? Både större och mindre städer. Och det är ju intressant för att en stadskärna är ju ett vardagsrum kan man säga som är öppet 24/7. Där vi människor kan träffas över generationsgränser. Och det är så viktigt att stadskärnan har ett liv och inte dör ut. Och då måste man ta ett gemensamt ansvar för sin stadskärna och ha en strategi för det och jobba med att utveckla sin stadskärna. Så idag har jag lyssnat på olika personer som har berättat hur tankarna ser ut, vad som fungerar och vad som fungerar mindre bra. Hur vi som organisation också kan vara med och stötta och hjälpa till på den resan.
0: Mm, ska vi börja med utmaningarna där kanske? Vilka är utmaningarna som har lyfts fram med just Mariehamn som stadskärna?
1: De stora utmaningarna är ju att dels få människor att hitta, alltså att komma till centrum och stanna i centrum och också att man konsumerar och stöttar den lokala handeln och det är ingen utmaning som är unik för Mariehamn, den finns ju i alla våra medlemmar. I Sverige så räknar man svensk handel med att var femte svensk handlar minst en gång i månaden på olika kinesiska lågprissajter till exempel. Och det är omöjligt för näringsidkare att konkurrera med pris med den typen av företag och då måste man ju hitta anledning att vi vill åka till centrum och vara i centrum och spendera tid där, men också pengar. Att vi trivs, att det är gemytligt, att det är trivsamt. Jag hade med mina barn på lekplatsen här i centrala Mariehamn och jag ser att många barnfamiljer då kanske går och sätter sig och tar en öl eller en kaffe eller går in i någon lokal butik och du kan hitta allt ifrån en märkesskjorta till en second hand skjorta, så utbudet är ju bra i centrala Mariehamn och kan bli ännu bättre där man kanske kan få in en del kedjor också till exempel som kan hitta in till stadskärnan.
0: Mm, ja, när du säger kedjor, vilken typ av kedjor tänker du på då?
1: Vi brukar ju säga att den här mixen i utbudet är det som stärker en stadskärna allra mest. Att det finns både de här lokala, unika, nischade butikerna men också några kedjor som fungerar lite som ankare, alltså att man har en igenkänningsfaktor. Sen tittar ju vi mycket på som organisation, vad händer mellan husen? Är det en plats människor vill vara på? Vad händer? Det är så mycket mer än bara handel idag i en stadskärna. Det är kultur, det är upplevelser, det är evenemang. En plats där man trivs och vill vara på. Och det kanske blir så också att ju mer digitala vi blir och ju mer köp som sker online och ärenden online, ju större behov har vi kanske också av att träffas fysiskt. Därför att stadskärnan blir mer och mer av den här mötesplatsen. Så det är viktigt att tänka utifrån det och planera utifrån det och skapa en anledning att åka in till stadskärnan och vilja tillbringa tid där.
0: Mm, ja, och gällande de positiva sakerna då också med tanke på att du har varit runt i andra städer i Sverige. Vad lyfter man fram som det positiva med Mariehamn stadskärna?
1: Det positiva är ju det genuina, det lokala, att det är också väldigt stor besöksnäring som ger väldigt mycket skjuts till stadskärnan, och den går säkert att nyttja ytterligare. Hur kan man till exempel binda samman stadskärnan mer med vattnet och bilda stråk till andra delar, till biblioteket, till kulturhus, till busstation för landsortsbussar? Hur kan man liksom skapa den här flödena mellan olika målpunkter och platser i centrala Mariehamn? Hur kan man skapa nya lägen som kan vara attraktiva att etablera sig på? Men det allra viktigaste för att en stadskärna ska må bra och fungera, det är att det finns en samverkan. Därför att det här är ett gemensamt ansvar. Kommunen kan ju inte ordna det här själv, utan det behövs fastighetsägarna, näringsidkarna, kulturlivet, civilsamhället, alltså föreningsliv och liknande. Tillsammans med kommun skapar en riktning framåt för sin stadskärna. Vad vill vi vara om 10 år, om 20 år? Och sen arbeta efter det. För det här är ingenting som löser sig självt. Det behövs en strategi, det behövs en riktning, det behövs en del resurser till det. Men det behövs att alla är med på den här resan och tar ansvar för sin stadskärna. För ingen kan göra det här ensam.
0: Nej, och du nämnde ju här tidigare att den stora utmaningen är just att få människor att stanna kvar i stadskärnan. Och det har ju diskuterats ganska länge, just det här att man tänker, alltså att butiker, när butiker stänger, att det automatiskt då betyder att folk inte kommer till stadskärnan. Men finns det andra sätt som inte bara har att göra med konsumtion för att hålla liksom personer kvar i stadskärnan, som vi kanske behöver tänka ännu mer på?
1: Ja, dels är ju evenemang, det är offentliga platser. Många städer jobbar ju med lekplatser centralt, men också utegym och liknande, utställningar, att man jobbar med sin historia och lyfta fram den ytterligare. Det finns många butiker på olika platser som jobbar lite som hybrid, att man kanske har föreläsningar i sin bokhandel på kvällarna, och så har man kanske en liten hörna där man kan sitta och dricka kaffe, och sen så säljer man också ett antal olika produkter, så att man håller liksom liv i sin stadskärna också efter mörkrets inbrott eller efter att butiker har stängt. Det är också viktigt, inte minst för trygghet i många av våra städer, att man att det finns andra människor i rörelse och att det upplevs som en trygg plats. Belysning till exempel, de mörka årstiderna på året. En isbana kanske man kan, i många städer av våra medlemskommuner så har man den typen av aktiviteter och evenemang som lockar människor till stadskärnan även efter att butiker har stängt.
0: Vad tror du skulle kunna bli ett konkret nästa steg för att utveckla Mariehamns stadskärna efter dagens samtal?
1: Vi kommer ju fortsätta att hålla kontakten kring det. Min ambition när jag är ute på den här turnén, det är ju att träffa våra medlemmar, lyssna in vilka som är framgångsfaktorerna, vilka utmaningarna, hur kan man de lära mer av varandra, våra olika medlemmar, och hur kan vi stötta upp och hjälpa till på den resan, så att det kommer finnas anledning att återuppta den här kontakten efter besöket här och hitta olika metoder som vi skulle kunna jobba med tillsammans. Men det måste ju alltid bottna i de lokala förutsättningarna och vad man vill åstadkomma lokalt. För att även om man kan lära sig mycket av varandra, så är det ju svårt att köra en copy-paste från en stat till en annan. De måste alltid anpassa efter de lokala förutsättningarna och förhållandena. Och det jag kan se efter ett besök en dag här, vi har varit runt mycket idag och tittat på olika platser, är att det finns en väldigt stor potential för Mariehamn och stadskärnan. Så att jag är övertygad om att man har kommit långt och man kan komma ännu längre med lite gemensamma krafter. Det krävs den här kraftansträngningen där även fastighetsägare, handlare och alla sluter upp bakom en gemensam färdväg.
0: Ja, fanns det något konkret exempel där på vad man har, alltså den här potentialen i just Mariehamn?
1: Vi har pratat om allt ifrån hur tänker man kring bostäder i centrala lägen framöver, till hur tänker man kring arbetsplatser. Vi har ju medlemskommuner där till exempel olika statliga myndigheter och kommuner flyttar ut från stadskärnan. Det brukar inte vara positivt för stadskärnan, därför att de arbetsplatserna skapar ett underlag för handeln och allt det andra. Så hur kan vi locka fler arbetsplatser in till stadskärnan? Hur kan man tänka ännu mer kring bostäder i centrala lägen till exempel? Hur kan man tänka mer kring olika evenemang och mötesplatser och stråk i stadskärnan som lockar fler människor att vilja vara där längre tid också i sin stadskärna. Hur kan man marknadsföra sin stadskärna mer så att fler hittar in till centrum? Hur kan man tänka kring att externhandel, det vill säga köpcenter som ligger utanför stadskärnan och stadskärnan kan förstärka varandra istället för att man konkurrerar med varandra till exempel. Så det fanns många intressanta samtal idag kring det här.
0: Mm. Är det något i Mariehamns stadskärna som så att säga sticker ut om du jämför med de här svenska städerna du har besökt?
1: Egentligen så är ju problematiken i stadskärnor lik i alla våra medlemskommuner så tillvida att det är ett stort tryck. Man går mer från den här rena handelsplatsen till mer av den här mötesplatsen. Vi har e-handeln, vi har många till och med AI-genererade inköp idag till exempel. Vi har också på den positiva sidan att fler och fler företag vill både starta och alltså etablera sig och växa i centrala lägen, inte minst med unga medarbetare. Vi ser inom tech och annat att man vill vara i centrala lägen, coworking till exempel, på en plats där det finns andra människor, där det finns kaféer, torg, restauranger, parker, grönska, inte i något ytterområde till en tätort i något kontorshotell liksom externt. Och det ska man ju ta vara på och jobba vidare med det. Så att Mariehamn har ju ett väldigt starkt brand och varumärke som jag är övertygad om att man kan göra ännu mer med.
0: Ja, stort tack att du kom till studion, Filip Sandberg från Svenska stadskärnor.
1: Tusen tack.
0: Vi ska strax få lokala nyheter här i kanalen, men först så tänkte jag att vi skulle lyssna på en låt som just tangerar det här med stadskärnor och inte minst ljus, som ju var väldigt viktigt för att en stadskärna ska kännas levande. Och då ska vi blicka tillbaka till Tommy Körberg och Melodifestivalen 1988. Och lyssna på en låt som säkert många har hört och kanske till och med sjungit på småtimmarna, i alla fall i Sverige. Och det minns även jag från min studietid i Uppsala. Här kommer Stad i ljus med Tommy Körberg.

0: Dåligt väder hotar högsäsongen för restauranger och gästhamnar. Vårdnadshavares inblandning i ungdomsbråk utreds efter misshandel på Torrugatan. Och här är nästa skadesmäll för IFK Mariehamn. Sebastian Dahlström ska operera axeln. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt torsdag. God eftermiddag. Vädret för resten av juli ser ut att fortsätta i samma stil utan riktig högsommar och temperaturer under 20 grader. Många restauranger och gästhamnar noterar en klar nedgång och hoppas på sydligare vindar men är oroade för att vädret kan förkorta säsongen. Vi hör först Marko Lahtinen vid Glada laxen på Bärö i Kumlinge.
1: Kort sagt så är det tufft, jo, som du sa. Mm. Ja, nej, nu har vi haft väldigt mycket sämre än vanligt, jo, med de här nordliga vindar, för vi är väldigt utsatta för de vindarna. Det.
2: Även gästhamnarna har haft en tuff start. Melina Brattvall vid Kastelholms Marina Melina vittnar om en förlängd lågsäsong för både restaurang och hamnverksamhet.
3: Vi har ungefär 30% mindre båtar i år hittills. Ja, det är ju inte alls bra. Så att, men vi får ju summera efter augusti slut såklart. Om de bara är försenade i år eller om det faktiskt är så att det kommer vara 30% mindre i år.
2: Är ni oroliga för den närmaste veckan av högsäsongen också?
3: Ja, men så är det ju. Det är liksom, vår säsong är ju extremt kort. Och vi har liksom mycket personal för vi vill ju ha en väldigt hög service här på marinan. Så att det gäller ju att folket kommer. Annars står vi här med för mycket utgifter tyvärr.
2: Yvonne Sjöström på Bodegan i Kärringsund ser dock en risk för en förkortad säsong på grund av väderläget.
4: Jag måste säga att jag är nöjd ändå. Jag är inte missnöjd, men jag är lite orolig för hur resten av juli och början på augusti ska utveckla sig. Om vi inte får någon riktig sån här stabil, värme, vacker, fin period. Det är väl mest det jag tänker. Fortsätter det så här och åker folk hem tidigare då? Avbokar de? Kommer de inte? Det har inte varit knökfullt i gästhamnen mer än kanske någon enstaka natt hittills, vilket är ovanligt här sent för juli.
0: Och sist hörde vi Yvonne Sjöström vid Bodegan och gästhamnen i Kärringsund. Reporter här, det var Björn Nylund. Tallink Silja rapporterade ett förbättrat resultat första halvåret, men färre passagerare och betydligt dyrare bränsle. Rederiet fick en ny koncernchef i april i Pep Jallakas. Han har bland annat börjat med att diskutera om en återöppning av Riga-rutten. När han presenterade halvårsresultatet på torsdagen passade Ålands Radio på att fråga om han även ser på Ålandstrafiken på ett nytt sätt.
5: When it comes to the operations between Finland Sweden and Estonia Sweden, then it makes sense to have a stop there.
2: Något andra fartyg på Åbolinjen är dock inte aktuellt. De fartyg som skulle kunna vara aktuella, Silja Galaxy och Romantica, som blir sysslolösa i augusti, lönar sig bäst som utchartrade utanför Östersjön, säger han.
5: But at the moment we believe that these vessels are utilized in the best possible way.
2: Hela vintern fick Siljas enda nuvarande Åbo-fartyg Baltic Princess angöra Långnäs istället för Mariehamn även med dagturen. Hur det blir efter denna sommar hänger ännu i luften. Pep Jallakas säger att både Mariehamn och Långnäs är ett alternativ.
5: And if there will be any plans to change, then we will inform our clients well in advance.
2: Tallinkchefen säger dock att man överväger nya rutter men att idag inte finns tillräcklig efterfrågan för det. Rederiet lade dessutom ner sin trafik från Kapellskär till Estland 1 maj och rapporterar att lönsamheten ökat efter det.
0: Och ljudet var hämtat från Tallinks halvårspresentation där endast skriftliga frågor kunde ställas. Och reporter här, det var Björn Nylund. Polisen utreder en misshandel som inträffade på Torrugatan i Mariehamn på onsdagskvällen. Misshandeln är kopplad till det slagsmål mellan minderåriga som ägde rum tidigare i veckan. Enligt kommissarie Tommy Törnros utreder polisen även en vårdnadshavares inblandning i bråket.
6: Det stämmer absolut att det har varit en vårdnadshavare till en av parterna där på plats. Och den personens inblandning i det här så kommer vi också titta vidare på i den här utredningen. Så det stämmer att det har varit.
7: Vad kan du berätta om den här händelsen?
6: När patrullerna kommer dit till plats så ser man att det är en ganska stor mängd ungdomar, men att själva bråket, misshandeln, så är då förbi. Så för polisen handlar det om att försöka reda ut vad det är som har skett. Det handlar ju alltså om minderåriga under 15 år varande som verkar ha en ganska ordentlig konflikt sinsemellan, som då har renderat i fysiska händelser i form av slagsmål. Så polisen har varit i kontakt med parterna. Vi och i det här läget alltid tar vi kontakt med socialen och försöker reda ut vad det är som har hänt och se att vad kan göras för att förebygga att det här ska ske igen.
7: Vad händer nu då med det här?
6: Jo, fortsättningsvis som i alla ärenden, polisen utreder. Det är kontakt med vårdnadshavare, det är kontakt med socialen fortsättningsvis och försöka helt enkelt hitta en väg framåt att vi skulle få stopp på det här. Att det här inte fortgår. Och det är det som är målsättningen här nu, att hitta en lösning på det.
0: Och det sa kommissarie Tommy Törnros, reporter, det var Emma Enqvist. Över 500 personer har redan svarat på landskapsregeringens enkät om persontrafik i skärgården. Men nu efterlyser man svar från boende på fasta Åland som idag inte utnyttjar trafiken i särskilt stor utsträckning. De flesta som hittills svarat använder skärgårdstrafiken idag och många av dem bor, arbetar eller fritidsboende i skärgården. Vi hade ett projekt runt persontransporter på 1980-talet och det föll på grund av att det var för dåligt kundunderlag. Därför vill vi gärna nå ut med enkäten till de som inte utnyttjar trafiken idag. Det här är en enkät även för turister och sommarålänningar, säger Yvonne Österlund, senior samhällsbyggnadsingenjör på landskapet. Enkäten är öppen till den 31 augusti 2026 och tar cirka 15 minuter att besvara. En länk hittar ni på vår hemsida alandsradio.ax och där hittar ni även en längre intervju med Yvonne Österlund. Och sport och fotboll. Igår onsdag meddelade IFK Mariehamn att mittbacken Carl Ward missar resten av säsongen på grund av en knäskada. Nu står det även klart att mittfältaren Sebastian Dahlström med största sannolikhet har spelat klart för säsongen. Jimmy Varg är sportchef och vd för IFK Mariehamn.
8: Han kommer att operera sin axel, så sannolikt resten av året borta. Han hade sträckning i vad, men har haft problem med axel sedan april. Och nu då, när den undersöktes, så visade det sig att det behöver opereras.
9: Är ni färdigvärvade eller blir det här med de här skadorna att ni behöver ta in mera spelare?
8: Nej, vi har tagit tillräckligt, så att jag hoppas att det här ska räcka. Sen om kommande matcher sånt ska hända någon med någon mittback, där är vi ju tunna med 3 stycken då, i och med att Kalle är borta. Så då måste vi i så fall kanske se på något där.
9: På lördag är det ny match. Foster Giamfi, har ni fått igenom hans papper så att han är spelklar?
8: Inte ännu, men vi räknar med att han ska bli det.
0: Och det sa IFK Mariehamns sportchef och vd Jimmy Varg. Och så är vi framme vid vädret. Mot kvällen ska det klarna upp och bli soligt väder med en temperatur runt 16-17 grader och en måttlig nordlig vind som avtar under kvällen och vrider till nordväst. Imorgon fredag då väntas mest klart till mulet väder, temperatur runt 19 grader och måttliga sydliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom, först 6-9 meter per sekund. Senare under kvällen vind omkring sydväst 1-5 meter per sekund. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst som avtar, först 4-8 meter per sekund på efternatten 1-4 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind som avtar, först 6-9 meter per sekund, senare under kvällen 2-5 meter per sekund. Och det utlovas god sikt på hela området. Det råder ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på måttliga halter av gräs och gråbo. Det här det var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och jag är tillbaka till Sandra och Åland idag.
10: Stort tack för det, Dan. Ja, vi ska alldeles strax gå vidare här i sändningen och lyssna lite mer kring det här, vad det var som hände igår på Torggatan. Men först så ska vi lyssna på Spectrum of Love med Peter Jöback.

0: Spectrum of Love med Peter Jöback var det. Vid 9-tiden på kvällen igår onsdag blev polisen larmad om ett pågående slagsmål på Torggatan. Slagsmålet som utreds som misshandel är kopplad till slagsmålet mellan minderåriga som ägde rum tidigare i veckan. Enligt kommissarie Tommy Törnros utreder polisen även en vårdnadshavares inblandning i bråket. Vi hör Tommy Törnros berätta om händelsen.
1: Polisen fick då information om att det var ett pågående slagsmål mellan ungdomar nere på Torggatan, centrala Mariehamn, igår kväll. Och patruller rullade då till platsen för att ta reda på vad som hade hänt. Och det här var ungefär vid 9-tiden på kvällen. Och när patrullerna kommer dit till plats så ser man att det är en ganska stor mängd ungdomar, men att själva bråket, misshandeln, så är då förbi. Så för polisen handlar det om att försöka reda ut vad det är som har skett. Och det som vi konstaterar är att det här verkar vara en kopplat till en tidigare misshandel som har skett, den som vi också har rapporterat om tidigare, när det har varit ungdomar inblandade. Det handlar ju alltså om minderåriga under 15 år varande som verkar ha en ganska ordentlig konflikt sinsemellan som då har renderat i fysiska händelser i form av slagsmål.
2: Ingen person greps efter händelsen. Polisen har nu tagit kontakt med de inblandade parterna och kommunernas socialtjänst KST för att hantera ärendet vidare. Enligt kommissarie Tommy Törnros har barnskyddsanmälningar upprättats, vilket är rutin när minderåriga är inblandade i brott. Törnros uppger också att en vårdnadshavare till en av de minderåriga ska ha varit involverad i situationen.
1: Det stämmer absolut att det har varit en vårdnadshavare till en av parterna där på plats. Och den personens inblandning i det här så kommer vi också titta vidare på i den här utredningen. Så att det stämmer att det har varit.
2: Vad händer nu då med det här?
1: Jo, fortsättningsvis som i alla ärenden polisen utreder. Det är kontakt med vårdnadshavare, det är kontakt med socialen fortsättningsvis och försöka helt enkelt hitta en väg framåt att vi skulle få stopp på det här. Att det här inte fortgår. Och det är det som är målsättningen här nu, att hitta en lösning på det.
2: På diverse plattformar har bilder och videor från händelsen spridits. Tommy Törnros uppmanar till att vara försiktig med vad man lägger ut på sociala medier.
1: Det här har stötts och blötts en del i sociala medier. Många har åsikter, många har tankar och tyvärr kanske jag har uppfattningen att det emellanåt seglar iväg och kanske blir lite väl mycket ställningstagande för den ena eller för den andra. Att det är lite polariserande debatten emellanåt. Och här tror jag att alla som känner ett behov av att skriva och ha åsikter i media om vem som gör vad och varför och vad som borde göras kanske skulle behöva fundera ett varv hur man själv skulle vilja att det skrevs om en själv eller om egna barn om situationen var sådan. Jag skulle vilja mana till lite lugn och lite eftertanke innan man går ut och skriver i sociala medier. Det är sällan så självklart som det kanske verkar baserat på ett filmklipp som sprids eller någons inlägg eller rykten som går. Att det är oftast lite mer nyanserat och komplicerat än så. Och det skulle jag vilja uppmana var och en att tänka lite kring innan man snabbt rusar iväg och skriver något.
2: Tommy Törnros uppmanar också föräldrar att prata med sina barn om att våld inte är lösningen på problemen.
1: Vi vill ju absolut inte att det är flera personer som ska försöka lösa konflikter med hjälp av knytnävar eller liknande. Att prata om det, diskutera om det, men försök nu göra det på ett så pass nyanserat sätt att det inte heller någon idé i det här skedet att lägga skuld på någon innan man vet alla omständigheter. Det är vårt jobb inom polisen att reda ut de sakerna. Att ingen ska dömas innan man vet allt vad som finns runt om. Så den diskussionen får man jättegärna ta. Och sen, det finns ju människor i det här som har reagerat på de här händelserna. Som har gått in, försökt stoppa. Och det är ju väldigt positivt att alla tar sitt ansvar. För det är ju samhället tillsammans som kan göra någonting. Det är sällan en enskild myndighet eller en enskild person. Utan om vi alla jobbar tillsammans så brukar det bli mycket smidigare. Man reagerar när någonting är fel. Man vågar säga ifrån och man vågar stå upp för det. Och det minsta är ju att man åtminstone alarmerar efter hjälp när någonting händer. Så att där finns det ju vissa saker i det här som har fungerat oerhört väl. Men det bästa är ju såklart att det aldrig går till att bli en sån här konflikt.
0: Det sa kommissarie Tommy Törnros och reporter var Emma Engqvist.

0: Åland sägs bli allt mer väderberoende. Ålands Radio ringde ett antal hotell, restauranger och gästhamnar, och så här säger Arkipelags vd Ann-Louise Djupsund.
1: Jag skulle säga att på hotellet har vi inte märkt någonting ännu inte. Vi har ju verksamhet som är beroende av vackert väder, och det är klart att det blir drabbat om det regnar eller är för kallt. Det går ju om det är en dag, men är det flera dagar så påverkar det ju verkligen.
2: Ja, det är främst restaurangverksamheten som lider på många håll. Till exempel hos Glada Laxen på Bärö i Kumlingen.
3: Kort sagt så är det tufft ju, som du sa. Mm. Ja, nej, nu har vi haft väldigt mycket sämre. Än vanligt ju, med de här nordliga vindar, för vi är väldigt utsatta för de vindarna. Det är helt klart. Det är nog kämpigt, så att nu hoppas vi bara på att det här sista dagarna ska ge lite lättnad för oss, för vi är beroende av sydliga vindar, och det ska det väl komma från och med veckoslutet.
2: Det säger vdn Marko Lahtinen. Även gästhamnarna har haft en tuff start. Melina Brattvall vid Kastelholms Marina Melina vittnar om en förlängd lågsäsong för både restaurang och hamnverksamhet.
4: Vi har ungefär 30% mindre båtar i år hittills. Ja, det är ju inte alls bra. Men vi får ju summera efter augusti slut såklart. Om de bara är försenade i år, eller om det faktiskt är så att det kommer vara 30% mindre i år.
2: Är ni oroliga för den närmaste veckan av högsäsongen också?
4: Ja, men så är det ju. Det är liksom, vår säsong är ju extremt kort. Och vi har liksom mycket personal, för vi vill ju ha en väldigt hög service på marinan. Så att det gäller ju att folket kommer. Annars står vi här med för mycket utgifter tyvärr.
2: Men restaurangägarna gör vad de kan. Flera vittnar om närmast normal beläggning och åtgärder som ger gästerna väderskydd.
5: Nej, jag satt precis här på morgonen och bokade, liksom flyttade in folk som är bokade för kvällen utomhus för att vara på säkra sidan.
2: Yvonne Sjöström på bodegan i Käringsund ser dock en risk för en förkortad säsong på grund av väderläget.
5: Men det är klart att man önskar sig ju varje år att juli ska komma, när vi har så mycket gäster som vi har på ön. Så önskar man sig ju att det ska vara väderstabilt och framförallt inte blåsigt hos oss. För vi är så öppna för nordvinden. I år har det varit extremt blåsigt från norr. Men vi har jobbat runt det och vi har löst det. Så jag måste säga att jag är nöjd ändå. Jag är inte missnöjd, men jag är lite orolig för hur resten av juli och början på augusti ska utveckla sig, om vi inte får någon riktig sån här stabil, värme, vacker, fin period. Det är väl mest det jag tänker. Fortsätter det så här, åker folk hem tidigare då, avbokar dem, kommer de inte? Det har inte varit knökfullt i gästhamnen mer än kanske någon enstaka natt hittills, vilket är ovanligt här sent i juli.
0: Sist hörde ni Yvonne Sjöström vid bodegan och gästhamnen i Käringsund, och reporter det var Björn Nylund skulle jag säga där. Åland idag börjar lida mot sitt slut, och Sandra Broborn heter jag som har varit med dig här i studion, och klockan 5 utlovas nyheter från Ekot som vanligt. Vad vi har hunnit med under den här sändningen har varit lite allt möjligt. Vi har bland annat hört ett inslag om att den för närings Jan-Erik Jänkirask, som är affärsrådgivare och tidigare bankdirektör, att han är lite tvivelaktig gällande de två rederierna, Ålands Folkrederi och Ålandslinjen, deras finansiering. Och det här har ju då startat på Åland för att trafikera kortrutten mellan Mariehamn och Kapellskär. Och sen har vi haft en gäst i studion också, Filip Sandberg, vd för Svenska Stadskärnor, som kom hit och berättade att Mariehamn som stad har mycket potential. Sen vad det landar i framåt, det får man se. Men att han hade spontant ett fint intryck av stan. Mer om det finns att läsa senare på våran sajt alandsradio.ax. Och sen har vi

Även hört lite mer om de här oroligheterna på stan som fortsätter på Torggatan. Den här gången så har det handlat om en misstänkt misshandel som inträffade igår som polisen utreder som bäst. Där även en vårdnadshavare misstänks vara inblandad och Tommy Törnros, kommissarie, uppmanar alla föräldrar att tala med sina barn att våld är inte lösningen på problem och att alla som är på sociala medier och ser videor eller hör rykten inte ska tänka en extra gång innan man ger sig in i en debatt i tyckande och tänkande om hur folk ska agera och inte agera. Och sen här alldeles just så hörde vi om hur det här ostadiga julivädret har påverkat olika verksamheter, restauranger och gästhamnar och att man har påverkats genom att tappa kunder men har också löst problemen på sina håll. Men att man är lite orolig för att vad händer om det inte kommer det här långa stabila vädret? Kommer folk lämna Åland då? Ja, det återstår att se helt enkelt. Men så att med det sagt så får jag säga tack för mig, Sandra Broborn här i studion alltså, och producent det var Hasse Persson Bro, och vi hörs igen imorgon, och nu beställer jag lite sol här och vi ska lyssna på Here Comes the Sun med The Beatles innan nyheterna.

0: Som börjar med att lastbilstillverkaren Scania ökade vinsten under andra kvartalet, bland annat i följd av kostnadseffektiviseringar. Dessutom ökade beställningarna av nya lastbilar ordentligt, säger vd Christian Levin.
1: Vi har en fantastisk orderingång, vilket borgar för ett bra andra halvår.
2: Det gör att för de som arbetar i fabrikerna så ser jobben trygga ut framöver. Och att fler beställer lastbilar har också gjort att Scania ökat produktionen i bland annat Sverige.
1: Vi har ju tagit gradvisa beslut om små ökningar och nästa kommer att komma in här efter sommaren. Och sen är det där ett månadsbeslut när man tittar på hur ser orderboken ut och hur bedömer vi totalmarknaderna.
0: Reporter Viktor Jensen. Rysslandskännaren och forskaren vid Utrikespolitiska institutet Martin Krag har avlidit efter en längre tids sjukdom. Martin Krag blev känd för sina expertkunskaper när Ryssland invaderade Ukraina. Och den 22 juni var Krag sommarvärd i P1 och talade bland annat om sin cancersjukdom.
3: Läkaren frågar om jag förstår. Jag tänker i efterhand att jag förstod precis det jag behövde förstå. Att jag hade drabbats av en mycket allvarlig sjukdom där chansen till överlevnad är låg. Broschyrer om bukspottkörtelcancer kunde jag läsa vid senare tillfälle.
0: Martin Krag blev 45 år. En tjeckisk arméhelikopter med 5 soldater ombord kraschade idag och minst en person omkom, uppger den tjeckiska militären enligt nyhetsbyrån AP. Olyckan inträffade runt middagstid vid en flygbas i den sydöstra delen av landet. Och Europeiska centralbanken lämnar sina styrräntor oförändrade. Därmed ligger den viktiga insättningsräntan kvar på 2,25%. Beskedet om oförändrade styrräntor låg i linje med förväntningarna enligt nyhetsbyrån Bloomberg. I studion Leif Näslund.
4: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands radio.
5: Är våtmarken i flott form lösningen på övergödda sjöar? Ja, eventuellt, säger Kasper Liljeström, sommararbetare på Ålands vatten. Han har fått i uppgift att snickra ihop en prototyp på en flytande våtmark i Dalkarbyträsk. I inslaget hör ni Kasper berätta mer om bygget.
6: Det här Dalkarbyträsket mår helt jättebra. Ja, det är nog en ära att ta på att komma härifrån. Man börjar må bra. Ja, så det är nog på andra dagar på flottaningspunkterna som jag har varit på. Så här nu börjar det vara blomningar. Och här lite kanske också börjar hitta lite sjön och bakterier. Men inte något serious.
7: Det skulle vara komiskt att falla i.
6: Det skulle vara.
7: Den sitter fast med någon form av däck, eller är det någon cement, eller vad är det där?
6: Det där är, ja, en cementring. Borde man kastankare i?
7: Kanske det.
6: Jag vet inte, bara gå bort. Jag är alltså Kasper Liljeström, och det här är från Sibbo, men studerar nu miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi. Och jag har nu börjat jobba här hos Ålands vatten som sommarjobbare, vattenprovtagare. Egentligen är jag livrädd för hav och så vidare, så jag började studera delvis marinbiologi för att jag vill komma över den rädslan, men också för att tycka om att dyka och har alltid gjort sånt som barn. Så ganska vanligt marinbiologi background till varför man har börjat studera det här.
7: Just nu sitter jag i en båt och tittar på en flytande våtmark. Kan du berätta lite, vad är en flytande båtmark?
6: Jo, så ganska enkelt sagt är det en ö som man planterar växter på, och dens funktion är då att ta upp näringsämnen från vattnet. Det som gör våtmarken speciell är att istället för att växterna är fast i marken så växer de nu med rötterna liksom i öppet vatten, vilket gör att rötterna kan växa till sig till och med några meter efter några år och bilda en sån här tjock rotgardin som är jätteeffektiv på att ta upp näringsämnen.
7: Alltså vad är syftet med det?
6: Syftet med våtmarken är att ta upp fosfor och kväve i huvudsak, men också andra näringsämnen, och bryta ner, eller det här, det finns mycket bakterier på de här växternas rötter som bryter ner giftiga ämnen och tungmetaller och så här vidare. Så egentligen att rena vattnet. Som vi vet så de flesta sjöarna eller havena lider av övergödning, så det hjälper med det, vilket då i sin tur minskar på algblomningar och så vidare. Så sjöarna eller havena dit man lägger den så börjar må bättre.
7: Finns det många sådana här, eller det här är på något sätt ett pilotprojekt, åtminstone här på Åland?
6: De här flytande våtmarkerna är nog en helt riktig sak, och Det finns många olika så här modeller som har gjorts i Finland, så här egengjorda. Och den här har jag tagit lite inspiration av. Alltså jag har tagit inspiration av de andra lite för att göra den här. Men det här sättet som jag har byggt den här är egentligen lite speciell.
7: Kasper Liljeström berättar att vid själva bygget av flotten har använt sig av material som ligger nära till hans. Flotten är byggd av PVC-rör, vilka får flotten att flyta. Och i mitten har han satt två lastbollar av plast, vilka utgör själva basen.
6: På det har vi lagt en sån här kokosmatta, vars syfte är att hjälpa växternas rötter att etablera sig fast i den. Och den ska egentligen också brytas ner sen efter några år. Men i det skedet har växternas rötter liksom stabiliserat sig själv där. Och sen har jag egentligen planterat växter på där. Jag har nu planterat här 6 olika växtarter. Det finns av svärdslilja, det finns av kalmus, det finns av slokstar, sjöfreken. Ja, kanske det var dem. Men ja, olika växtarter för att just främja biodiversiteten här.
7: Är det här de bästa växterna att göra det här med, eller?
6: Det är en jättebra fråga. De absolut bästa växterna, de som är bäst på att ta upp näringsämnen, skulle egentligen vara vassen och det här kaveldun. Och det finns jättemycket av det här också i Dalkabyträsk. Men eftersom Dalkabyträsk redan mår så bra, så fokuserar jag mer på kanske biodiversitetsaspekten av saken. Och därför har jag använt också växter som är jättebra på att ta näringsämnen, men också sådana som det här, främjar biodiversiteten. Och det här. Och ja, är bra för pollinatörer och så vidare.
7: Du sa att Dalkabyträsk mår ganska bra, men på vilket sätt mår det bra?
6: Vi ser att Dalkabyträsk mår bra på grund av siktdjupet, som är väldigt bra. Det är det som man ser bäst. Men jag tar också provtagningen här under sommaren, och syrenivåerna har hållits riktigt goda under hela tiden jag har varit här. Alltså också vid Botne har syrehalten varit ganska hög faktiskt, vilket gör att det är ett bevis på att Dalkabyträsk mår bra.
7: Han berättar att han vid olika provtagningar runt om på Åland märkt att flera vattendrag mår betydligt sämre än Dalkabyträsk. Bland annat ligger syrenivåerna vid botten nära noll på vissa håll, vilket i praktiken innebär att botten mer eller mindre är dött. Men trots att Dalkabyträsk är en av de mer välmående vattentäkterna på Åland, så har man ändå valt att bygga den flytande våtmarken där.
6: Den här våtmarken är en prototyp som vi gjorde för att egentligen testa oss fram om det här funkar. Det som vi har konstaterat är att stommen, det här flytmedlet, fungerar jättebra. Men sen den här växtdelen, eller det här hur man planterar växterna, så finns det jättemycket förbättringsmöjlighet ännu. Men att det här var mer av för att testa liksom om det funkar, vilket det har gjort. Dalkabyträsk, som jag sa, mår ganska bra, så den kanske inte behöver den här jättemycket.
7: Men alltså är den långsiktiga planen kanske då att plantera sådana här på andra ställen där det kanske är sämre vattenkvalitet?
6: Jo, det är nog just så. Jag har fått som uppgift att bygga 5 stycken stommar till, och de har vi då tänkt lägga ut i andra sjöar. Vi har inte ännu bestämt exakt vilka, men just för att förbättra vattenkvaliteten där.
7: Räcker det med sådana här små? Alltså förstås beroende på storleken på vattendraget och så. Men jag menar, jag skulle kunna tänka mig att om du har en stor vattenareal, så behövs det flera eller större sådana här.
6: Jo, det är nog så. Den ser väldigt liten ut, men sen när den har växt ut sig, alltså sen när rotgardin har etablerat sig ordentligt, så har den en enorm inverkan i proportion till hur stor den är. Så gör den mycket. Det är en trollkarl. Men det här, absolut, för större vatten så behöver man antingen flera eller större. Och desto fler sådana våtmarker man bygger, så desto bättre blir det resultatet.
7: Och det är då mer alltså en långsiktig lösning snarare än en liksom, kanske sådär att man genast ser effekt. Eller tror du att man ser snabbt effekten på det här?
6: Jag tror inte vi ser åtminstone på några år. Utan det är just det att rötterna måste först hinna växa ut, vilket kan ta några år. Men sen efter det så är planen att bara egentligen låta dem vara.
5: Ni hörde Kasper Liljeström som sommarjobbar på Ålands vatten. Reporter var Oskar Skogberg.

0: Hur ser kommunernas företrädare på läget i de åländska kommunerna? Ålands Radio har frågat samtliga 16 kommunstyrelseordförande om allt från ekonomi och service till relationen med landskapsregeringen. Ett av de tydligaste resultaten är att en bred majoritet upplever att det är svårt att få människor att engagera sig i kommunpolitiken. 13 kommunstyrelseordförande instämmer helt eller delvis i det påståendet. Rasmus Lindqvist är rättssakskunnig vid landskapsregeringen och arbetar bland annat med frågor som rör demokrati och val. Så här reagerar han på resultatet.
1: Det inte alls är överraskande, utan det är ju exakt det som vi också får höra från kommunerna och från partierna, att det är svårt att engagera människor att ställa upp i val och få dem engagerade i partierna. Och sen så bekräftas det ju också av statistiken att på 30 år så har ju ungefär kandidaterna som ställer upp i kommunalval minskat från 650 till 450. Så det är ju en ganska rejäl minskning där också. Då behöver man också komma ihåg att under den här perioden så har regelverket också förändrats för hur många kandidater man får ställa upp. Att innan den nya vallagen kom 2019 så fick man ställa upp ett antal som var 3 gånger antalet det som skulle väljas. Till exempel om det ska väljas då 10 fullmäktige så fick man ställa upp 30 kandidater. Men nu får man ställa upp 2 gånger så att då så får man ju ställa upp då 20 då kandidater. Och det där har ju också delvis påverkat att det har minskat. Men jo, vi känner igen den där bilden att det är svårt att rekrytera.
2: Skulle du säga att det här är ett problem både gällande kommunalpolitiken men också landskapspolitiken, eller hur ser läget ut?
1: Jag upplever att problemet är mindre på landskapsnivå, och det är också så jag tycker att vi får indikationer från partierna att det är svårare ute i kommunerna och mindre svårt i förhållande till lagtingsval, även om det också där finns utmaningar. Och jag tycker också att där kan man också luta sig lite mot statistiken, för vi har inte alls sett samma minskning i lagtingsvalet när det gäller kandidater som vi har sett på kommunalvalsnivå, så det verkar vara en liten skillnad där.
3: Men varför lockar kommunpolitiken inte lika många som förut? Rasmus Lindqvist säger att det kan finnas många olika orsaker, men att det följer de stora samhällstrenderna.
1: Vi får ju ett samhälle som blir mera individualistiskt. Man tänker kanske inte lika mycket på det här kollektiva och ställa upp för samhälle mer, utan man betonar mera andra saker. Det här med ideellt arbete, till exempel ställa upp inom föreningslivet och så vidare, det syns ju också inom politiken. Och där kan jag delvis tänka att det finns en skillnad när det gäller kommunpolitiken och landskapspolitiken, att kommunalpolitiken behöver ju ske mera på ideell basis, medan som att man försöker bli invald i lagtinget så handlar det om ett yrke som man verkligen kan ägna sig åt på heltid med ett arvode liksom som man klarar sig bra på. Så där kan det ju finnas en skillnad. Men i det sagt så har det ju ofta varit så länge på Åland att kommunpolitiken är ju en inkörsport till lagtingspolitiken. Så klart kan det få effekter om det är också svårt på kommunnivå.
2: Hur allvarligt skulle du säga att det här problemet är ur ett demokratiskt perspektiv?
1: Ja, står vi helt utan kandidater sen så är det ju jätteallvarligt att partierna och kandidaterna, de är ju motorerna i vår representativa demokrati. Det fungerar inte utan människor som vill ställa sig upp och engagera sig politiskt. Det funkar helt enkelt inte utan dem. Så det skulle vara allvarligt om det går mot det. Sen så behöver man väl kanske se på det här på lite olika sätt. Till exempel det där när man begränsar hur många kandidater som man skulle ställa upp. Det var ju för att partierna skulle behöva fundera mera i kandidatnomineringen vem man nominerar. Och det behöver inte absolut vara dåligt, för man ville komma åt det här att ibland på Åland har man pratat om att det finns ett trålning av kandidater. Att man tar in jättemånga kandidater och så får de alltid några röster till listan. Och att partierna behöver fundera mera noggrant. Till exempel så i Finland finns det ganska skarpa regler för hur många kandidater som partierna får ställa upp i riksdagsval, och då behöver man ju verkligen fundera noggrant där. Men så länge som det finns tillräckligt med kandidater och det finns bra valbarhet, så då då är det kanske inte ett lika stort problem. Men om jag vill lyfta upp kanske tre utmaningsgrupper där det finns för lite kandidater på Åland, då är det ju kvinnorna. Som fortfarande så är det ungefär 40% av kandidaterna i val är ju kvinnor. Dock, så en positiv aspekt där var dock att det senaste valet 2023 så var faktiskt kvinnorna, det var den jämnaste könsbalansen som någonsin har varit i kommunalval när det gäller kandidater, så det var ju positivt. Men sen inflyttade, vi har ju väldigt få inflyttade som ställer upp i val på Åland. Och sen den gruppen som jag kanske just nu är mest oroad över, då är det unga kandidater. För de har ändå funnits tidigare, men nu så kan man räkna de som ställer upp som kandidater som är i åldern 18 till 29 år på Åland. Alltså det går att räkna på en hand hur många de är. Och förut så var det lite mer stabilare siffror där. Och då blir man ju orolig att är det så att unga bara kommer att engagera sig senare, att de kommer ändå haka på det här tåget med att ställa upp i val, eller kommer de aldrig att engagera sig? Då det skulle vara ju problematiskt liksom, om de aldrig får upp det här intresset av att ställa upp i val.
2: Vad kan man göra för att förändra den här situationen och vems ansvar är det, tänker du?
1: Det är nog någonting som vi hela samhället behöver fundera på, att hur har vi en bra återväxt när det gäller partiverksamhet och att ställa upp i val. Och som jag var inne på, det här med samhällets individualisering, att vi behöver fundera på det också. Att är det här tillräckligt attraktiva uppdrag? Är det någonting vi kan göra där? Men sen så tänker jag på det att vi behöver stötta partiverksamheten. Det är viktigt att partierna har resurser och kraft att kunna jobba med de här frågorna. Något som vi har lyft till exempel till kommunerna i de här frågorna är att sprida kunskap om vad det innebär att vara förtroendevald. Till exempel att man kan hålla olika informationstillfällen inför valen för intresserade. Det har bland annat gjorts på lagtingsnivå en del, men det skulle kunna kanske göras mera ute i kommunerna. Vi behöver säkra låga trösklar in i politiken. Att hur kommer man in som ung till exempel? Att hur ser det ut med olika ungdomsråd eller ungdomsförbund eller föreningar inom partierna? Finns det någonting vi kan göra mera där? Vi jobbar på att se om man ska kunna ordna skolval på Åland så att få ungas intresse att växa på det viset. Sen är det ju information som vanligt, man behöver liksom jobba med det. Och man behöver också kanske fundera inom kommunen att på vilka tider har vi de här mötena, och är det någonting vi kan göra där så att man gör de här uppdragen tillgängliga också.
2: Tonen i samhällsdebatten, inte minst på sociala medier, så blir ju omdiskuterad med jämna mellanrum. Tror du att det kan påverka människors vilja att ställa upp, rädslan för att motta kränkningar och så vidare?
1: Det kan säkert påverka. Vi har ju också undersökningar som visar det, att det i vissa fall påverkar också på Åland. Jag skulle dock fortfarande vilja lite kanske tona ned det problemet på Åland. Jag tycker inte fortfarande att någon på Åland ska bli avskräckt av den tonen, att liksom sätta sig in i politiken. Det pågår en debatt på sociala medier, den kan vara ibland ganska hetsk, men jag skulle ändå uppleva att det är ganska begränsat att man på det viset blir utsatt. Sen så finns det ju olika nivåer, särskilt inom kommunpolitiken. Om man börjar ta sitt första uppdrag så är det kanske inte en så jättestor offentlighet. Medan det är en mycket större offentlighet och man blir mycket mer i spotlighten, om man säger så, om man sitter i lagtinget till exempel och är en del av den debatten.
3: I höst är det ett år till nästa lagtings- och kommunalval, och frågan om hur man får fler att engagera sig politiskt kommer att lyftas på ett seminarium den 15 september.
1: Då kommer vi att lyfta särskilt kvinnors underrepresentation, ungas underrepresentation och inflyttades underrepresentation som kandidater i val. Och då kommer vi ha tre av Sveriges främsta experter inom de här respektive områdena att prata om vad man kan göra. Så det kanske också kan vara idéer in i systemet, både för kommunerna och för partierna, att vad kan man göra. Och till sist så skulle jag också vilja nämna en sak som jag tycker är viktig, och när du talar det här om samhällsdebatten och det och så vidare. Jag tycker att vi behöver verkligen respektera dem som ger av sin tid och ställer upp i politiken och är politiker och är förtroendevalda, att de som du säger, det är en stor offentlighet som man behöver ställa upp med. I lagtingspolitiken så behöver man vara beredd på att man kan bli av med sitt jobb vart fjärde år. Inte ställer alla upp på de arbetsvillkoren ute i samhället. Och inom kommunpolitiken så handlar det väldigt mycket om frivilligt ideellt arbete, och man behöver ge mycket av sin tid. Så att vi behöver också respektera de som verkligen ställer upp och drar en insats här, för politikerna är väldigt, de är centrala för vår demokrati.
0: Det sa Rasmus Lindqvist, rättssakkunnig vid landskapsregeringen. Reporter Felicia Bredenberg.

0: Över 500 personer har redan svarat på landskapsregeringens enkät om persontrafik i skärgården. Men nu efterlyser man svar från boende på fasta Åland som idag inte utnyttjar trafiken i särskilt stor utsträckning. Du hör Yvonne Österlund, senior samhällsbyggnadsingenjör på landskapet.
1: Vi har ju enklare egentligen att nå de som använder färjetrafiken idag. Den här enkäten ligger ute på färjorna och vi har fått ett stort och bra gensvar och ser fram emot ytterligare svar. Men en båt, om man sätter in en båt, så kommer den att gå åt två håll. Den kommer liksom förstås att ta skärgårdsbor och de som vistas i skärgården in mot fasta Åland, men den kommer också att gå åt andra hållet. Och då blir det ju intressant att se att finns det de som finns på fasta Åland idag som vi kanske inte når med vår enkät, som ska bli intresserade att åka ut i skärgården när båten ändå ska gå där.
2: Och vad skulle de här svaren kunna göra då för helhetsbilden? Varför är de viktiga?
1: Det var faktiskt ett projekt rörande persontransporter på 1980-talet. Och det föll på att vi hade för dåligt kundunderlag. Uppdraget vi har i det här projektet är att försöka sy ihop ett pilotprojekt som ger så gott kundunderlag som möjligt. Både för att se om det här är något som kan fortsätta, men också naturligtvis för att få in så mycket kommentarer som möjligt och feedback på den trafik som vi erbjuder för att kunna utveckla den ytterligare. Och det betyder ju att det blir också intressant att veta, finns det personer idag som sällan eller aldrig använder skärgårdstrafiken, men som ska kunna bli lockade att göra utflykter, utforska vår skärgård i fallet som antal tar till fanns.
2: Men ni har ju fått in redan nu över 500 svar. Vad säger du om responsen hittills då?
1: Den är förstås blandad. Det finns många som är jättepositiva och sett fram emot att persontrafik ska funnits under lång tid redan och framförallt nu att vi ska kunna få igång ett pilotprojekt. Men det finns också många förstås som konstaterar att är man boende i skärgården eller har ett fritidsboende där så behöver man ofta bilen med sig och har svårt att se hur många resor egentligen som skulle bli aktuella med persontrafik. Och det är väl just att hitta det här segmentet av personer som finns redan och använder skärgårdstrafiken som skulle vilja ha den här typen av transporter också. När vill de ha dem? Hur vill de ha dem? Och kan vi också hitta nya kunder till skärgårdstrafiken den här vägen och på det viset få ett tillräckligt gott kundunderlag för att bygga en riktigt bra pilot.
2: Hur stort underlag behöver ni skulle du säga?
1: Det kan vi inte svara på ännu. Vi har ju precis just inlett projektet så att det är det som vi ska titta på i höst. Att hur bygger man trafik för att ge maximalt kundunderlag och hur stort är det i sådana fall och vad innebär det då för kostnader både för trafiken och för de intäkter förstås som också den här trafiken ska kunna leda till. Så det kan jag inte svara på ännu. Det är precis det vi ska titta på.
2: Ja, men precis. Och vilka andra sätt har ni att fånga upp intresset och lönsamheten med ett sånt här projekt och vid sidan av den här enkäten som vi nu talar om?
1: Det kommer förstås att persontrafik finns ju faktiskt redan i Ålands skärgård och det finns också runt omkring oss både i den fastländska skärgården i Sveriges skärgård. Så det finns en hel del underlag att titta på från annat håll när det kommer till hur ska man kunna bygga en sån här trafik, vad finns det för intresse. Men sen ska man alltid komma ihåg att Åland är till den här delen annorlunda. Vi har en skärgård som i många fall ligger längre bort. Vi har hårdare sjö än många andra platser. Och då blir det förstås intressant. Där vill kunderna åka, hur vill de åka? Vad har de för krav på de här transporterna för att det ska fungera också för oss?
2: Åland är på många sätt annorlunda, säger du. På vilket sätt är tiden annorlunda nu då? Du sa här förut att 1980-talet då gjordes ett försök, men underlaget fanns inte riktigt då. Det är ju verkligen andra tider nu. Vad tänker du kan vara till fördel för en sån här idé?
1: Jag tror att det i dagsläget kanske finns ett större intresse att göra den här typens transporter överhuvudtaget. Men sen får vi se om tiden är mogen redan nu eller om vi ytterligare behöver utveckla oss när det kommer till något som heter transport on demand. Alltså att transporter är en servicetjänst som man köper sig till som förväntas komma inom 10-20 års tid. Eller om vi kommer att kunna ge så pass bra landtransporter så att det här faktiskt blir ett reellt alternativ i förhållande till den färgtrafik som finns just, eller komplement kanske ska jag säga, snarare en alternativ. Det får vi utreda i projektet, men jag tror att det här med landtransporter är en fråga som är delintegrerat, eller måste vara delintegrerat med ett persontrafikprojekt som vi har.
2: Och enkäten är öppen till sista augusti här och finns ju att besvara via landskapsregeringens hemsida. Vi har ju många lyssnare, många turister, sommarålänningar här på Åland också nu. Här. Är det här en enkät för även dem då, eller?
1: Det är absolut en enkät för dem. Vi är mycket nyfikna på alla som kan ha ett intresse att komma ut i nordländska skärgården den här vägen. Så är vi intresserade av att veta när vill man göra det, hur vill man göra det, vad har man för krav på den här transporten för att den ska vara ett intressant alternativ. Så absolut, alla som vistas på Åland så vill vi svara på enkäten.
0: Det sa Yvonne Österlund, senior samhällsbyggnadsingenjör på Landskapet. Reporter var Hasse Persson-Bru.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missar du något? Då finns allting på alandsradio.ax eller i appen OR3 Play.

0: Jag sitter här med Sara Räisänen, någonting så vanligt som en åländsk guldbaggevinnare. Vi ska alldeles snart få höra ditt sommarprat. Men vad ska du prata om?
1: Jag kommer att prata om mitt yrke och lite livet bakom kameror kanske, vi får se.
0: Och du är alltså makeup artist?
1: Ja, jag är en maskdesigner.
0: Precis. Så,
1: ja.
0: Och vad går det ut på, så det här mer specifikt?
1: Jag jobbar inom filmbranschen, så jag är den som är ansvarig för allt inom hår och smink och prostetiker.
0: På vilket sätt skiljer det sig att göra smink och hår för film mot att göra det som för vanliga människor som ska på fest eller sådär?
1: Kanske den viktigaste är att vi bygger karaktärer. Och sen vi vill... Det handlar inte så jättemycket om skönhet faktiskt. Alltså, vi bygger karaktärer och vi vill berätta deras historia och hur det ser ut i den specifika scenen som vi kommer att filma den dagen. Så, ja, inte om skönhet.
0: Mm. Och du vann här nyligen en guldbagge för ditt jobb med filmen Eagles of the Republic.
1: Ja.
0: Berätta om den upplevelsen.
1: Ja, otroligt. Jag har varit nominerad tidigare, men nu den här gången, alltså jag var dubbelnominerad, jag var också nominerad för filmen Rörelser samtidigt, samma år. Och det var jättespännande. Och
0: jag tänker att det här är ändå så att säga en bransch eller en bana som säkert också lockar många, många ungdomar. Vilka egenskaper behöver man ha för att bli en bra maskdesigner?
1: Det är ganska viktigt att ha den viljan att berätta historier, tycker jag. Alltså, det är en konstform, tycker jag. Så man kan berätta, man kan hjälpa skådespelaren att hitta rollen och hitta karaktären. Och det är så mycket man kan göra att stödja deras arbete med smink. Så det är inte bara puder, alltså det är ganska mycket mer. Och jag skulle säga 80% är det någonting annat än bara kosmetiker.
0: Mm. Och nu ska du berätta din historia här i sommarpratet, men du ska spela lite musik också. Vad är det vi ska få höra?
1: Några av mina favoritlåtar tycker jag. Sen har jag valt sånger som har varit viktiga för mig i denna perioden som är i mitt liv som jag kommer att prata om.
0: Mm. Det ser vi väldigt mycket, mycket fram emot. Men ännu innan vi avrundar, har du något projekt på gång just nu i filmvärlden?
1: Ja, just nu filmar vi Mia Tervos film, nyaste film i Helsingfors.
0: Mm. Spännande, så vi kommer att få höra mer av dig, inte bara idag utan också senare säkert i de här filmsammanhangen. Men sommarprate idag klockan 10 alltså, repriser senare i Ålands Radio, och man kommer alltid att kunna höra det på alandsradio.axo i appen ORTV Play. Tack Sara Räisänen för den här pratstunden.
1: Tack så mycket.

0: Där är Ålandsnytt. Dagarna med hög sommarvärme har varit lätt räknade under de mest intensiva turistveckorna i juli. Vädret för resten av månaden ser ut att fortsätta i samma stil med temperaturer under 20 grader. När Ålands Radio ringer runt till hotell, restauranger och gästhamnar vittnar flera som är beroende av vackert väder om en tydlig nedgång i antalet besökare. Kort sagt är det tufft. Det har varit väldigt mycket sämre, säger Marko Lahtinen vid Glada laxen i Kumlinge. Framförallt är det de nordliga vindarna som är påverkat negativt. Kastelholms Marina Melina ser en förlängd lågsäsong med hittills 30% färre besökare. Och i Kärringsund är det så här långt färre fullbokade dagar i gästhamnen. Många restauranger har kunnat kompensera med mer platser under tak. Yvonne Sjöström vid Bodegan i Kärringsund säger att man trots allt är rätt nöjd hittills, men befarar att deras egna åtgärder inte hjälper hela vägen. Man funderar mest om folk avbokar eller åker hem tidigare om det fortsätter så här, säger hon. Tallink Silja rapporterade ett förbättrat resultat första halvåret, men färre passagerare och betydligt dyrare bränsle. Rederiet fick en ny koncernchef i april i Pep Jalakas. Han har bland annat börjat med att diskutera en återöppning av Riga-rutten. När han presenterade halvårsresultatet på torsdagen passade Ålands Radio på att fråga om han även ser på Ålands trafiken på ett nytt sätt.
1: When it comes to the operations between Finland, Sweden and Estonia Sweden, then it makes sense to have a stop there.
2: Något andra fartyg på Åbolinjen är dock inte aktuellt. De fartyg som skulle kunna vara aktuella, Silja Galaxy och Romantica, som blir sysslolösa i augusti, redan sig bäst som utchartrade utanför Östersjön, säger han.
1: But at the moment we believe that these vessels are utilized in the best possible way.
2: Hela vintern fick Siljas enda nuvarande Åbo

0: fartyg Baltic Princess angöra Långnäs istället för Mariehamn även med dagturen. Hur det blir efter denna sommar hänger ännu i luften. Pep Jalakas säger att både Mariehamn och Långnäs är ett alternativ.
1: And if there will be any plans to change, then we will inform our clients well in advance.
0: Tallinkchefen säger dock att man överväger nya rutter, men att idag inte finns tillräcklig efterfrågan för det. Rederiet lade dessutom ner sin trafik från Kapellskär till Estland 1 maj och rapporterar att lönsamheten ökat efter det.
2: Och ljudet var hämtat från Tallinks halvårspresentation där endast skriftliga frågor kunde ställas. Reporter här, det var Björn Nylund. Polisen utreder en misshandel som inträffade på Torggatan i Mariehamn på onsdagskvällen. Enligt kommissarie Tommy Törnros har händelsen koppling till den misshandel mellan minderåriga som inträffade tidigare i veckan. Enligt Törnros kommer även en vårdnadshavares inblandning i bråket att utredas vidare. Larmet om ett pågående slagsmål kom vid 21-tiden och när polisen anlände var slagsmålet över. Ingen greps med anledning av händelsen. Det verkar handla om en pågående konflikt mellan minderåriga som har lett till flera fysiska händelser, säger Törnros. Polisen har varit i kontakt med de inblandades vårdnadshavare och socialtjänsten. Barnskyddsanmälningar har gjorts och en polisanmälan har upprättats för att utreda händelsen. Och sport och fotboll. IFK Mariehamns mittfältare Sebastian Dahlström ska operera axeln och missar sannolikt resten av säsongen. Det säger IFKs sportchef och vd Jimmy Varg. Igår onsdag då meddelade IFK att mittbacken Carl Ward skadat korsbandet och att han missar resten av säsongen. Vi planerar inga nyförvärv i dagsläget. Det är om det skulle hända något med en mittback de närmaste matcherna i och med att vi bara har 3 stycken, säger Varg. Nyförvärvet Foster Gyamfi som inte var spelklar till måndagens ligamatch har ännu inte alla papper i skick. Vi räknar med att han är spelklar till lördag, säger Varg. Och så vädret. Ja, det är växlande väder idag mot kvällen. Då ska det klarna upp enligt prognosen och bli soligt väder. Temperaturen den ligger upp runt 17-18 grader och det är en måttlig nordlig vind som avtar under kvällen och vrider till nordväst. Imorgon fredag utlovas mest klart till mulet väder. Temperatur runt 19 grader och måttliga sydliga vindar. Det här det var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
3: Dagens sommarpratare i Ålands Radio heter Sara Räisänen. Hon är guldbaggevinnande make-up-artist.

Jag står framför spegeln på hotellet innan Guldbaggegalan och försöker sminka mig själv. Det är otroligt svårt för mig att få till det som jag vill, vilket är lite ironiskt. Jag sminkar ju trots allt andra människor helt utan bekymmer. Men att fixa mitt eget ansikte är nog det jag tycker minst om att göra. Mina händer skakar inte bara lite, det skakar på riktigt. Som tur är skriver en vän som också är på galan och frågar om jag kan sminka honom och fixa hans hår först. Och jag känner en direkt lättnad, för plötsligt behöver jag inte fokusera på mig själv längre. Jag kan bara göra mitt jobb. Och det är det märkliga med det här yrket. Jag är mycket mer bekväm bakom någon annans ansikte än mitt eget. Senare på kvällen ropar det upp mitt namn. Eller jag tror det. Jag hör inte det först. Jag är nominerad 2 gånger, så jag är inte ens säker på vilken film det gäller. Jag reser mig lite för sent, kramar regissören och frågar tyst, vann jag? Och även när jag går upp mot scenen är jag inte helt övertygad. Inte för att jag inte vill, utan för att det plötsligt känns som att alla tittar. Och en del av mig väntar fortfarande på att någon ska inse att jag egentligen inte borde vara här. Vanligtvis är det ingen som riktigt lägger märke till det vi gör. Men den kvällen gjorde det. Särskilt från Åland. Jag hade fått så många meddelanden innan galan. Folk som hejade på mig och önskade mig lycka till. Och jag tror att det var jag var mest rädd för i det ögonblicket inte var att förlora, utan att göra dem besvikna. Så hur hamnade jag här, på en scen i ett yrke som vanligtvis är osynligt? Jag heter Sara Räisänen. Jag arbetar som maskdesigner inom film. Ett yrke som egentligen inte ska märkas.

Jag började intressera mig för smink ganska tidigt. Inte nödvändigtvis som något kreativt, utan för något som kunde förändra hur en människa känner sig. Jag gjorde ansiktsmålningar åt vårt gymnastiklag och senare sminkade jag min mamma varje morgon innan jobbet. Det blev vår lilla rutin, ända tills jag tog studenten och flyttade utomlands. Men det jag minns starkast är hur fascinerad jag var att hur snabbt ett ansikte kunde förändras. Inte bara rent visuellt, utan i hållningen, i självförtroendet, i hur någon rörde sig och tog plats. En liten förändring och plötsligt verkade samma person lite säkrare, eller lite lekfullare, eller lite modigare. Jag tror att det är det som har stannat kvar hos mig. Inte tanken på att göra någon snygg, utan tanken att utseende och identitet hänger ihop mycket mer än vi gärna vill tro. För att jag tror att alla känner igen den där känslan när något känns lite fel. En misslyckad frisyr, något oväntat i spegeln och plötsligt känner man sig inte riktigt som sig själv. Inget dramatiskt har hänt, men ändå har någonting förändrats. Och motsatsen är också sann. När någon känns rätt, även i den lilla, påverkar det hur man rör sig genom världen. Och jag tror att det är där mitt intresse egentligen kommer ifrån. Inte från skönhet nödvändigtvis, utan från det där mellanrummet mellan hur vi ser ut och vilka vi känner att vi är. Och ibland stämmer det två inte riktigt överens.

Mitt namn är Sara Räisänen. Det här är mitt sommarprat. Tidigt i min karriär spelade vi en thriller i Helsingfors. Vi hade en nattinspelning nere i tunnelbanan. I filmen hade en man blivit påkörd av ett tåg och en del av mitt jobb var att ta hand om de proteser som användes i scenen. Vilket redan i sig är ganska ovanlig arbetsbeskrivning. I slutet av inspelningen stod jag i en av servicetoaletterna nere i tunnlarna och sköljde bort fejkblod från ett avhugget ben. Vi hade ont om tid och plötsligt ropar någon att alla måste upp omedelbart. Strömmen ska slås på igen och morgontrafiken är på väg att börja. Så jag tar benet, samlar ihop mina saker och börjar springa. De flesta i teamet hade redan lämnat tunnlarna. Jag var en av de sista som fortfarande var kvar där nere. Jag springer mot Hagnäs station, blir hjälpt upp från spåret av personalen och ser dem direkt. De första morgonpendlen. De står på perrongen och väntar på sitt tåg och tittar på mig. Med blodiga händer och ett ben under armen. Jag försöker förklara. Nej, det här är fejk. Det här är till en film. Men det finns ingen annan från inspelningen i närheten. Så det ser mest ut som att jag har kommit upp ur tunneln på egen hand med ett avhugget ben. Så jag drar en jacka över det och går vidare. Och jag minns att jag tänkte, det här är en väldigt märkligt jobb att försöka förklara för folk.

Under lång tid var det inte jag som fattade besluten. Jag assisterade, tittade, lärde mig, stod ett halvt steg bakom någon annan och försökte förstå inte bara vad det gjorde utan också varför. Och jag tror att det där är det här yrket egentligen börjar. Inte nödvändigtvis i kreativitet utan i att vara uppmärksam på detaljerna, på de små valen, på sådant som ingen riktigt lägger märke till men som ändå förändrar allt. Och det handlar inte bara om att studera andra maskdesigners. Det handlar om att studera människor. Vad de väljer att visa, vad de kanske försöker dölja, hur livet lämnar spår i deras ansikten. Jag började samla på människor. Jag hittade på bakgrundshistorier, samlade referensbilder, lade märke till ärrrynkor, frisyrer och små egenheter. Till slut började mina vänner hjälpa till. Varje gång någon fick ett särskilt fint blåmärke eller ett intressant ärr fick jag ett meddelande. Behöver du en bild till ditt skräckarkiv? Ja, tack.

Jag tror att jag alltid har ägnat ganska mycket tid åt att titta på människor. Inte för att försöka lista ut vilka det är. Snarare för att förstå hur det väljer att visa sig för omvärlden. Små saker. Hur någon rättar till håret när det tror att ingen ser. Eller hur någon sitter och pillar på naglarna som om även det säger någonting om vem det vill vara. Eller någon som har haft exakt samma stil i 20 år. Som om just den versionen av dem själva fortfarande känns mest sann. Och ibland ser man motsatsen. Någon som verkar vara mitt i en förändring. Som om det håller på att bli någon annan men ännu inte riktigt har kommit fram. Och så finns det där stunderna när man ser något som nästan är för mycket. En stil som är så genomtänkt, så specifik, att om man återskapade den i en film skulle det kännas överdriven, nästan osannolikt. Men i verkligheten fungerar det. För där ser man hela människan, hur det rör sig, hur det pratar, sammanhanget det befinner sig i. Och jag tror att jag har samlat på sådana intryck under väldigt lång tid utan att egentligen tänka på det. Det bara stannar kvar någonstans. Och sedan dyker det upp igen. I ett ansikte, i en karaktär, i ett litet beslut. För när man arbetar med maskdesign handlar det väldigt sällan om att hitta på något helt nytt. Det handlar ofta om att känna igen något som redan finns och sedan förstärka den lite grann eller tona ner det. Så att det känns sant. Och ibland är det just det där väldigt små sakerna som gör störst skillnad. Det som man nästan inte lägger märke till men som ändå förändrar hur man ser på någon.

Efter några år i filmbranschen åkte jag till London för att studera specialeffekter och proteser. Studien vi gick på hade arbetat med filmer som Harry Potter och Sagan om ringen. Och plötsligt befann jag mig i en värld där människor kunde bygga en hel karaktär från grunden. Inte bara få någon att se lite tröttare ut, utan förvandla det till monster, hobbit och varelser som inte ens existerar. Varje hörn av studion var fyllt av formar, avgjutningar och halvfärdiga projekt. Människor i vita overall gick omkring täckta av silikon, färg och glasfiberdamm. Någon skulpterade ett ansikte, någon annan målade en protes. Kreativiteten fanns överallt. Och jag tror att det var första gången jag verkligen förstod hur djupt det här yrket går. Fram till dess hade jag mest fokuserat på det man ser på ytan. Men där handlade allt om det som finns under den. Vi studerade anatomi och började tänka mer på vad som finns under huden än ovanpå den. Det är också mycket mer fysiskt än de flesta tror. Man skulpterar, gjuter formar, blandar silikon, arbetar med glasfiber och använder elverktyg. Man jobbar med material som först inte ser ut att vara någonting alls, tills det plötsligt blir något. Och någonstans där förändrades något för mig. Det slutade kännas som ett yrke jag bara hade hamnat i och började kännas som något jag ville fortsätta utforska. Som att en dörr hade öppnats.

Mitt namn är Sara Räisänen. Det här är mitt sommarprat. När människor hör att jag arbetar som maskdesigner tror jag att många föreställer sig skönhet, läppstift, sminkborstar och glamorösa filminspelningar. Och när det hör att jag har studerat speciella effekter tänker de oftast på monster, proteser, fejkblod, avhuggna kroppsdelar. Och för att vara rättvis så fascinerades jag av allt det där också. När jag började var det själva förvandlingen som intresserade mig. Hur förvandlar man en skådespelare till någon helt annan? Jag ville lära mig teknikerna, knepen, hantverket bakom illusionen. Men någonstans längs vägen förändrades det, inte över natt, men gradvis. Ju längre jag har arbetat, desto mindre intresserad har jag blivit av själva förvandlingen. Och desto mer intresserad har jag blivit av människan under den. För ett realistiskt sår är egentligen bara intressant i några sekunder. Ett monster kan vara imponerande, men människor är oändligt mycket mer fascinerande. Det de väljer att visa, det de försöker dölja. Den versionen av sig själva som de presenterar för omvärlden. Ibland är den mest intressanta detaljen hos en karaktär inte en avancerad protes eller en dramatisk förvandling. Ibland är det att någon fortfarande målar sin eyeliner på samma sätt som för 20 år sedan. Eller att det alltid döljer en viss del av ansiktet. Eller att det lägger väldigt mycket arbete på att se ut som om det inte hade lagt ner något arbete alls. Det är sådana saker jag lägger märke till idag. Och jag tror att det också är därför jag fortfarande tycker så mycket om det här jobbet. För det som jag trodde skulle bli ett yrke om smink visade sig långsamt vara ett yrke om människor. Och det visade sig att människor är betydligt mer intressanta en smink.

Det här jobbet har tagit mig till platser där jag förmodligen aldrig hade hamnat annars. Jag tillbringade 2 månader på inspelning i Grönland. En del av tiden i den lilla bygden Kulusuk på östkusten precis vid kanten av inlandsisen. Det är en sådan plats där man känner sig väldigt liten inför naturen. Och ändå har människor byggt sina liv där. Jag minns att jag ganska snabbt insåg att många av de saker jag vanligtvis lägger så stor vikt vid plötsligt kändes väldigt små. Inom film är vi vana vid att kontrollera saker. Vi kontrollerar ljuset, kostymerna, sminket. Vi kan lägga timmar på att diskutera detaljer. Och så står man plötsligt vid en glaciär och måste hålla koll på isbjörnar och halvvilda slädhundar utanför byn. Eller vänta en vecka på rätt väderfönster för att kunna ta sig till inspelningsplatsen. Där är det vädret som bestämmer, landskapet som bestämmer. Man kan förbereda en scen i timmar och sedan bara vänta. För att dimman har rullat in eller för att vinden har vänt. Och det fanns något märkligt trogivande i det. Människorna som bodde där hade också ett helt annat förhållande till tid än de flesta filmteam. En inspelning kretsar vanligtvis kring scheman, tider och deadlines. En ständig framåtrörelse. Kulusuk fungerade inte så. Saker hände när det kunde hända och människor anpassade sig. Till slut gjorde jag det också. Jag ägnade mycket tid åt att bara titta. På ansikten präglade av kyla och vind. På händer som verkade veta exakt vad det skulle göra. Och jag minns att jag tänkte om en kostymdesigner eller maskdesigner hade hittat på vissa av de här människorna för en film, hade någon förmodligen sagt att det kändes överdrivet. Att det inte var trovärdigt. Men naturen hade redan gjort jobbet. Mycket bättre än vi någonsin hade kunnat. Och det påminner mig av något som det här yrket har lärt mig om och om igen. Verkligheten är nästan alltid mer intressant än det vi kan hitta på.

Åh, vad fantastiskt. Du får resa och se världen. Det får jag höra ganska ofta. Och visst, jobbet har tagit mig till många märkliga platser. Öknar, berg och hav, operahus, bakom scenen på arenor, tunnelbanetunnlar, takåsar, bankvalv, grottor och grovor, fabriker, borrhus. Platser man vanligtvis aldrig får tillträde till. Men ofta upplever man det inte riktigt på det sätt som människor förställer sig. För det mesta av tiden tillbringar man nämligen någonstans väldigt specifikt. Oftast framför en spegel i masktrailern. Tillsammans med en person. Och det är nog den delen av jobbet som betyder mest för mig. Tiden med skådespelaren. Varje morgon börjar man dagen tillsammans. Man bygger långsamt upp karaktären lager för lager. Och i slutet av dagen tar man bort allt igen. Det finns något ganska intimt i den. Man ser någon innan det blir sin roll och efter. Och däremellan får man vara en liten del av den förvandlingen. Med tiden uppstår också små ritualer. Ibland är det en spellista som hjälper till att hitta rätt känsla. Ibland är det samtal om rollen eller om något helt annat. Livet, konst eller något fullständigt vardagligt. Och det där stunderna blir viktiga. För även om film är ett stort kollektivt arbete med hundratals människor som arbetar mot samma mål, så är det just den delen väldigt liten, väldigt tyst och väldigt mänsklig.

När jag designar en mask för en film är det första frågan sällan vad ser bra ut. Snarare, behöver den synas överhuvudtaget? Skulle den här personen använda smink? Försöker det dölja något, framhäva något? Vad är egentligen nödvändigt? Väldigt sällan handlar det om att få någon att se så bra ut som möjligt. Det handlar mest om känsla, om karaktärens resa. Vad vill vi att publiken ska känna utan att riktigt veta varför? Och så finns det alltid en praktisk verklighet. Tid, budget, väder. Man kan ha en fantastisk idé, men går den att genomföra på 20 minuter i regn med 30 personer som väntar? Så arbetet blir ofta en balans med den man föreställer sig och den som faktiskt är möjligt. Men den viktigaste frågan är kanske ändå en annan. Hjälper det här skådespelaren? I början av varje projekt brukar jag säga att alla beslut vi tar ska hjälpa skådespelaren i deras arbete. Om masken inte tillför något till rollen, då ska det inte vara där. I slutändan handlar det inte om att visa upp mitt arbete. Det handlar om filmet som helhet. Ibland betyder det att man får släppa en idé man tycker om. Kanske har man designat en fantastisk protes, men om det tar 8 timmar att sätta på den och skådespelaren är obekväm hela dagen, då är det förmodligen inte rätt väg att gå. Film är trots allt ett lagarbete. Ingen av oss bygger verket ensam. Vi bidrar med våra delar och hoppas att resultatet blir något större än summan av den.

På Eagles of the Republic pratade vi mycket om smink som något som nästan kunde fungera som en slöja. Något som både döljer och avslöjar. Filmen rör sig mellan olika lager av verklighet. En film i filmen. Och det gjorde att masken inte alltid fick kännas helt rätt. Ibland gjorde vi saker medvetet lite fel. Inte så mycket att publiken direkt skulle lägga märke till det, men tillräckligt för att någon skulle kännas en aning felplacerad. Som om karaktären försökte hålla fast vid något som sakta håller på att glida undan. En scen har stannat kvar särskilt tydligt hos mig. Fares sitter i maskstolen i filmen. Han ska förvandlas till Egyptens president med flintkappa och dubbelhaka. Och vi ägnade mycket tid åt att fundera på hur den scenen skulle se ut. För första gången stod jag inför något ganska ovant. Jag hade lagt ner enormt mycket arbete på masken, men i scenen behövde det inte se perfekt ut. Tvärtom. Jag behövde låta den fiktiva maskören i filmen ta över. Plötsligt handlade det inte om vad som jag själv hade gjort, utan om det val som en person som inte ens existerar skulle ha gjort. Och den personen hade en annan smak än jag. Masken fick vara lite för grov, lite för synlig, lite för ofärdig. Och det tog ett tag för mig att acceptera det. För man tränas att göra saker osynliga, sömlösa, perfekta. Men här handlade det om motsatsen. Om att våga lämna kvar små fel. Vi spelade dessutom in på 65 mm film som avslöjar precis allting. Varje kant, varje struktur, varje liten miss. Och i värmen i Istanbul beter sig smink sällan som man vill att det ska göra. Så frågan blev inte längre hur vi skulle göra allt perfekt, utan hur

hur vi skulle få det att hålla ihop och fortfarande kännas trovärdigt. Och det tror jag är något jag ofta återkommer till. Att det inte alltid handlar om att lägga till mer. Ofta handlar det om att veta vad man ska lämna kvar. Vilka små skavanker som får stanna. För det är ofta just de detaljerna som gör människor trovärdiga. De små sakerna som påminner oss om att ingen är helt perfekt. Och när en publik känner igen sig i en karaktär, om så bara för ett ögonblick, då händer något. Det är det ögonblicken vi letar efter. Det är där, tror jag, som filmens magi uppstår.

Ibland frågar människor vad det häftigaste jag har gjort i mitt arbete är. Och jag förstår varför. För utifrån kan det låta som ett ganska märkligt yrke. Jag har byggt avhuggna kroppsdelar, fått människor att se flera decennier äldre ut. Skapat sår, blåmärken och skador. Byggt mönster med fyra armar. Jag har till och med sminkat hästar vid några tillfällen, vilket inte riktigt var något jag såg framför mig när jag började med det här. Och visst, sådana saker är roliga. Det är också de historier som människor oftast vill höra. Men om jag ska vara helt ärlig så är det inte de stunderna jag minns bäst. De stunder som har stannat kvar hos mig är oftast mycket tystare. Ibland händer det att en skådespelare säger något när inspelningen är slut. Tack, jag slutade tänka på hur jag såg ut. Eller du fick mig att känna mig trygg. Och det är nog då jag känner att jag har lyckats. För skådespeleri kräver redan väldigt mycket av en människa. Man står framför en kamera. Man blir betraktad, bedömd, ibland ombedd att vara sårbar inför ett helt filmteam. Det sista man ska behöva tänka på är om håret ligger rätt eller om någon lägger märke till något man själv känner sig osäker över. Så, en del av mitt arbete handlar egentligen om att skapa utrymme där någon kan sluta tänka på sig själv och börja tänka på berättelsen. Och kanske är det därför jag med åren har blivit mindre intresserad av den synliga sidan av maskdesign. För det bästa arbetet är ofta det som ingen lägger märke till. När ingen lämnar biosalongen och pratar om sminket. När det bara minns karaktären eller känslan eller historien. För då har masken gjort exakt det det skulle. Den har försvunnit. Och det är egentligen en ganska märklig sak att ägna ett helt yrkesliv åt. Att arbeta väldigt hårt med någonting och samtidigt hoppas att ingen tänker på det. Men film har aldrig känts som en plats där jag ska visa upp mitt arbete. Det har alltid känt som en plats där jag får hjälpa någon annan att göra sitt. Och kanske var det också därför det kändes så märkligt att stå där på Guldbaggegalan. Efter alla år bakom kulisserna stod jag plötsligt själv i strålkastarljuset.

Jag hade varit nominerad tidigare i Danmark till Robertprisen och i Finland till Jussipriset. Men Guldbaggen kändes annorlunda. Kanske för att jag var nominerad 2 gånger, kanske för att det kändes som att människor faktiskt hejade på mig. Det blev oväntat personligt. Och det är en väldigt fin form av bekräftelse, för det kommer från kollegor, från människor som vet vad arbetet innebär. Men samtidigt känns det lite märkligt. För film är konst. Och maskdesign är en del av den. Så hur jämför man egentligen 2 olika konstnärliga uttryck? Hur avgör man vad som är bättre? Det är jag fortfarande inte helt säker på. Efter galan gick jag tillbaka till hotellet och tog av mig sminket. Det hade varit en märklig dag. Under större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat med att hjälpa andra människor att synas. Att hitta sina karaktärer, att kliva in i dem. Själv har jag trivts ganska bra i bakgrunden. Det är där jag har hört hemma. Bakom kameran, bakom kulisserna, bakom någon annans ansikte. Och kanske det är därför kvällen kändes så ovanlig. För plötsligt var det inte arbetet som uppmärksammades. Inte filmen, inte karaktärerna, utan jag. Jag stod där med ett pris i handen för ett yrke som egentligen inte ska märkas. Och det finns något fint i det. Inte för att någon såg mig, utan för att det såg värdet i något som vanligtvis är osynligt. Allt det där arbetet som publiken aldrig riktigt ska tänka på. Det är små besluten, detaljerna. Sakerna som bara finns där för att hjälpa berättelsen. För i slutändan handlar det inte om smink. Det handlar om människor. Det har det nog gjort hela tiden. Jag heter Sara Reisenen. Du har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

Åland idag, torsdag. Hur mår egentligen Mariehamns stadskärna? Det ska vi ta reda på tillsammans med Filip Sandberg, vd för Svenska stadskärnor. Efter en dag med möten med näringslivet gästar han studion för att dela med sig av sina intryck. Oroligheterna på stan fortsätter. Polisen utreder en misstänkt misshandel som inträffade igår på Torggatan där även en vårdnadshavare misstänks vara inblandad. Händelsen har koppling till den misshandel mellan minderåriga som skedde i Självstyrelseparken i tisdags. Kommissarie Tommy Törnros berättar mer. För restauranger med uteserveringar har vädret inneburit utmaningar. Vi hör hur de har påverkats. Men först ska vi höra varför affärsrådgivaren och tidigare bankdirektören Jan-Erik Rask tvivlar på Ålands folkrederi och Ålandslinjens finansiering. I studion, Sandra Broborn.

0: Håll käften med Kerstin Ljungström, hörde du där? Ja, det här håll käften kan ju låta lite hårt, men i den här låten så ska det snarare ses som en metafor för att skrid till handling, visa vad du känner och gör det du vill. De två rederier, Ålands folkrederi och Ålandslinjen, som startats på Åland för att trafikera en kort rutt mellan Mariehamn och Kapellskär, behöver presentera en huvudägare som tar det största finansiella ansvaret. Annars kommer det inte lyckas finansiera sina planer med en aktieemission eller att låna pengar. Det menar affärsrådgivaren och tidigare bankdirektören Jan-Erik Jenki Rask.
1: Jag tycker att lite naivt upplägg när man då inte kan visa att man har en finansieringsupplägg som skulle kunna liksom matcha det här. En bank, en finansiär, vill se en huvudägare som är beredd att ta ansvar. Alltså inte ett ansiktslöst bolag.
2: Mm.
1: Och vi har ju exempel på det både Viking och Eckerö där det finns som har många ägare, jo, men det finns huvudägare. Att jag tycker att den där frågan skulle man måste mera. Alltså innan man ens, det är ju ansvarslöst att gå ut och be någon annan teckna om inte du själv har den där saken liksom redan i botten.
2: I vilket skede ska man kunna presentera en större ägare?
1: Innan man har en emission. Alltså innan man sätter igång en emission som är riktad till allmänheten. Man pratar om det ena fartyget och det andra fartyget och vi ska anskaffa och det skulle kunna passa in i hamnen, det skulle passa in på den rutten. Jo, det är liksom det är lite det här julgubbsäng. Man tänker att man går till julgubben med önskelista och inte ens där får man ju för tiden vad man önskar.
2: Jag tänker inte att det handlar om att de har tänkt att först måste vi presentera en trovärdig plan innan vi får med en huvudägare?
1: Det är klart, men man måste ju parallellt med det då ha finansieringen i åtanke. Finansiering på. Sen kommer ju hela den apparat som hör ihop med uppstartning av ett rederi till som krav på finansiering.
2: Mm.
1: Så det är ju, jag tror att det är mycket mer än vad vanligt folk kan förstå.
2: Mm.
1: Och därför är det ganska liksom ordet att man ger falska förhoppningar ska vi säga då till folk så här att säga att jag vill inte sabotera en sådan satsning, det är inte det. Men jag tycker att man kanske behöver lyfta fram lite realiteter.
2: Tycker du att man har falska förhoppningar?
1: Jag tycker det. När man nu läser, jag såg inte ett enda i senaste tidningsreportage kring det här så såg jag inte ett enda ord kring ordet finansiering. Ordet finansiering fanns inte med överhuvudtaget i den framställningen.
2: Vad skulle banken säga idag då om vi börjar med Ålands folkrederi? Om de skulle gå till banken idag, vad skulle banken ge för svar?
1: Ja, jag skulle säga att kom tillbaka den dagen när ni har 60% eget kapital av den budget som då ska innehålla alla de här sakerna som förutom anskaffning också är driftskapital och rörelsekapital.
2: Mm.
1: Och så ska jag från banken säga att vi tittar gärna på det här men då ska ni ha ett underlag som är uppbyggt på väldigt stor egenfinansieringsandel.
2: Mm.
1: Och då pratar jag om 60%.
2: Även om man då skulle ha ett tänkt fartyg som skulle ha ett värde i sig. Mm. Det spelar ingen roll.
1: Mm. Nej, inte har ju fartyget något värde innan det har någon cashflow. Det har ju inget värde. Det är ju då först det har ett värde. Man betalar ju inte lån med ett fartyg som ligger i fint fartyg som ligger i hamnen. Utan det är med den cashflow som det fartyget då kan genereras.
3: Ålandslinjen som satsar på ett begagnat fartyg ska istället ta in sitt kapitalbehov om knappt 20 miljoner euro helt med en aktieemission. Enligt grundaren Johnny Seed pågår den just nu och avslutas i mitten av augusti, efter att ett avtal om ett nytt fartyg tecknats. Han kan dock inte ge något besked om hur mycket den beräknas ge. 8-10 investerare ska ha anmält intresse för en lite större teckning av aktier. Johnny Seed håller med Jenki Rask så tillvida att det skulle vara lättare med en eller två större finansiärer, men samtidigt är han oförstående till att det skulle vara ett problem att endast ha mindre ägare. Vi hör Jenki Rask igen.
2: Hur många åländska potentiella finansiärer ser du har musklerna för att gå in i något av de här projekten?
1: Jag tror inte att det behövs mer än en, men om det här nu är en fråga om det här projektet till exempel så i den där nybyggshistorien så är det ju en helt annan sak. Om man ska ha egen kapitalandel i proportion där, för då är det, jag tycker det är en helt annan division, en helt annan sorts uppläggning. Men oberoende vilken man pratar om så är ju kravet på finansiering liksom väsentligt. Och ska vi säga, de möjligheten att få det här från utan att ha någon större, eller det är omöjligt att få ihop ens det här utan att ha någon garant, eller ska vi säga någon som skulle garantera att den här täckningen uppnås eller att den här emissionen kommer imorgon.
2: Mm.
1: Det ska jag säga. Så det då återstår att säga att är marknaden beredd att tro och teckna aktier för det här för att få igång den här linjen? Betyder det så mycket för vanligt folk att man skulle sätta sig själv i blöt? Och då menar jag att man skulle teckna då typ 10, 20, 30 000 euro spot eller något sånt, inte 100 euro eller något sånt. Utan...
2: Hur många kapacitet har de musklerna för att ens teckna så mycket?
1: Det finns många som skulle ha det nog, men gör de det? Det är ju, jag menar att det finns... Det här är ett förmöget samhälle liksom under tider. Det har samlats förmögenheter i form av dividender och kapitalinkomster. Så, men frågan är det de? Är det den gruppen som går in och tecknar här?
2: Om du är ålänning och skulle gå in i de här bolagen, tycker du att det vore intressant att vara en del av ett folkrederi liknande? Vill du då att det är en ålänning som tar den stora biten? Eller?
1: Gärna det naturligtvis, och det säger jag därför att jag tror att en ålänning är den som skulle kunna tänkas få den bästa synergier ur en sån här sak, beroende på vad de nu sysslar med. Men det tror jag. Men sen kan jag ju ändå tycka att det spelar ingen roll vem som äger, bara den här rutten uppstår och jag kan börja åka till Kapellskär igen då, om det är så. Men då har man ju inte tagit någon form av ägaransvar eller någonting sånt, utan då är man kanske tecknar sin lilla del för att kanske få till och med en rabatt på sin biljett och en förmån då när man då själva reser, en rabatt i butiken eller en rabatt på bilplatsen eller något sånt. Men då pratar vi ju om det här väldigt ansiktslösa upplägget igen, som jag inte då förordar eller tror att man ska ens gå in för.
2: Tänker att det är ren entusiasm som man går på? Vi ska se hur långt vi kan ta det här.
1: Visst är det så. Alltså det är ju det som har drivit. Och många affärsidéer har ju startat av ren entusiasm. Men sen måste det måste ju också byggas under liksom, på ett realistiskt sätt. Då. Det är det jag liksom far efter. Att jag tycker att det blir alldeles för lite betoning av den viktiga biten finansiering.
3: Vi diskuterar också ett antal affärsmässiga utmaningar. Som att en stor del av kryssningsmarknaden måste byggas upp igen, om det är dagskryssningar man tänker på i första hand. Dessutom finns idag en aktör i Finnlines som säger att man överväger att gå till Mariehamn under högsäsong, vilket skulle innebära att det nya rederiets underlag kan minska drastiskt när en stor del av intäkterna ska tas in. En finansiär har också en betydande risk att beakta i den så kallade 20-timmarsregeln, då man enligt svensk tullag måste vara borta i 20 timmar för att ens få köpa taxfree.
1: Det är en tidsinställd bomb. Det där är en tidsinställd bomb som kan detonera när som helst.
2: Hur ser en bank, en finansiär eller vem som helst på den riskfaktorn?
1: Mm.
2: Det är i princip som att rycka undan mattan för.
1: Så är det. Det hela förutsättningen finns ju där. Där egentligen bestämmelserna redan finns. Det är frågan om efterlevnaden av de bestämmelserna. Men jag kommer tillbaka till det här igen, att om det nu är så att man liksom inte behöver bankfinansiering, så då har jag naturligtvis en annan infallsvinkel, att då är det ju liksom då att hur attraherar man liksom då en stor mängd människor för att teckna aktier i en sån här riskbusiness som det här ändå är, och var hittar man då den huvudägare som man ändå måste ha i den här formen om man går till bank eller inte? Oberoende om man går till bank eller inte, så kan man inte ha ett ansiktslöst bolag enligt mig. Och då måste man hitta någon som står för en betydande del och som också har den kapaciteten att skjuta till medel när det då visar sig att det behövs. Vilket det ofta gör, att det behövs en minstare vid uppstartsfasen. Även om man beräknar saker och ting, så kommer det väldigt ofta in i bilden att man behöver då ett tillräckligt tillskott.
2: Ser du en risk eller möjlighet att man går utanför Åland och hittar den här finansiären?
1: Jag tror att man måste titta vidare än bara på Åland i det här sammanhanget, det tror jag. Men då måste ju finnas ett incitament för den som gör det här också att då gå in och ta den här risken. Det måste ju finnas dem, men Viking Line har ju ägare idag som är utanför Åland som har sett det här. Men då ser man det ju affärsmässigt. Då ser man ju det naturligtvis ur en förtjänstsynvinkel med dividend och en avkastningstanke. Mm.
2: Hur långt utanför Åland kan man gå då? För att det ska...
1: Inte gärna till Kina och Ryssland. Ty- tycker jag. Där går gränsen nog för mig, eller för de flesta tror jag nog, om man har någon medverkan. Amerikanska intressen är inte heller så intressanta idag, även om jag tror att det skulle bli aktuellt. Men om du skulle säga att jag tror att det är närområdet Norden man måste... Men intressant är att skulle ett annat rederi gå in och Tallink till exempel säga att vi tar 20% av ett sån här uppläggning. Osannolikt. För man kan ju göra det mesta själv. Varför skulle man gå in i ett sån osäker, ska vi säga, uppläggning utan att då vara den som absolut då har majoritet eller styr
2: det? Kommer det här bli av?
1: Jag skulle säga så här att någon kommer att trafikera den här kortrutten under en viss del av ett år inom en någorlunda nära framtid.
2: Någon av dessa två rederiinitiativ?
1: Det har jag inte sagt.
2: Vem ser du kommer göra detta?
1: Någon etablerad.
0: Ni hörde Jan-Erik Jänkirask där, och reporter var Björn Nylund. Tidigare här i kanalen under eftermiddag så hörde ni lyssnare en intervju på telefon med Pandora. Och Pandora ska ju faktiskt uppträda på Rockoff på lördag. Och därför så tänkte jag att vi ska blicka tillbaka lite och lyssna på den låten som kickade igång hennes karriär, kan man säga. Den släpptes 1993 och blev så att säga hennes stora genombrott och sålde guld i Sverige. Och dessutom blev den här låten en topp 10 hit även i Finland, Norge och Danmark. Och Pandora heter ju annars privat Anneli Magnusson också. Så här kommer Pandoras Trust Me.

Rhythm is a dancer med Snap hörde du där, och det här var ju också en Eurodance-låt från 1992. Jag blev så sugen på Eurodance här när vi hörde

0: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på alandsradio.ax.
1: Det här är Ålands nytt. Dagarna med högsommarvärme har varit lätt räknade under de mest intensiva turistveckorna i juli. Vädret för resten av månaden ser ut att fortsätta i samma stil med temperaturer under 20 grader. När Ålands Radio ringer runt till hotell, restauranger och gästhamnar vittnar flera som är beroende av vackert väder om en tydlig nedgång i antalet besökare. Kort sagt är det tufft. Det har varit väldigt mycket sämre, säger Marko Lahtinen vid Glada Laxen i Kumlinge. Framförallt är det de nordliga vindarna som är påverkat negativt. Kastelholms Marina Melina ser en förlängd lågsäsong med hittills 30% färre besökare. Och i Kärringsund är det så här långt färre fullbokade dagar i gästhamnen. Många restauranger har kunnat kompensera med mer platser under tak. Yvonne Sjöström vid Bodegan i Kärringsund säger att man trots allt är rätt nöjd hittills. Men befarar att deras egna åtgärder inte hjälper hela vägen. Man funderar mest om folk avbokar eller åker hem tidigare om det fortsätter så här, säger hon. Tallink Silja rapporterade ett förbättrat resultat första halvåret men färre passagerare och betydligt dyrare bränsle. Rederiet fick en ny koncernchef i april i Pep Jalakas. Han har bland annat börjat med att diskutera en återöppning av Riga-rutten. När han presenterade halvårsresultatet på torsdagen passade Ålands Radio på att fråga om han även ser på Ålands trafiken på ett nytt sätt.
2: When it comes to the operations between Finland, Sweden and Estonia, Sweden, then it makes sense to have a stop there.
3: Något andra fartyg på Åbolinjen är dock inte aktuellt. De fartyg som skulle kunna vara aktuella, Silja Galaxy och Romantica som blir sysslolösa i augusti, lönar sig bäst som utchartrade utanför Östersjön, säger han.
2: But at the moment we believe that these vessels are utilized in the best possible way.
3: Hela vintern fick Siljas enda nuvarande Åbo-fartyg, Baltic Princess, angöra Långnäs istället för Mariehamn även med dagturen. Hur det blir efter denna sommar hänger ännu i luften. Pep Jalakas säger att både Mariehamn och Långnäs är ett alternativ.
2: And if there will be any plans to change, then we will inform our clients well in advance.
3: Tallinkchefen säger dock att man överväger nya rutter, men att idag inte finns tillräcklig efterfrågan för det. Rederiet lade dessutom ner sin trafik från Kapellskär till Estland 1 maj och rapporterar att lönsamheten ökat efter det.
1: Och ljudet var hämtat från Tallinks halvårspresentation där endast skriftliga frågor kunde ställas. Reporter här, det var Björn Nylund. Polisen utreder en misshandel som inträffade på Torggatan i Mariehamn på onsdagskvällen. Enligt kommissarie Tommy Törnros har händelsen koppling till den misshandel mellan minderåriga som inträffade tidigare i veckan. Enligt Törnros kommer även en vårdnadshavares inblandning i bråket att utredas vidare. Larmet om ett pågående slagsmål kom vid 21-tiden och när polisen anlände var slagsmålet över. Ingen greps med anledning av händelsen. Det verkar handla om en pågående konflikt mellan minderåriga som

0: har lett till flera fysiska händelser, säger Törnros. Polisen har varit i kontakt med de inblandades vårdnadshavare och socialtjänsten. Barnskyddsanmälningar har gjorts och en polisanmälan har upprättats för att utreda händelsen. Och sport och fotboll. IFK Mariehamns mittfältare Sebastian Dahlström ska operera axeln och missar sannolikt resten av säsongen. Det säger IFKs sportchef och vd Jimmy Varg. Igår onsdag då meddelade IFK att mittbacken Carl Ward skadat korsbandet och att han missar resten av säsongen. Vi planerar inga nyförvärv i dagsläget. Det är om det skulle hända något med en mittback de närmaste matcherna i och med att vi bara har 3 stycken, säger Varg. Nyförvärvet Foster Gyamfi som inte var spelklar till måndagens ligamatch har ännu inte alla papper i skick. Vi räknar med att han är spelklar till lördag, säger Varg. Och så vädret. Ja, det är växlande väder idag mot kvällen. Då ska det klarna upp enligt prognosen och bli soligt väder. Temperaturen den ligger upp runt 17-18 grader och det är en måttlig nordlig vind som avtar under kvällen och vrider till nordväst. Imorgon fredag utlovas mest klart till mulet väder. Temperatur runt 19 grader och måttliga sydliga vindar. Det här det var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
1: Nu fortsätter Åland idag.
2: Du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn. Det här programmet där vi går igenom viktiga nyhetshändelser. Apropå vädret så har det ju varit ovanligt blött, blåsigt och kyligt i juli. Och det ska vi höra mer om lite senare i sändningen. Restauranger och uteserveringar har påverkats på lite olika sätt. Och oroligheterna på stan fortsätter. Polisen utreder en misstänkt misshandel som inträffade igår på Torggatan där även en vårdnadshavare misstänks vara inblandad. Den här händelsen har koppling till den misshandel mellan minderåriga som skedde i Självstyrelseparken i tisdags. Kommissarie Tommy Törnros berättar mer. Det kommer också senare i den här sändningen. Härnäst så väntar jag på en gäst som har tagit sig från Sverige och varit på en turné och besökt olika svenska städer. Väntar nämligen på vd:n för Svenska stadskärnor, Filip Sandberg. Och där vi ska diskutera lite grann vad som har kommit upp under dagen. Han har nämligen träffat Ålands näringsliv, Visit Åland och stadsdirektören. Och få lite en statusuppdatering helt enkelt på Mariehamn som stad. Hur mår den och finns det någonting som kan förbättras? Eller något som gör att Mariehamn sticker ut jämfört med de andra städerna? Mer om det alldeles strax alltså. Först så ska vi lyssna här på en svensk artist som heter ingen mindre än Håkan Hellström. Här kommer Evergreen, min Evergreen.

0: Evergreen, min evergreen med Håkan Hellström hörde du där. Ja, apropå Göteborg som är Håkan Hellströms hemstad så ska vi tala om städer generellt nu. Vad är det som gör en stadskärna levande och hur står sig egentligen Mariehamn? Det har Svenska stadskärnors vd Filip Sandberg lyft under dagens besök på Åland där han träffat kommunen, näringslivet och andra lokala aktörer. Nu finns han med oss i studion. Välkommen hit, Filip.
1: Tack så mycket.
0: Ja, har du varit i Mariehamn tidigare?
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Det är mitt första besök på Åland, men definitivt inte det sista.
0: Nej, men berätta. Alla vi här på Åland är alltid väldigt nyfikna på att höra. Vad är det första intrycket man får?
1: Det är en väldigt genuin och gemytlig stad och stadskärna. Och det är ju någonting som vi jobbar med i Svenska stadskärnor. Vi ägs ju av våra medlemmar, 73 kommuner runt om i Sverige och Mariehamn då på Åland. Och ett 50-tal organisationer, destinationsbolag och centrumorganisationer som är medlemmar hos oss. Så vi jobbar ju för attraktiva, levande, trygga och hållbara stadskärnor.
0: Mm, precis. Och här precis innan du kom så har du då träffat stadsdirektören, Visit Åland och Ålands näringsliv. Vad är det viktigaste som du tar med dig från de samtalen idag?
1: Jag är ute på en turné i ett 15-tal städer för att lyssna in bland våra medlemmar. Vad är de stora utmaningarna? Vad är framgångsfaktorerna? Både större och mindre städer. Och det är ju intressant för att en stadskärna är ju ett vardagsrum kan man säga som är öppet 24/7. Där vi människor kan träffas över generationsgränser. Och det är så viktigt att stadskärnan har ett liv och inte dör ut. Och då måste man ta ett gemensamt ansvar för sin stadskärna och ha en strategi för det och jobba med att utveckla sin stadskärna. Så idag har jag lyssnat på olika personer som har berättat hur tankarna ser ut, vad som fungerar och vad som fungerar mindre bra. Hur vi som organisation också kan vara med och stötta och hjälpa till på den resan.
0: Mm, ska vi börja med utmaningarna där kanske? Vilka är utmaningarna som har lyfts fram med just Mariehamn som stadskärna?
1: De stora utmaningarna är ju att dels få människor att hitta, alltså att komma till centrum och stanna i centrum och också att man konsumerar och stöttar den lokala handeln och det är ingen utmaning som är unik för Mariehamn, den finns ju i alla våra medlemmar. I Sverige så räknar man svensk handel med att var femte svensk handlar minst en gång i månaden på olika kinesiska lågprissajter till exempel. Och det är omöjligt för näringsidkare att konkurrera med pris med den typen av företag och då måste man ju hitta anledning att vi vill åka till centrum och vara i centrum och spendera tid där men också pengar. Att vi trivs, att det är gemytligt, att det är trivsamt. Jag hade med mina barn på lekplatsen här i centrala Mariehamn och jag ser att många barnfamiljer då kanske går och sätter sig och tar en öl eller en kaffe eller går in i någon lokal butik och du kan hitta allt ifrån en märkesskjorta till en second hand skjorta. Så utbudet är ju bra i centrala Mariehamn och kan bli ännu bättre där man kanske kan få in en del kedjor också till exempel som kan hitta in till stadskärnan.
0: Mm, ja, när du säger kedjor, vilken typ av kedjor tänker du på då?
1: Vi brukar säga att den här mixen i utbudet är det som stärker en stadskärna allra mest. Att det finns både de här lokala, unika, nischade butikerna men också några kedjor som fungerar lite som ankare, alltså att man har en igenkänningsfaktor. Sen tittar ju vi mycket på som organisation, vad händer mellan husen? Är det en plats människor vill vara på? Vad händer? Det är så mycket mer än bara handel idag i en stadskärna. Det är kultur, det är upplevelser, det är evenemang. En plats där man trivs och vill vara på. Och det kanske blir så också att ju mer digitala vi blir och ju mer köp som sker online och ärenden online, ju större behov har vi kanske också av att träffas fysiskt. Därför att stadskärnan blir mer och mer av den här mötesplatsen. Så det är viktigt att tänka utifrån det och planera utifrån det och skapa en anledning att åka in till stadskärnan och vilja tillbringa tid där.
0: Mm, ja, och gällande de positiva sakerna då också med tanke på att du har varit runt i andra städer i Sverige. Vad lyfter man fram som det positiva med Mariehamn stadskärna?
1: Det positiva är ju det genuina, det lokala, att det är också väldigt stor besöksnäring som ger väldigt mycket skjuts till stadskärnan, och den går säkert att nyttja ytterligare. Hur kan man till exempel binda samman stadskärnan mer med vattnet och bilda stråk till andra delar, till biblioteket, till kulturhus, till busstation för landsortsbussar? Hur kan man liksom skapa den här flödena mellan olika målpunkter och platser i centrala Mariehamn? Hur kan man skapa nya lägen som kan vara attraktiva att etablera sig på? Men det allra viktigaste för att en stadskärna ska må bra och fungera, det är att det finns en samverkan, därför att det här är ett gemensamt ansvar. Kommunen kan ju inte ordna det här själv, utan det behövs fastighetsägarna, näringsidkarna, kulturlivet, civilsamhället, alltså föreningsliv och liknande, tillsammans med kommun skapar en riktning framåt för sin stadskärna. Vad vill vi vara om 10 år, om 20 år? Och sen arbeta efter det. För det här är ingenting som löser sig självt. Det behövs en strategi, det behövs en riktning, det behövs en del resurser till det. Men det behövs att alla är med på den här resan och tar ansvar för sin stadskärna. För ingen kan göra det här ensam.
0: Nej, och du nämnde ju här tidigare att den stora utmaningen är just att få människor att stanna kvar i stadskärnan. Och det har ju diskuterats ganska länge, just det här att man tänker, alltså att butiker, när butiker stänger, att det automatiskt då betyder att folk inte kommer till stadskärnan. Men finns det andra sätt som inte bara har att göra med konsumtion för att hålla liksom personer kvar i stadskärnan, som vi kanske behöver tänka ännu mer på?
1: Ja, dels är ju evenemang, det är offentliga platser. Många städer jobbar ju med lekplatser centralt, men också utegym och liknande, utställningar, att man jobbar med sin historia och lyfta fram den ytterligare. Det finns många butiker på olika platser som jobbar lite som hybrid, att man kanske har föreläsningar i sin bokhandel på kvällarna, och så har man kanske en liten hörna där man kan sitta och dricka kaffe, och sen så säljer man också ett antal olika produkter, så att man håller liksom liv i sin stadskärna också efter mörkrets inbrott eller efter att butiker har stängt. Det är också viktigt, inte minst för trygghet i många av våra städer, att man att det finns andra människor i rörelse och att det upplevs som en trygg plats. Belysning till exempel, de mörka årstiderna på året. En isbana kanske man kan, i många städer av våra medlemskommuner så har man den typen av aktiviteter och evenemang som lockar människor till stadskärnan även efter att butiker har stängt.
0: Vad tror du skulle kunna bli ett konkret nästa steg för att utveckla Mariehamns stadskärna efter dagens samtal?
1: Vi kommer ju fortsätta att hålla kontakten kring det. Min ambition när jag är ute på den här turnén, det är ju att träffa våra medlemmar, lyssna in vilka som är framgångsfaktorerna, vilka utmaningarna, hur kan man, de lära mer av varandra, våra olika medlemmar, och hur kan vi stötta upp och hjälpa till på den resan. Så att det kommer finnas anledning att återuppta den här kontakten efter besöket här och hitta olika metoder som vi skulle kunna jobba med tillsammans. Men det måste ju alltid bottna i de lokala förutsättningarna och vad man vill åstadkomma lokalt. För att även om man kan lära sig mycket av varandra, så är det ju svårt att köra en copy-paste från en stat till en annan. Man måste alltid anpassa efter de lokala förutsättningarna och förhållandena. Och det jag kan se efter ett besök en dag här, vi har varit runt mycket idag och tittat på olika platser, är att det finns en väldigt stor potential för Mariehamn och stadskärnan. Så att jag är övertygad om att man har kommit långt och man kan komma ännu längre med lite gemensamma krafter. Det krävs den här kraftansträngningen där även fastighetsägare, handlare och alla sluter upp bakom en gemensam färdväg.
0: Ja, fanns det något konkret exempel där på vad man har, alltså den här potentialen i just Mariehamn?
1: Vi har pratat om allt ifrån hur tänker man kring bostäder i centrala lägen framöver, till hur tänker man kring arbetsplatser. Vi har ju medlemskommuner där till exempel olika statliga myndigheter och kommuner flyttar ut från stadskärnan. Det brukar inte vara positivt för stadskärnan, därför att det här, de arbetsplatserna skapar ett underlag för handeln och allt det andra. Så hur kan vi locka fler arbetsplatser in till stadskärnan? Hur kan man tänka ännu mer kring bostäder i centrala lägen till exempel? Hur kan man tänka mer kring olika evenemang och mötesplatser och stråk i stadskärnan som lockar fler människor att vilja vara där längre tid också i sin stadskärna. Hur kan man marknadsföra sin stadskärna mer så att fler hittar in till centrum? Hur kan man tänka kring att externhandel, det vill säga köpcenter som ligger utanför stadskärnan, och stadskärnan kan förstärka varandra istället för att man konkurrerar med varandra till exempel. Så det fanns många intressanta samtal idag kring det här.
0: Mm. Är det något i Mariehamns stadskärna som så att säga sticker ut om du jämför med de här svenska städerna du har besökt?
1: Egentligen så är ju problematiken i stadskärnor lik i alla våra medlemskommuner så tillvida att det är ett stort tryck. Man går mer från den här rena handelsplatsen till mer av den här mötesplatsen. Vi har e-handeln, vi har många, till och med AI-genererade inköp idag till exempel. Vi har också på den positiva sidan att fler och fler företag vill både starta och alltså etablera sig och växa i centrala lägen, inte minst med unga medarbetare. Vi ser inom tech och annat, att man vill vara i centrala lägen, coworking till exempel, på en plats där det finns andra människor, där det finns kaféer, torg, restauranger, parker, grönska, inte i något ytterområde till en tätort, i något kontorshotell liksom externt. Och det ska man ju ta vara på och jobba vidare med det. Så att Mariehamn har ju ett väldigt starkt brand och varumärke som jag är övertygad om att man kan göra ännu mer med.
0: Ja, stort tack att du kom till studion, Filip Sandberg från Svenska stadskärnor.
1: Tusen tack.
0: Vi ska strax få lokala nyheter här i kanalen, men först så tänkte jag att vi skulle lyssna på en låt som just tangerar det här med stadskärnor och inte minst ljus, som ju var väldigt viktigt för att en stadskärna ska kännas levande. Och då ska vi blicka tillbaka till Tommy Körberg och Melodifestivalen 1988 och lyssna på en låt som säkert många har hört och kanske till och med sjungit på småtimmarna, i alla fall i Sverige. Och det minns även jag från min studietid i Uppsala. Här kommer Stad i ljus med Tommy Körberg.

0: Dåligt väder hotar högsäsongen för restauranger och gästhamnar. Vårdnadshavares inblandning i ungdomsbråk utreds efter misshandel på Torrugatan. Och här är nästa skadesmäll för IFK Mariehamn. Sebastian Dahlström ska operera axeln. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt torsdag. God eftermiddag. Vädret för resten av juli ser ut att fortsätta i samma stil utan riktig högsommar och temperaturer under 20 grader. Många restauranger och gästhamnar noterar en klar nedgång och hoppas på sydligare vindar men är oroade för att vädret kan förkorta säsongen. Vi hör först Marko Lahtinen vid Glada laxen på Bärö i Kumlinge.
1: Kort sagt så är det tufft, jo, som du sa. Mm. Ja, nej, nu har vi haft väldigt mycket sämre än vanligt, jo, med de här nordliga vindarna, för vi är väldigt utsatta för de vindarna. Det.
2: Även gästhamnarna har haft en tuff start. Melina Brattvall vid Kastelholms Marina Melina vittnar om en förlängd lågsäsong för både restaurang och hamnverksamhet.
3: Vi har ungefär 30% mindre båtar i år hittills. Ja, det är inte alls bra. Så att, men vi får ju summera efter augusti slut såklart. Om de bara är försenade i år eller om det faktiskt är så att det kommer vara 30% mindre i år.
2: Är ni oroliga för den närmaste veckan av högsäsongen också?
3: Ja, men så är det ju. Det är liksom, vår säsong är ju extremt kort. Och vi har liksom mycket personal för vi vill ju ha en väldigt hög service på marinan. Så att det gäller ju att folket kommer. Annars står vi här med för mycket utgifter tyvärr.
2: Yvonne Sjöström på bodegan i Käringsund ser dock en risk för en förkortad säsong på grund av väderläget.
4: Jag måste säga att jag är nöjd ändå. Jag är inte missnöjd, men jag är lite orolig för hur resten av juli och början på augusti ska utveckla sig om vi inte får någon riktig sån här stabil, värme, vacker, fin period. Det är väl mest det jag tänker. Fortsätter det så här och åker folk hem tidigare då, avbokar dem, kommer de inte? Det har inte varit knökfullt i gästhamnen mer än kanske någon enstaka natt hittills, vilket är ovanligt här sent i juli.
0: Och sist hörde vi Yvonne Sjöström vid bodegan och gästhamnen i Käringsund. Reporter här, det var Björn Nylund. Tallink Silja rapporterade ett förbättrat resultat första halvåret, men färre passagerare och betydligt dyrare bränsle. Rederiet fick en ny koncernchef i april i Pep Jallakas. Han har bland annat börjat med att diskutera om en återöppning av Riga-rutten. När han presenterade halvårsresultatet på torsdagen passade Ålands Radio på att fråga om han även ser på Ålandstrafiken på ett nytt sätt.
5: When it comes to the operations between Finland Sweden and Estonia Sweden, then it makes sense to have a stop there.
2: Något andra fartyg på Åbolinjen är dock inte aktuellt. De fartyg som skulle kunna vara aktuella, Silja Galaxy och Romantica som blir sysslolös i augusti, redan sig bäst som utchartrade utanför Östersjön, säger han.
5: But at the moment we believe that these vessels are utilized in the best possible way.
2: Hela vintern fick Siljas enda nuvarande Åbo-fartyg, Baltic Princess, angöra Långnäs istället för Mariehamn även med dagturen. Hur det blir efter denna sommar hänger ännu i luften. Pep Jallakas säger att både Mariehamn och Långnäs är ett alternativ.
5: And if there will be any plans to change, then we will inform our clients well in advance.
2: Tallinkchefen säger dock att man överväger nya rutter, men att idag inte finns tillräcklig efterfrågan för det. Rederiet lade dessutom ner sin trafik från Kapellskär till Estland 1 maj och rapporterar att lönsamheten ökat efter det.
0: Och ljudet var hämtat från Tallinks halvårspresentation där endast skriftliga frågor kunde ställas. Och reporter här, det var Björn Nylund. Polisen utreder en misshandel som inträffade på Torrugatan i Mariehamn på onsdagskvällen. Misshandeln är kopplad till det slagsmål mellan minderåriga som ägde rum tidigare i veckan. Enligt kommissarie Tommy Törnros utreder polisen även en vårdnadshavares inblandning i bråket.
6: Det stämmer absolut att det har varit en vårdnadshavare till en av parterna där på plats. Och den personens inblandning i det här så kommer vi också titta vidare på i den här utredningen. Så att det stämmer att det har varit.
7: Vad kan du berätta om den här händelsen?
6: När patrullerna kommer dit till plats så ser man att det är en ganska stor mängd ungdomar, men att själva bråket, misshandeln, så är då förbi. Så för polisen handlar det om att försöka reda ut vad det är som har skett. Det handlar ju alltså om minderåriga under 15 år varande som verkar ha en ganska ordentlig konflikt sinsemellan, som då har renderat i fysiska händelser i form av slagsmål. Så polisen har varit i kontakt med parterna. Vi och i det här läget alltid tar vi kontakt med socialen och försöker reda ut vad det är som har hänt och se att vad kan göras för att förebygga att det här ska ske igen.
7: Vad händer nu då med det här?
6: Jo, fortsättningsvis som i alla ärenden, polisen utreder. Det är kontakt med vårdnadshavare, det är kontakt med socialen fortsättningsvis och försöka helt enkelt hitta en väg framåt att vi ska få stopp på det här. Att det här inte fortgår. Och det är det som är målsättningen här nu, att hitta en lösning på det.
0: Och det sa kommissarie Tommy Törnros, reporter, det var Emma Enqvist. Över 500 personer har redan svarat på landskapsregeringens enkät om persontrafik i skärgården. Men nu efterlyser man svar från boende på fasta Åland som idag inte utnyttjar trafiken i särskilt stor utsträckning. De flesta som hittills svarat använder skärgårdstrafiken idag och många av dem bor, arbetar eller har fritidsboende i skärgården. Vi hade ett projekt runt persontransporter på 1980-talet och det föll på grund av att det var för dåligt kundunderlag. Därför vill vi gärna nå ut med enkäten till de som inte utnyttjar trafiken idag. Det här är en enkät även för turister och sommarålänningar, säger Yvonne Österlund, senior samhällsbyggnadsingenjör på landskapet. Enkäten är öppen till den 31 augusti 2026 och tar cirka 15 minuter att besvara. En länk hittar ni på vår hemsida alandsradio.se och där hittar ni även en längre intervju med Yvonne Österlund. Och sport och fotboll. Igår onsdag meddelade IFK Mariehamn att mittbacken Carl Ward missar resten av säsongen på grund av en knäskada. Nu står det även klart att mittfältaren Sebastian Dahlström med största sannolikhet har spelat klart för säsongen. Jimmy Varg är sportchef och vd för IFK Mariehamn.
8: Han kommer att operera sin axel, så sannolikt resten av året borta. Han hade sträckning i vad, men har haft problem med axel sedan april. Och nu då, när den undersöktes, så visade det sig att det behöver opereras.
0: Är ni färdigvärvade eller blir det här med de här skadorna att ni behöver ta in mera spelare?
8: Nej, vi har tagit tillräckligt, så att jag hoppas att det här ska räcka. Sen om vi kommande matcher och sånt ska hända någon med någon mittback, där är vi ju tunna med tre stycken då, i och med att Kalle är borta. Så då måste vi i så fall kanske se på något där.
0: På lördag den nya match. Foster Giamfi, har ni fått igenom hans papper så att han är spelklar?
8: Inte ännu, men vi räknar med att han ska bli det.
0: Och det sa IFK Mariehamns sportchef och vd Jimmy Varg. Och så är vi framme vid vädret. Mot kvällen ska det klara upp och bli soligt väder med en temperatur runt 16-17 grader och en måttlig nordlig vind som avtar under kvällen och vrider till nordväst. Imorgon fredag då väntas mest klart till mulet väder, temperatur runt 19 grader och måttliga sydliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom, först 6-9 meter per sekund. Senare under kvällen vind omkring sydväst 1-5 meter per sekund. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst som avtar, först 4-8 meter per sekund, på efternatten 1-4 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind som avtar, först 6-9 meter per sekund, senare under kvällen 2-5 meter per sekund. Och det utlovas god sikt på hela området. Det råder ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på måttliga halter av gräs och gråbo. Det här det var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och jag är tillbaka till Sandra och Åland idag.
9: Stort tack för det, Dan. Ja, vi ska alldeles strax gå vidare här i sändningen och lyssna lite mer kring det här, vad det var som hände igår på Torggatan. Men först så ska vi lyssna på Spectrum of Love med Peter Jöback.

0: Spectrum of Love med Peter Jöback var det. Vid 9-tiden på kvällen igår onsdag blev polisen larmad om ett pågående slagsmål på Torggatan. Slagsmålet som utreds som misshandel är kopplad till slagsmålet mellan minderåriga som ägde rum tidigare i veckan. Enligt kommissarie Tommy Törnros utreder polisen även en vårdnadshavares inblandning i bråket. Vi hör Tommy Törnros berätta om händelsen.
1: Polisen fick då information om att det var ett pågående slagsmål mellan ungdomar nere på Torggatan, centrala Mariehamn, igår kväll. Och patruller rullade då till platsen för att ta reda på vad som hade hänt. Och det här var ungefär vid 9-tiden på kvällen. Och när patrullerna kommer dit till plats så ser man att det är en ganska stor mängd ungdomar, men att själva bråket, misshandeln, så är då förbi. Så för polisen handlar det om att försöka reda ut vad det är som har skett. Och det som vi konstaterar är att det här verkar vara en kopplat till en tidigare misshandel som har skett, den som vi också rapporterat om tidigare, när det har varit ungdomar inblandade. Det handlar ju alltså om minderåriga under 15 år varande som verkar ha en ganska ordentlig konflikt sinsemellan, som då har renderat i fysiska händelser i form av slagsmål.
2: Ingen person greps efter händelsen. Polisen har nu tagit kontakt med de inblandade parterna och kommunernas socialtjänst KST för att hantera ärendet vidare. Enligt kommissarie Tommy Törnros har barnskyddsanmälningar upprättats, vilket är rutin när minderåriga är inblandade i brott. Törnros uppger också att en vårdnadshavare till en av de minderåriga ska ha varit involverad i situationen.
1: Det stämmer absolut att det har varit en vårdnadshavare till en av parterna där på plats. Och den personens inblandning i det här så kommer vi också titta vidare på i den här utredningen. Så att det stämmer att det har varit.
2: Vad händer nu då med det här?
1: Jo, fortsättningsvis som i alla ärenden, polisen utreder. Det är kontakt med vårdnadshavare, det är kontakt med socialen fortsättningsvis, och försöka helt enkelt hitta en väg framåt att vi skulle få stopp på det här. Att det här inte fortgår. Och det är det som är målsättningen här nu, att hitta en lösning på det.
2: På diverse plattformar har bilder och videor från händelsen spridits. Tommy Törnros uppmanar till att vara försiktig med vad man lägger ut på sociala medier.
1: Det här har stötts och blötts en del i sociala medier. Många har åsikter, många har tankar, och tyvärr kanske jag har uppfattningen att det emellanåt seglar iväg och kanske blir lite väl mycket ställningstagande för den ena eller för den andra. Att det är lite polariserande debatten emellanåt. Och här tror jag att alla som känner ett behov av att skriva och ha åsikter i media om vem som gör vad och varför och vad som borde göras, kanske skulle behöva fundera ett varv hur man själv skulle vilja att det skrevs om en själv eller om egna barn, om situationen var sådan. Jag skulle vilja mana till lite lugn och lite eftertanke innan man går ut och skriver i sociala medier. Det är sällan så självklart som det kanske verkar, baserat på ett filmklipp som sprids eller någons inlägg eller rykten som går. Att det är oftast lite mer nyanserat och komplicerat än så. Och det skulle jag vilja uppmana var och en att tänka lite kring innan man snabbt rusar iväg och skriver något.
2: Tommy Törnros uppmanar också föräldrar att prata med sina barn om att våld inte är lösningen på problemen.
1: Vi vill ju absolut inte att det är flera personer som ska försöka lösa konflikter med hjälp av knytnävar eller liknande. Att prata om det, diskutera om det, men försök nu göra det på ett så pass nyanserat sätt att det inte heller någon idé i det här skedet att lägga skuld på någon innan man vet alla omständigheter. Det är vårt jobb inom polisen att reda ut de sakerna. Att ingen ska dömas innan man vet allt vad som finns runt om. Så den diskussionen får man jättegärna ta. Och sen, det finns ju människor i det här som har reagerat på de här händelserna, som har gått in, försökt stoppa. Och det är ju väldigt positivt att alla tar sitt ansvar. För det är ju samhället tillsammans som kan göra någonting. Det är sällan en enskild myndighet eller en enskild person. Utan om vi alla jobbar tillsammans så brukar det bli mycket smidigare. Man reagerar när någonting är fel. Man vågar säga ifrån och man vågar stå upp för det. Och det minsta är ju att man åtminstone alarmerar efter hjälp när någonting händer. Så att där finns det ju vissa saker i det här som har fungerat oerhört väl. Men det bästa är ju såklart att det aldrig går till att bli en sån här konflikt.
0: Det sa kommissarie Tommy Törnros och reporter var Emma Engqvist.

0: En sten vid en sjö i en skog med gyllene tider. Ja, så kan man ju känna ibland när man är överväldigad och det händer mycket saker. Att man bara vill sitta på en sten vid en sjö i en skog. Juli har varit ovanligt blött, blåsigt och kyligt. Och vädret för resten av månaden ser ut att fortsätta i samma stil utan riktig högsommar och temperaturer under 20 grader. Detta samtidigt som resandet till Åland sägs bli allt mer väderberoende. Ålands Radio ringde ett antal hotell, restauranger och gästhamnar och så här säger Arkipelags vd Ann-Louise Djupsund.
1: Jag skulle säga att på hotellet har vi inte märkt någonting ännu. Vi har ju verksamhet som är beroende av vackert väder och det är klart att det blir drabbat om det regnar eller är för kallt. Det går ju om det är en dag, men är det flera dagar så påverkar det ju verkligen.
2: Ja, det är främst restaurangverksamheten som lidit på många håll. Till exempel hos Glada Laxen på Bärö i Kumlingen.
3: Kort sagt så är det tufft, jo, som du sa. Mm. Ja, nej, nu har vi haft väldigt mycket sämre än vanligt, jo, med de här nordliga vindar, för vi är väldigt utsatta för de vindarna. Det är helt klart. Det är nog kämpigt, så att nu hoppas vi bara på att det här sista dagarna ska ge lite lättnad för oss, för vi är beroende av sydliga vindar och det ska det väl komma från och med veckoslutet.
2: Det säger vdn Marko Lahtinen. Även gästhamnarna har haft en tuff start. Melina Brattvall vid Kastelholms Marina Melina vittnar om en förlängd lågsäsong för både restaurang och hamnverksamhet.
4: Vi har ungefär 30% mindre båtar i år hittills. Ja, det är inte alls bra. Men vi får ju summera efter augusti slut såklart. Om de bara är försenade i år eller om det faktiskt är så att det kommer vara 30% mindre i år.
2: Är ni oroliga för den närmaste veckan av högsäsongen också?
4: Ja, men så är det ju. Det är liksom, vår säsong är ju extremt kort. Och vi har liksom mycket personal, för vi vill ju ha en väldigt hög service här på marinan. Så att det gäller ju att folket kommer. Annars står vi här med för mycket utgifter tyvärr.
2: Men restaurangägarna gör vad de kan. Flera vittnar om närmast normal beläggning och åtgärder som ger gästerna väderskydd.
5: Nej, jag satt precis här på morgonen och bokade, liksom flyttade in folk som är bokade för kvällen utomhus för att vara på säkra sidan.
2: Yvonne Sjöström på bodegan i Käringsund ser dock en risk för en förkortad säsong på grund av väderläget.
5: Men det är klart att man önskar sig ju varje år att juli ska komma när vi har så mycket gäster som vi har på ön. Så önskar man sig ju att det ska vara väderstabilt och framförallt inte blåsigt hos oss. För vi är så öppna för nordvinden. I år har det varit extremt blåsigt från norr. Men vi har jobbat runt det och vi har löst det. Så jag måste säga att jag är nöjd ändå. Jag är inte missnöjd, men jag är lite orolig för hur resten av juli och början på augusti ska utveckla sig om vi inte får någon riktig sån här stabil, värme, vacker, fin period. Det är väl mest det jag tänker. Fortsätter det så här, åker folk hem tidigare då, avbokar dem, kommer de inte? Det har inte varit knökfullt i gästhamnen mer än kanske någon enstaka natt hittills, vilket är ovanligt här sent för juli.
0: Sist hörde ni Yvonne Sjöström vid bodegan och gästhamnen i Käringsund. Och reporter, det var Björn Nylund skulle jag säga där. Åland idag börjar lida mot sitt slut. Och Sandra Broborn heter jag som har varit med dig här i studion. Och klockan 5 utlovas nyheter från Ekot som vanligt. Vad vi har hunnit med under den här sändningen har varit lite allt möjligt. Vi har bland annat hört ett inslag om att den för närings Jan-Erik Jänkirask som är affärsrådgivare och tidigare bankdirektör, att han är lite tvivelaktig gällande de två rederierna, Ålands Folkrederi och Ålandslinjen, deras finansiering. Och det här har ju då startat på Åland för att trafikera kortrutten mellan Mariehamn och Kapellskär. Och sen har vi haft en gäst i studion också, Filip Sandberg, vd för Svenska Stadskärnor, som kom hit och berättade att Mariehamn som stad har mycket potential. Sen vad det landar i framåt, det får man se. Men att han hade spontant ett fint intryck av stan. Mer om det finns att läsa senare på våran sajt alandsradio.ax. Och sen har vi även hört lite mer om de här oroligheterna på stan som fortsätter på Torggatan. Den här gången så har det handlat om en misstänkt misshandel som inträffade igår, som polisen utreder som bäst. Där även en vårdnadshavare misstänks vara inblandad, och Tommy Törnros, kommissarie, uppmanar alla föräldrar att tala med sina barn att våld är inte lösningen på problem, och att alla som är på sociala medier och ser videor eller hör rykten inte ska tänka en extra gång innan man ger sig in i en debatt i tyckande och tänkande om hur folk ska agera och inte agera. Och sen här alldeles just så hörde vi om hur det här ostadiga julivädret har påverkat olika verksamheter, restauranger och gästhamnar, och att man har påverkats genom att tappa kunder men har också löst problemen på sina håll. Men att man är lite orolig för att vad händer om det inte kommer det här långa stabila vädret. Kommer folk lämna Åland då? Ja, det återstår att se helt enkelt. Men så att med det sagt så får jag säga tack för mig, Sandra Broborn här i studion alltså, och producent det var Hasse Persson Bro, och vi hörs igen imorgon, och nu beställer jag lite sol här och vi ska lyssna på Here Comes the Sun med The Beatles innan nyheterna.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Ilja begriper inte hur det är tänkt att en båtsman som just och jämt är torr bakom öronen och som tydligen aldrig arbetat med djur eller gröda förr ska kunna sköta ett torp och dessutom klara av dagsverkena hos bönderna. Det hade varit så annorlunda med Anders, en vuxen man som hunnit lära sig ta hand om sig själv och sitt. Algot däremot verkar inte fundera alls hur han ska hinna med allt han måste här hemma innan han blir inkallad i tjänst igen. Inga befäl talar om för honom vad som ska göras och när och hur här hemma, och då tappar han tråden. Bönderna kan väl domdera och bestämma, men Algot är så ny i roten. De har inte kommit underfund med honom ännu, förstås. Och kanske är de lite försiktiga av sig. Det har inte varit lätt att få båtsman hit. Pålagorna och tillsägelserna har avlöst varandra. Bönder tycker inte om krig. De vill sköta sin jord och tycker att det kan andra också få göra, sköta sina jordar. Kronans krav på manskap som ska födas och klädas när man knappt har som man kan kläda och föda familjen, det är galenskaper. Den harmen får båtsmännen ta, särskilt de nya, innan man har lärt känna dem i roten, innan man vet hur mycket det är att räkna med. Då kan det väl vara en trygghet att ha en båtsman i byn, en som känner trakterna och folket, som ryssarna härjar. Det är inte länge sedan allt folket flydde undan dem till Sverige förra gången. Ilja var själv med i den stora flykten. Hon minns språngmarschen genom skogarna efter att ryssarna seglat in i Nötviken och därifrån spritt sig som en raksvärm över Saltvik och Sund. Folk hade blivit tagna, bortrövade, och nu finns det inte längre stort hopp om att få se de människorna igen. Det var högsommar och hett i augusti. Hon var 10 år, bara en liten flicka. Men hon förstod ångesten i faderns blick när han kom hem med de nya rapporterna om hur ryssarna närmade sig fasta Åland. Vågade de bli kvar hemma och lita på ryssens skonsamhet eller Guds? Hur skulle de göra med kräken annars och tröskningen? Det var nästan en lättnad när ryssen äntligen kom, och det kom folk flyende från Sonröda och Björby när det stod klart att den där skonsamheten man hoppats på hos ryssarna, den fanns inte. Det var jävlar i människohamn, kunde pina en människa från livet och skratta åt plågan. Det var fly eller dö som gällde, så folket sprang från Lappböle också, sprang mot slottet och därifrån till Högbolsta. Det hade inte gått att ringa i kyrkklockorna heller för att varna bygden, för det var sänkta i kyrksundet redan, gömda undan soldathärjningarna. Det skulle hämtas upp igen när ryssarna var tillbaka motade ut över rikets gränser. I Björby var allt bortfört när folket

När som helst kommer folket att vara tvunget att ge sig av på nytt. Folk med makt och medel har redan börjat försvinna över Ålands hav till svenska sidan. En båtsman som kan kriga är en tillgång i byn då, så länge han nu får stanna hemma i de oroliga tiderna. Men nog är det svårt att tänka sig Algot som någon sorts beskyddare för sin rote. Han som inte verkar kunna ta vara på sig själv ens. Ilja gräver ner den lilla apeln på södra sidan om torpet i lä för alla kalla vindar vid husknuten. Inte ser den mycket ut för världen nu. En naken apelspreta bara, men Ilja ser redan för sig hur den blommar och bär frukt. Det växer en annan vildapel mellan torpet och skogen. Den har nog också skatorna sått där, tror Ilja. Frukterna är små och sura, men vad gör det? Två fruktträd, det är som en hel trädgård. Algot verkar tycka att allt grönt är ett och samma. Bladflikar och alla nyanser av färg försvinner i ett virvar som är växtlighet och mysterium. Din mor, undrar Ilja igen. Algot höjer på ögonbrynen, ser förvånad på henne, som om det kommit överens om att inte prata om hans mor mera. Har hon glömt det? Är död och begraven, svarar han, i Karlskrona. Och jag är båtsman och ligger väl snart i min grav, fortsätter han. Han har rätt i det, att livet som båtsman inte sällan blir ganska kort. Att vara båtsman är som att söka upp faran och möta den. Men om man inte är bondson som har en gård att bruka och inte hantverkare heller, då finns det inte så mycket att välja mellan. Själv hade han aldrig ens funderat, möjligen om han skulle låta leja sig som knäckt då på torra land, men han trodde att det var som friskare på sjön och kanske skulle han få segla till Medelhavet så som han brukade tänka att hans far hade gjort. Han hade faktiskt trott det när han var liten. Det var modern som sa det först när han frågade efter sin far att han var på Medelhavet. När han blev lite äldre begrep han ju att det där var någonting som modern drog till med för att få slut på hans frågor bara. Men han hade ändå inte kunnat släppa tanken att hans far seglade på Medelhavet. Det var inte så konstigt då att han aldrig kom tillbaka. Det där sjöodjuren kom väl i vägen. Algot har hört talas om valfiskar som förklär sig till öar. Och när sjöfarare går i land på någon av dem och slår läger, då dyker valen till havets djup och tar alla männen med sig. Och så bläckfiskarna då, som också finns i Medelhavet. Ska jag reda upp ditt hår? Undrar Ilja plötsligt i tystnaden. Som om hon hade sett hans ensamhet och tankarna från barndomen ta form framför dem och bli tydliga så att hon inte kan undgå dem. Mitt hår, säger Algot, varför det? Du vill väl se prydlig ut. Jag kan kamma håret och binda upp det med ett tygband. Du blir fin som en kapten allra minst. Jaha, jo, i så fall, gör det du, tycker Algot. Helt bekväm är han ändå inte med att ha hennes händer i håret, hur det stryker över hans huvud när Ilja drar tillbaka det i en fläta. Det var en annan sak att ligga i lag med henne, när de var fulla båda två och inte kände varandra alls. Som vore hon en krogkofsa beredd att ta emot vem som helst för ett mynt eller några supar. Det här kammandet och strykandet och att hon står alldeles intill honom så att han kan känna värmen från hennes kropp mot sin kind, det gör honom blyg och brydd. Det är snart klart, säger Ilja. Hon låter så belåten på rösten som att hon verkligen lyckats få honom att se snygg ut. Det säger hon också att han är. Prydlig och fin nu. Man skulle kunna ta fel på en herreman och honom, minns han. Hämtade du brännvin i Lappböle, undrar han bara. Han vill inte veta mera om hur han ser ut. Ilja säger ingenting. Hon ruskar på huvudet. Har varit lite rädd för den frågan. Men hon är så glad åt att ha fått med sig brokan hem. Och hon vill ju inte egentligen supa. Har tänkt att det ska gå bra ändå nu. Jag går till Benner då, säger Algot. Inte ett ord om dagsverke, inte ett ord om torpet. Nå, hon är inte den som bönar när folk inte själva vill. Låt gå för det, Algot. Låt gå för det.
Han går utan att dröja

0: nu när han har ett mål. Benner i Strömbolsta. Ilja ser hans ryggtavla försvinna ner åt kyrksundet och snart är han borta. Nu ångrar hon att hon lämnade Greta hos modern. Flickan kunde bra ha varit här med henne när Algot är borta, tänker hon. Hon har redan glömt det värsta skoven av ångest från förmiddagen, det som gjorde att hon skyndade sig till Lappböle med flickan på ryggen. Gretas ögon, skimmer och skyar, som om allt redan är beskådat, som om barnet redan vet allt som finns att veta. Och ändå ingenting vet, så oberörd är hon, flickan.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot. Det var allt vad Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 6.30 imorgon bitti.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.